0: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiral insatt när P4 träffade henne.
1: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
2: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
1: Gud ja. Herregud, ja. Men framförallt, de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som det är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
3: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
4: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
3: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
4: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
3: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen.
0: Reporter Lina Abrahamsson och Emma Nilsson, P4 Halland. Snart kommer man behöva logga in för att titta på SVT Play, skriver Dagens Media. De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
5: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Jungle med Sunshine här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan och i programmet håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämnde jag inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gångar. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När alltså kanske ta och vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen, tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åker. Det kommer in Kompaniet, eller om det kanske skulle kunna vara Skidsemester som är rätta svaret. Eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till vaken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Mark och Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor. Rapp kanske det skulle kunna vara. Skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här. Men inget av det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar ju vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis. Och känner att bara, nej men hoj då. Här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: Igår.
1: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
2: Ledtråd nummer ett.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Jag ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det. Och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer två i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då, vakensnabla.sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga, utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, säger jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Ware tänkte ta och spela det nu. Och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markoolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten, som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa dig till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt. Tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlaget tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgisk jag blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet, alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del ännu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och god natt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen här.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja,
0: jag
1: hoppas det.
0: Jaha. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt. Så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Vi drar till fjällen alltså med Markoolio.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på
0: lapporten. Förlåt, säger du igen?
1: Lapporten.
0: Lapporten, säger du?
1: Ja.
0: Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt funderade och så kände jag när det kom pärleporten där så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Vi får ju fjäll där i början också, pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela för rutten. Har du varit lapporten?
1: Ja, jag har varit där när jag var liten, så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen.
1: Ja, absolut. Familjeminnen. Så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt, så att...
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattjakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer två, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftlag 1s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg, men det är ännu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen, tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med The Thrill of the Night. Nile Rodgers och Slater är med i den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik. Ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi hade P3 och P4. Dags att snacka lite... Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som... Ja, det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är ju inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i... 2027 års upplaga av Eurovision Song Contest, och det är budgeten och besparingar som väntas, produktionskrav som tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet, och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Det här skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk tv kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså, Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3, när David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
2: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
3: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt

0: och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också det, och med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom. Och mellanmänskligt våld är det tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
1: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
0: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av, båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplad till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd. Ja.
1: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
0: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpa liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
1: Och varför är det farligt?
0: För att du...
1: Alltså, det finns farligt. Väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
0: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden, men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Vi pratade, jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
2: Inga som helst jämförelser i övrigt, mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, yeah, som jag har haft, mm-hmm, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig, mm, av att ha mycket möten inbokade.
0: Yeah.
2: Alltså av att typ så här, ha lite stressig medelklasstillvaro,
0: mm-hmm,
2: och totalt bara kollapsar.
0: Mm-hmm.
2: Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar?
0: Yeah.
2: Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Mm-hmm. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
0: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns det liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
3: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså Morgonpasset i P3.

Tiden går där med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Men kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn tittar fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okej, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Okej. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ja, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det här.
0: Ja,
1: men jag behöver tror, man det? Med
0: jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Som är en tolkning av denna låten. Det är en sån här Tonight Show-soffa.

0: Bebis.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Jag tror hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja, just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan ju få hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvD:s läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare. På experternas lista ratade hon. Mm. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj. Varför blir du chockad?
1: Men för att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickade henne. Ja. Helt chockad. Men wow. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, en... himla typiskt. Mm. Åh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag har läst den och den filmen heter så här.
1: Boken. Men,
0: ja, det är en kvinna som blir lite besatt av en annan författare.
1: Men vi vet alla vilken det är, kan inte bara säga.
0: Jag kan bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt förfarande?
1: Ja, egenmäktigt förfarande.
0: Ja, det har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklade jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Ja, men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Nej, vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan, det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har rätt.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually, som jag tänkte på.
0: Såklart det är Emma Thompson, ja.
1: Tack Magnus, ja, och ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättare sen så

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna.
0: I need somebody to hear. Oh, Louis Capaldi.
1: Ja, det är Louis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Du skulle stannat där.
0: 30.
1: Är det så? Han fyller jämnt, Louis Capaldi.
0: Men vad kul, grattis honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourette-syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande. Mm.
1: Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nudda nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson utan hon bytte väl 2000-talet.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men när jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket
1: ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого.
0: Det här är ju... Det känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag är att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn.
0: Mm-hmm.
3: Mm. Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer det en fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det plats på, alltså, är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men...
5: Bäst i... Lösvagina ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårat lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredags fräckis i Riksmorgon så.
0: Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är ju Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PF Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och liksom på fredagsfräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes!
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, ja. Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju, vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då. Så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen. Men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250. Eller ringa 020-99-5500. Och det är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley i Vaken, där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver: jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy: DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver: jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika: jag och min son vann en bil på radiokanalen Rix FM, tror att det var 2004. Vi var hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There she goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa er på 020 999 444.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlanda skolan i Ljung utanför Härjunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det, Mats. Vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en... vad heter det? Rost. Brödrost, så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice, jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege. Och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: Long Train Running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA, och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint nu att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Och det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: Ja, de som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen och att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan, när jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit 2 SM-guld i Formel 3, 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver: när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof. När jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin: på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut up and dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? 4 eller 5 nomineringar, nej 4 var det, 4 nomineringar, så att jag tänker att jag bara drar igång så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Ja, då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänlig, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa dag från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men jag hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej men... Det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det känns bra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Så, jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du, Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just det. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade ja, där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med, och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde på sommarlovet.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Man får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja, nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall. Mm.
0: tycker jag absolut du ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulate.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helen den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 076.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag, det är Elvina som fyller 25. Då går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Ja, så tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för mig. Mm.
0: Är du pigg och glad eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som är närmare 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns det att fylla år då?
2: Ja, det är när man blir van vid den 64 gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag har bara en massa jobb. Men sen så ska jag bli till Ronnebybron, tydligen.
0: Mm-hmm. Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, okej. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo så vi åker dit då.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa för henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Det är hon som har bett mig ringa. Det är inte jag som har suttit och kom på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstod det, för man nog skulle ha ljud på telefonen och körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: det.
2: Hej då. Hej då. Hej, hej.

0: Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrån Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten drar längre söderut i veckan. Och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag på att säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratats så mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket. Och nu så har den portugisiska tidningen Abala publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte. Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Och det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt. Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: jag skyller mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig. Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

med Titio och Stackarbo i Vakan med Petri och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980. Men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son. Om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden. Där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Ni kan höra det här. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund, motsvarande

någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den där läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till sal i alla fall.

0: Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
7: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
8: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
7: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Reporter Stina Ollila. Så vädret Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vaken med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande, det var ju 70:e minuten, så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan. Så ska han göra det på straff och sätter den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen. Utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen. Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: Sjuk med kasino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under Rosa Oktober hade det, kallades för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets Rosa Oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som for genom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att ja, men det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart. Det är allt från stort till smått, både gällande sjukdom men också runt, framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och ja, hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för de som inte har gått igenom det att förstå. Och det är skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emelie och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley, en ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte ju inte Colin om.

0: Sex and drugs and rock and roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: P4 Östergötland säger god morgon. Här finns Oliver Bäckman. Och var fjärde svensk stör sig på andra kunder i matbutiken enligt en ny ICA-undersökning. Och att hålla på och rafsa med fingrarna i godishyllan eller stå i vägen med hörlurar på sig, det är bara några beteenden som kan irritera. Känner du pulsen stiga här, Kristina?
2: Nej, alltså det där med god, det är klart, plocka bland lösgodiset, det vill man ju inte. Men nej, annars inte så där. Tycker jag inte. Det går bra.
1: Ska du själv stå och klämma sönder lite avokados nu på morgonen, Åsa?
2: Det kan...
1: Ja. Åsa Sjöberg.
3: Ja, men jag klämmer aldrig sönder. Ja, men just när man ska pilla för mycket på saker som inte är förpackat, och kan jag tycka att det är lite
2: småäckligt. Avokado måste man få klämma på faktiskt, tycker jag.
3: Ja, men det måste... Så är det ju. Men inte på tomaterna kanske.
1: Ja, där är ni överens. Här kommer Ekot, hörni.
4: Som börjar med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Ålstedt Karlström ha brutit mot lagen.
5: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
6: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud, som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Ålstedt Karlström.
5: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
6: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
4: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA, där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
7: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
8: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
4: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet, något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av vissa andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även nära släktingar. Det här visar en ny studie där data från över 6 miljoner svenskar har analyserats.
9: Vi ser här. Jag har ett mindre apotek, kan vi säga.
10: Karlstadbon Jenny van Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos, en autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
11: Jag har tänkt just det att, inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
10: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
12: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra.
10: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
12: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna, de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
4: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.
1: Ja, Leo Messi har gjort sitt i det argentinska landslaget och det känns nästan lite konstigt. Och Ronaldo trodde man kanske också skulle tacka för sig i Portugal efter att ha blivit petad där. Men nu har han sagt att han är tillgänglig igen om de bara kan komma överens, han och förbundskaptenen. Två som kommer överens, det är jag, Oliver och Åsa Sjöberg här som är ute i småkyliga Klara, Norrköping, fast det är mörkt ute.
3: Ja, men det är mörkt, Oliver. Jag har mina torgvantar på mig faktiskt, för det är lite kylslaget. Men inga långkarringar. Men soligt blir det idag. I eftermiddag så ökar molnigheten. Det blir en temperatur på 12-15 grader och idag faktiskt mest en svag vind.
1: Långkarringarnas tid är här. De här upprullade jeansen, de får man lämna till nästa vår igen, kanske.

0: En finns tid att förlåta med Sven Ingvars. Vi ska titta till tågen nu. Det är Mårten Sandin som är med.
1: Ja, för vi har ett snabbtåg, SJ snabbtåg 520 som går mellan Malmö och Stockholm som är försenat idag. Ska inkomma till Linköping 657 och Norrköping 721. Och det är försenat just nu med ungefär 20 minuter på båda stationerna. Så ska man åka där så är det bra att ha lite koll på det. Vad det gäller trafikläget i övrigt så ser det faktiskt väldigt bra ut på vägarna här just nu. Men det rör sig också mycket vilt ut på vägarna, så ta det försiktigt när du ut och åker. Men ser du någonting så får du jättegärna ringa och tipsa, och det gör du på 020 999 444.
0: Och efter valet har det blivit en del heta diskussioner, bland annat om påståenden kring fusk, Kristina. Mm,
2: det är ju så att man har som allmänhet kunnat rapportera in om incidenter då i samband med valet. Och här i Östergötland så kom det in ett par hundra sådana anmälningar. De flesta handlade om att det var valsedlar som helt enkelt inte fanns tillgängliga eller syntes i vallokalen. Enligt Valmyndighetens kanslichef Maria Nyqvist så är den här typen av incidenter vanliga vid svenska val. Hon ger några exempel på vad som anmälts.
3: Någon väljare har tagit en valsedel och ställt tillbaka den på fel plats så att det ser ut som att en valsedel inte finns, eller ett parti som inte har levererat en valsedel, eller en röstmottagare som inte har lagt fram rätt. Det är så många olika skäl till att en valsedel saknas.
0: Och så är det faktiskt så att många svenskar stör sig på hur andra agerar i matbutiken, inte på några exceptionella nivåer, men ibland kan man ju känna det. Var du tvungen att ställa dig precis en centimeter framför mig här och klämma dig förbi? Det kan i alla fall jag känna ibland, Åsa.
4: Ja, man kan ju känna både det ena och det andra om man går in i en mataffär. Det är lite olika med er i vår tråd som skriver för fullt verkligen. Jimmy, han skriver: när folk tror att de är ensamma i affären och går och pratar i telefon med högtalaren på, medans Johanna inte brukar irritera sig, hon är så inne i vad hon ska handla, så kan det också vara. In och skriv, vi frågar dig, alltså, vad irriterar dig när du handlar, vi vill veta.
5: P4 Östergötland, Sveriges Radio.

0: Här är Petra Marklund som gör mitt hjärta en rebell. Och att blockera gångar med kundvagnen, öppna en chipspåse kanske under handlingen eller ta ett äpple innan betalning. Det är beteenden som irriterar var fjärde tillfrågad person i en ny undersökning gjord av en matbutik. Alltså det handlar om vett och etikett under mathandlingen. Åsa Sjöberg, jag tänker att jag ska kolla med dig vad du tycker och tänker om flera av de här utpekade sakerna som svenskarna menar är oacceptabelt i matbutiken. Är du redo?
1: Ja, jag är redo.
0: Det låter som en tävling där, och det är det väl kanske.
1: Exakt, ja, precis.
0: Men att provsmaka godis i butiken då, det är ju det som irriterar flest.
1: Ja, nej men inte okej alls. Framförallt om man håller på petar med händer och så vidare i lösgodiset och sen smakar. Nej, den går fet bort faktiskt.
0: En liten frukt då?
1: Nej, men man ska inte provsmaka något i butiken, Oliver. Man ska ju betala för sig, göra rätt för sig. Den är ju inte heller okej faktiskt.
0: Men det här kan ju kännas lite ofarligt i alla fall. Det här med att sätta tillbaka varor på fel plats eller hylla för att man inte riktigt vet eller orkar eller kan gå tillbaka med det.
1: Nej, där har jag trillat dit några gånger. Eller gjort precis det, men inte liksom kyl- eller frysvara. Den är ju inte ens snäll, för då kanske varorna faktiskt blir förstörda till och med. Så att då får man ju pallra sig tillbaka. Men och du vet, man är lite stressad då. Där hamnar makaronpaketet någon annanstans. Så, ja, jag känner mig skyldig. Ja. Men inte okej egentligen. Ja.
0: Nej, men där kan jag ju känna igen mig själv också.
1: Gör det? Och, vad skönt.
0: Ja, nej, men framförallt som du säger, man kan ju inte gå och ta en frysvara och gå och slänga den. Det borde man ju få en smäll på fingrarna över. Det får du gärna ge mig om jag skulle göra något sånt. Men att gå till provsmakningen då och känna, jag skulle gärna vilja ha en gång till.
1: Ja, det kan man ju stå ett tag och äta. Nej, men det gör man väl inte. Och då kanske jag tycker att den som står där och bjuder på olika små delikatesser kanske då lite fint för att säga till. Annars så blir det ju så att man står kvar där. Nej, men det räcker väl med ett provsmak.
0: Mm. Det finns ju ICA-handlare här som tycker, så här kan ni väl göra så blir det trevligare i matbutiken. Vad är det som efterönskas?
1: Ja, men att vara närvarande i kassan, ta ur hörlurarna och lägga undan mobilen en stund, och det gör liksom mötet både trevligare och smidigare. Det är lite schysst att prata med den som sitter i kassan, att man får kontakt om det är någonting. Kläm med måttaren, jag tycker det är roligt. Det är klart man vill klämma på avokadon som Kristina sa tidigare, för det är lite svårt att bara se på den, men tomaten kanske man inte ska trycka för mycket på, då kanske det sprutar tomat överallt, så man får ju välja lite och vara liksom med måtta, står det, kläm med måtta. Och sen det där med kyl- och frysvar, att man liksom lägger tillbaka grejerna på rätt ställe så att de inte blir förstörda. Ungefär så. Det låter att man ska tänka på nästa person och inte bara på sig själv kanske.
0: Så låter bra. Vi diskuterar detta idag i våra sociala medier. Du får gå in och skriva om du känner för det.

0: Thorn in my side med Eurythmics nu när vi får ekot på en minut.
1: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det, eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och medvetande och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Tank, bank, pumps. Shoot.
0: Come take it to the flow now, ooh.
2: Ja, det är Texas Hold'em med Beyoncé som vi får höra. Men vi tackar för nu och går över till nyheterna med Kristina. Det ska handla om misstänkt valfusk.
3: Ja, eller vad det i alla fall är som har rapporterats in.
2: Nu alltså när klockan är 6:30.
4: Över 200 incidentrapporter kring valet gjordes i Östergötland när Valmyndigheten för första gången gav allmänheten chansen att anmäla incidenter i och omkring vallokalerna.
5: Och Valmyndigheten hoppades att det skulle leda till färre överklaganden av valet.
6: Tyvärr har det ju inte blivit så, utan det är mer överklaganden än någonsin.
5: Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
6: Och det verkar ju också vara en del överklaganden som inte har så mycket substans.
4: Rapporterna handlar till största del om valsedlar i vallokaler som flyttats runt, täckts över, vänts bakåt eller helt enkelt inte funnits på plats för vissa partier.
7: Det här med valsedlar till exempel skulle jag väl säga att det är väl ungefär likadant som i tidigare val.
5: Linda Forsén är valsamordnare i Linköpings kommun som haft flest antal rapporter i länet.
4: Hon tycker att rapporterna är viktiga men menar att det varit svårt när det gäller påståenden som saknar bevis eller bara ger uttryck för en känsla om till exempel valfusk.
7: Det är svårt att ställa följdfrågor på till exempel ett påstående som att jag har hört att det fuskas mycket i valet. Det är svårt att följa upp på.
5: Men hon tror att rapporterna gör valen säkrare.
7: Ja, jag tror framförallt att det är en förutsättning för att Valmyndigheten ska ha verktyg och ta det här nationella ansvaret för säkerhet i val. Att de måste ju få sig en bild av vad som sker i valet.
4: Och även Anna Nyqvist på Valmyndigheten tror att incidentrapporterna är här för att stanna, trots vissa motsatta effekter.
6: Det som blir synligt kan ju också oroa väljare och allmänhet.
5: Olivia Larsson
4: och Anton Kalm, P4 Östergötland.
8: Räddningstjänsten fick rycka ut för ungefär en timme sedan till Ingstagatan i Norrköping där det brann på en altan. Det är oklart vad det var som brann. Personer på plats släckte elden med vatten varefter räddningstjänsten blötlade ytterligare. Ingen person kom till skada. Motala kommun går vidare med planerna på att bygga ett nytt äldreboende i området Agneshög. Boendet ska få 120 platser och beräknas kosta 412 miljoner kronor, rapporterar Motala och Vadstena tidning. Kommunen hade utrett alternativen med 76, 120 och 160 platser och valet föll alltså på 120. 160 platser skulle ha blivit det största äldreboendet i Sverige som jag förstår det. Det hade blivit svårt, säger kommunstyrelsens ordförande moderaten Mark Henriksson till tidningen. Förutom lägenheter så ska det nya boendet innehålla bland annat gemensamma vardagsrum och matplatser, mottagningskök och även lokaler för träning och behandling.
2: Oliver Bäckman finns här i P4-studion, berättar om en solig dag igen. Det fick vi inte höra i slutet på förra veckan att det skulle bli. Det skulle bli grått, men det är det inte. I alla fall inte till en början, för molnigheten den kommer senare. 12-15 grader.
9: Ny serie i SVT.
10: 1%-klubben.
11: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
12: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
11: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
13: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
11: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
9: 1%-klubben.
11: Här har alla chans att vinna.
9: Nu på SVT Play.
2: Och så ska vi prata om här i P4 Östergötland hur ni östgötar ser på andra i matbutiken om någon skulle tränga sig före eller liknande. När blir du frustrerad? På priserna skriver Jonas, och när det plockas med händer när det finns tång, det gillar inte Erika.

0: Här är Sia som gör Unstoppable här i P4 nu när vi får tågfokus igen. Mårten Sandin på Trafikredaktionen.
1: Ja, men så är det för SJs snabbtåg. 520 mellan Malmö och Stockholm är cirka 20 minuter försenat. Skulle ju vara i Linköping nu klockan 7 ungefär, men 20 minuter försenat som sagt. Blodbussen också idag i Norrköping, Tyska torget, mellan 9:15 och 3 i eftermiddag. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och sporten nu med Selma Jennervall kan bara börja på en plats.
2: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan, och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
3: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
4: Estamos aquí para decirle gracias Leo. Gracias Leo.
3: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin, där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
2: Mål fick han också göra. Leo Messi stannar på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången borta mot division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
5: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
2: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats.

0: Hang Up med Madonna får vi lyssna till här i P4 när klockan snart är 7:15. Och över 200 incidentrapporter om valet kom in i Östergötland när allmänheten för första gången kunde anmäla händelser i och kring vallokaler. Ganska många av det här, det handlar ju om att det tagits med egna röstsedlar, men det får man ju ha. Och partierna, de själva lämnar ju ut valsedlar både på post och i hand till väljare. Men det är ju minerad mark det här. Ellen Agere som är ombudsman för Socialdemokraterna i Östergötland. Vad säger du om det som är diskussionen just nu?
1: Nej, men jag tycker att det är bra att om man ser någonting som ser misstänkt ut eller som inte känns bekvämt i sin vallokal, så klart man ska rapportera det. Så det är väl positivt. Sen om det handlar om det här med att man får valsedlar innan, där kan man ju absolut diskutera om det finns risker med, men vår upplevelse är ju också att många väljare, och framför kanske allt de äldre väljarna, uppskattar att kunna sätta sig in i namnen och att det är en del av att kunna göra ett informerat val.
0: Ja, vad ser du för risker själv?
1: Nej, men det är klart att då kommer upp incidenter där det inte har hanterats på ett bra sätt. Men som sagt, man måste ju väga det mot den här möjligheten att kunna titta igenom, och upplevelsen är ju ändå att det där är en del av att kunna känna sig förberedd innan man går till vallokalen. Och så tänker jag att valsedlarna är ju liksom bara en kugge i att få ett robust valsystem. Det finns ju många andra saker som också behöver vara på plats. Vallokaler som är tillgängliga, att vi kommer till bukt med långa köer till exempel, som kan göra att folk avskräcks från att rösta, tycker jag är sånt som har fått ta lite flit en del i debatten efter valdagen.
0: Ja, vad har ni fått för reaktioner från väljare kring det du diskuterar eller nämner nu?
1: Ja, men inte så mycket. Jag tror att de allra flesta väljarna har ju haft en bra upplevelse, och vi har ju ett i grunden robust och säkert system i Sverige. Så att inte så mycket reaktioner kan jag säga.
0: Men varför räcker det inte med att valsedlarna finns i vallokalen då?
1: Ja, men det är just det. Det är ju ganska komplicerad materia. Man ska personkryssa och sätta sig in i kandidater på tre olika listor samtidigt. Så vi upplever nog att det finns ett behov av väljarna, även om vi såklart får vara öppna över och titta över. Finns det andra sätt att göra val på? Och nu pågår det ju en utredning, och vi får väl följa förslagen de kommer fram till här. Jag tror, ska man göra förändringar, då är väl det viktigaste att de gör i någon slags väldigt bred parlamentarisk överenskommelse. För att det just ska kännas tryggt för alla.
0: Ja, för Valmyndigheten menar ju att den här utdelningen i förväg kan skapa osäkerhet och misstänksamhet, och att det var som jag nämnde, att de tycker det vore bättre om de bara fanns i vallokalen, alltså valsedlarna. Vi ska lyssna till myndighetens kanslichef kort här, Anna Nyqvist.
2: Vi skulle gärna önska att man fick valsedlar i vallokalen, ingen annanstans.
0: Ja, vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men när man kommer till vallokalen, då ska det ju vara ordning på valsedlarna och allting ska finnas på plats. Och det är ju en jättestor del i att ha ett robust valsystem. Men jag tror att man också ska bevaka väljarnas möjlighet att göra informerade val. Och det är väl just det här som vi behöver prata mer om framöver. Just nu upplever vi ändå att det är fortfarande många väljare som vill ha valsedel innan, just för att kunna sätta sig in i namn och kandidater i lugn och ro. Det kan upplevas rätt stressigt att behöva tänka på allt det på plats i vallokalen.
0: Men skulle ni kunna tänka er att sluta dela ut valsedlar i förväg om rekommendationerna skärps här inför kommande val?
1: Ja, men vi kommer ju vänta på den här utredningen och se vart man landar. Jag tänker att vi får vara öppna för allting som garanterar att vi har trygga och säkra val. För det är ju naturligtvis absolut viktigast i den här frågan.
0: Och det är Ellen Agere som vi hör, som är ombudsman för Socialdemokraterna i Östergötland. Alltså, tack för att du var med i P4 denna tidiga morgonstund.
1: Tack så mycket.

0: Låten heter Muscleine och det är om man blandar namnen blir det typ så, men det är Albin Lee Melda och Arvid Nero som gör låten i The Magnolia som gruppen heter. Kristina Turesson är här i studion och vi pratar ju vidare om de här incidentrapporterna som det blivit så het debatt kring.
1: Ja, men precis. Det är ju första gången som allmänheten har kunnat lämna in rapporter efter valet. Och här i Östergötland så kom det faktiskt in över 200 sådana rapporter. De flesta incidenterna, som man kallar det för, det handlar om att valsedlar inte finns tillgängliga eller man ser dem inte vid vallokalen. Linda Forsén är valsamordnare i Linköpings kommun, som är den kommun som har haft flest inrapporterade här i länet. Men hon tror att den här möjligheten i alla fall, att man kan göra rapportering det här, det gör valen säkrare.
2: Jag tror framför allt att det är en förutsättning för att Valmyndigheten ska ha verktyg och ta det här nationella ansvaret för säkerhet i val. Att de måste ju få sig en bild av vad som sker i valet.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, Love Songs heter låten med Agnes.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Oliver Bäckman heter jag här i P4s studio, och nu vänder det överallt. Det är i alla fall den prognos som banken Nordea går ut med idag. De tror att den svenska ekonomin kommer bli betydligt ljusare över hela landet. Även om det finns risker till en orolig omvärld, så bedöms läget i Sverige bli bättre. En BNP-tillväxt på 3,1% tror de, och de tror även att hushållen kommer börja öppna plånboken i högre utsträckning nu.

0: Ja, det är Maja Ivarsson som gör låten Världen kommer snurra ändå. Dags för Ekonyheterna igen. Klockan den har blivit 7 och i studion finns Leif Näslund.
1: Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen där det hände. Beskriv, hur är stämningen där idag?
2: Ja, det är en mycket tung stämning här i kibbutz Nir Oz. Alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Nir Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
1: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
2: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militär makt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred, och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
1: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
4: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
3: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
1: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nästa höst höjs behörighetskraven i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande, och enligt myndigheten finns det en risk för brist på förskollärare framöver. I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Och det här får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
0: Oliver Bäckman finns här i studion. Åsa Sjöberg finns ute i Norrköping. Det verkar bli soligt idag, hörde du?
5: Ja, men det håller på att ljusna nu. Det ser klart och fint ut på himlen och det ska ju bli soligt idag, även om det blir mer mulet i eftermiddag då. Mm.
0: Man får njuta av solen när den är här om man tycker om den. Men du, imorgon är det ju faktiskt final i en tävling här i P4 och vill man rösta, då är det dags att skynda på.

0: Hans och Walter bjuder på sin PFRN nästa stjärna finallåt som du kan rösta på fram till imorgon eftermiddag i alla fall. 099-134-03 är telefonnumret, eller så smsar du 3403 till 72020. Alltså, nu tar vi det senaste från vägarna, eller kanske spåren, Mårten.
1: Ja, vägarna håller sig väldigt lugna nämligen i överlag, men på järnvägarna så är det lite störningar. Det är rätt många tåg som är försenade uppåt 20 minuter, 25 minuter till och med på vissa håll. Så ska du ut och åka tåg, ta en titt på just ditt tåg, vad som gäller där. Fick precis in här att på E4:an, det är vid Norrköping, mellan trafikplats Åby och trafikplats Björsnäs 124-125, så är det en älg som rör sig i vägområdet, och gäller att se upp lite extra där då alltså. Tipsa oss, det gör du på 020 999 444.
0: Och efterdyningarna av valet tar vi och sammanfattar så gott det går nu, Kristina.
2: Ja, det var ju så att för första gången så kunde allmänheten rapportera in eventuella, vad ska man säga, incidenter eller misstänkt valfusk till valmyndigheten. Och här i Östergötland så kom det faktiskt in över 200 rapporter. De flesta incidenterna handlar om valsedlar som inte finns tillgängliga eller syns vid vallokalen. Och Maria Nyqvist, som är valmyndighetens kanslichef, hon säger att den här typen är ganska vanlig, alltså av incidenter, ganska vanliga vid svenska val. Hon ger exempel på vad som kan ha anmälts.
3: Någon väljare har tagit en valsedel och ställt tillbaka den på fel plats, så att det ser ut som att en valsedel inte finns. Eller ett parti som inte har levererat en valsedel. Eller en röstmottagare som inte har lagt fram rätt. Det är så många olika skäl till att en valsedel saknas.

0: Cher är det som gör Strong Enough här i P4 Östergötland när klockan är 7:15 snart. Och att provsmaka godis i butiken eller att blockera gångar med kundvagnen, det är sånt som irriterar många svenskar i matbutiken enligt en ny undersökning från en stor matkedja. Vett- och etikettexperten Mats Danielsson, vad får dig att tjura ihop när du handlar?
1: God morgon. Ja, det är nog inte riktigt sådana saker. Jag tycker nog mer att det som kan, om jag nu ska gå runt och störa mig på annat, kanske är folk som står med hörlurar på sig när de ska betala i kassan utan att visa respekten och ta av sig den, att de inte säger tack till den som hjälper dem. Eller, det är nog lite mer sånt, men jag, normalt sett, jag går inte runt och stör mig på andra människor. Man, det blir för jobbigt att leva då.
0: Tycker du att vi stör oss för mycket på såna här saker?
1: Nej, jag tror det är ganska naturligt att man gör det. Att man tycker det är jobbigt när människor som inte visar hänsyn. För vi delar på det offentliga rummet. Och god vett och etikett är att man liksom tänker på det. Det är fler än jag som finns här. Det är inte bara jag, utan det finns du också.
0: Om någon skulle köra rally förbi din kundvagn och ställa sig framför där bara för att komma före, vad känner du då?
1: Ja, sannolikt så skulle jag väl reta mig, och min fru skulle förmodligen knuffa på mig och säga, nu håller du tyst. det var väl det ärliga svaret. Nej, men alltså, normalt sett, om någon gör så är det oftast av obetänksamhet. Och skulle det vara så att de står i vägen, då är det ju ganska enkelt att man går fram och lägger handen på axeln och säger, ursäkta, skulle jag kunna få komma förbi här? Det är ju inte värre än så. Och då får du ju 99,9% av fallen ett svar, och förlåt.
0: Ja, för det kan ju finnas situationer när man knyter så att säga näven i fickan, och det kanske är det rimliga alternativet många gånger. Men när ska man sätta ner foten på riktigt då? För det finns ju ofta alltid någon form av gräns där.
1: Oj, ja, men det är väl när folk börjar bete sig riktigt odrägligt, eller när de ställer till och blir skäller på folk och håller på och är otrevliga eller annat. Då kanske man får sätta ner foten och vara ganska tydlig. Men oftast när man hamnar i de situationerna så leder det ju ingen vart. Det är ju nästan alltid bättre att bara dra sig ur, för då har ju den här människan något större bekymmer än just den här grejen. Men klart att börjar man bli dräka ur sig saker, och skulle man då lägga handen på axeln på någon och de säger, skulle jag komma förbi, och de ber en dra åt H, så skulle jag ju givetvis reagera och fråga, vad har du för problem?
0: Har du varit med om det?
1: Ja, liknande situationer. Ja, det skulle kunna bli en lång historia, men jag var på en av de småländska städerna här och skulle köpa på ett varuhus. Och det var en tom parkering 10:00 på morgonen, och det var 200 tomma parkeringar. Jag håller på att lasta in en stor grill i min bil, och då kommer en man och till varje pris ska ställa sig på parkeringen in till mig. Och jag ifrågasatte, du har 200 till att välja på, kan du ställa dig 2 meter bort? Och han fullkomligt exploderade i något vansinnesutbrott. Ja, då var jag inte lycklig.
0: Nej, jag förstår det. ICA-handlarna här har ju ritat upp en liten vett- och etikettlista, och det påminner mycket om det du säger, ja. Att ta av sig hörlurarna och klämma lite lagom på avokadon till exempel.
1: Precis.
0: När nästa person ska komma och plocka upp den.
1: Ja, eller en annan sak, alltså stoppa nävarna, det kan jag störa mig på. Att sätta nävarna i bland brödlimporna till exempel och klämma på brödlimporna, eller inte ta med tången och sånt, det tycker jag är rätt så besvärande.
0: Ja, tror du att kundbeteendet har förändrats under det senaste decenniet eller de senaste 2 år?
1: Ja, jag är övertygad om att väldigt mycket i samhället när det gäller vett och etikett har förändrat sig. Det har blivit mycket mer fokus på jag och mina behov ska komma först. Och det spelar ingen roll om du ska cykla på ett övergångsställe, vilket i och för sig inte är korrekt, eller om du ska ta dig fram någonstans på en trottoar, eller om du står på just den här butiken och skulle handla godis. Jag ska vara först. Mina behov är viktigare än dina.
0: Tror du att det går att hitta en formula så att alla blir lite mer förstående eller lugna när de handlar?
1: Jag är ganska övertygad om att det kommer med åren också. Erfarenhet och sådär, när folk får livserfarenhet så blir det lite klokare. Men att det kan väl vara bra att man redan i tidiga år visar och går före med sina barn och visar hur man gör och tänker. För man märker ju också motsatsen. Det finns ju också till exempel familjer som har barn och annat som är väldigt omtänksamma, och då blir ju ofta barnen så också.
0: Det är Mats Danielsson vi hör, som är vett- och etikettexpert med jämna mellanrum här i P4. Tack för idag!
1: Ja, tack själv!
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty nu när vi får rekot.
1: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.

0: Katy Perry och Skip Marley med Chained to the Rhythm. Nu när det är nyhetsdags igen, Kristina, det ska handla om misstänkt valfusk och andra felaktigheter i valet.
1: Ja, det har ju kommit en hel del rapporter även här i länet.
0: Och den diskussionen, den fortsätter nu då när klockan blir 7:30.
2: Över 200 incidentrapporter kring valet gjordes i Östergötland när Valmyndigheten för första gången gav allmänheten chansen att anmäla incidenter i och omkring vallokalerna.
3: Och Valmyndigheten hoppades att det skulle leda till färre överklaganden av valet.
4: Tyvärr har det ju inte blivit så, utan det är ju mer överklaganden än någonsin.
3: Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
4: Och det verkar ju också vara en del överklaganden som inte har så mycket substans.
2: Rapporterna handlar till största del om valsedlar i vallokaler som flyttats runt, täckts över, vänts bakåt eller helt enkelt inte funnits på plats för vissa partier.
5: Det här med valsedlar till exempel skulle jag väl säga att det är väl ungefär likadant som i tidigare val.
3: Linda Forsén är valsamordnare i Linköpings kommun som haft flest antal rapporter i länet.
2: Hon tycker att rapporterna är viktiga men menar att det varit svårt när det gäller påståenden som saknar bevis eller bara ger uttryck för en känsla om till exempel valfusk.
5: Det är svårt att ställa följdfrågor på till exempel ett påstående som att jag har hört att det fuskas mycket i valet. Det är svårt att följa upp på.
3: Men hon tror att rapporterna gör valen säkrare.
5: Ja, jag tror framförallt att det är en förutsättning för att Valmyndigheten ska ha verktyg och ta det här nationella ansvaret för säkerhet i val. Att de måste ju få sig en bild av vad som sker i valet.
2: Och även Anna Nyqvist på Valmyndigheten tror att incidentrapporterna är här för att stanna, trots vissa motsatta effekter.
4: Det som blir synligt kan ju också oroa väljare och allmänhet.
3: Olivia Larsson
2: och Anton Kalm, P4 Östergötland.
6: Räddningstjänsten fick rycka ut tidigt i morse till stadsdelen Lagerlunda i Norrköping där det brann på en altan. Det är oklart vad det var som brann. Personer på plats släckte elden med vatten, varefter räddningstjänsten blötlade ytterligare. Ingen person kom till skada. Motala kommun går vidare med planerna på att bygga ett nytt äldreboende i området Agneshög. Boendet ska få 120 platser och beräknas kosta 412 miljoner kronor, rapporterar Motala och Vadstena tidning. Kommunen hade utrett alternativ med 76, 120 och 160 platser och valet föll alltså på 120. 160 platser skulle ha blivit det största äldreboendet i Sverige, som jag förstår det. Det hade blivit svårt, säger kommunstyrelsens ordförande moderaten Mark Henriksson till tidningen. Förutom lägenheter så ska det nya boendet innehålla bland annat gemensamma vardagsrum och matplatser, mottagningskök och även lokaler för träning och behandling.
0: Oliver Bäckman finns här i P4-studion. Jajamän, och en solig dag har vi att göra med, men molnigheten ökar efterhand. Temperaturen 12-15 grader. Vindarna, de blir mest svaga. Och var fjärde svensk stör sig på andra kunder i matbutiken, visar en ny undersökning. Och det finns ju en massa olika saker som kan provocera. Willy har skrivit att han tycker inte om när folk nu ger sura blickar eller suckar eller grymtar för att man står i vägen. Kan man inte fråga snällt om jag kan flytta på mig istället? Annars blir kundvagnskrocket, skriver han. Det är ju inte kul.

0: Careless Whisper med George Michael. Nu tar vi det senaste från trafiken. Vad säger du, Mårten?
1: Ja, men då säger jag att vi går ut på E4 vid Norrköping. Trafikplats Åby 124, båda riktningarna. Där är nämligen en älg som rör sig på och vid vägen. Så man ska ta det lite extra försiktigt just där. Men det är mycket vilt ut och rör sig just nu. Och vi får en del samtal runt omkring från Sverige här om vilt. Så ta det väldigt försiktigt och tipsa oss 02999444.
0: Sporten, Selma Jennervall har fotbollsfokus.
2: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
3: Nu ska Lionel Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten.
4: Gracias Leo! Gracias Leo!
3: Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
2: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
5: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
2: Reporter Gustav Renkeskog. I Nations League tog Spanien en ny seger igår mot Kroatien och har nu spelat 42 raka matcher utan förlust.

0: Opelite med Taylor Swift alltså. Och var fjärde svensk stör sig på andra kunder i matbutiken. Det visar en ny undersökning från ICA. Det kan handla om att blockera gången med kundvagnen eller att rafsa runt i lösgodiset eller klämma sönder en avokado kanske. Men vad är det egentligen som får det att liksom tappas på riktigt, om vi säger så? Åsa försöker ta reda på det.
1: God morgon på dig, du har precis kommit ut från matbutiken här. Har det gått bra att handla?
2: Det har gått jättebra, tack.
1: Du verkar ju lugn och glad. Är det något som har stört dig i butiken? Något som du har irriterat dig på när någon annan handlar kanske?
2: Inte just nu, men annars är det väl om någon pratar med typ FaceTime eller pratar så med någon väldigt högt. Eller när man plockar godis var med händerna.
1: Ja, så du har ändå varit med om det?
2: Det har jag varit med om flera gånger.
1: Skulle du handla godis efteråt när man har plockat kanske med fingrarna eller smakat lite?
2: Ja, det har ju hänt att man har köpt, men kanske undvikit den sorten då.
1: Ja, undvikit den sorten, ja precis. Det är så här att enligt en ny undersökning som ICA har gjort så är det framförallt just lösgodiset då som väcker irritation i matbutiken. Det är 73% av svenskarna som inte tycker det är okej att provsmaka från lösgodishyllan. Sen är det också så att varannan person stör sig på kunder som öppnar en chipspåse innan de betalat eller tar en frukt innan de handlar. Är det något du har sett eller skulle störa dig på?
2: Jag har sett barn som får ta en banan och det är helt okej, men inte om man öppnar varor typ en läsk eller en energidryck eller chips.
1: Inne i butiken och kanske då är precis lösgodiset, det blir ju svårt att betala om man ska väga. Det har ju redan slunkit ner i magen.
2: Ja, det blir ju väldigt svårt att betala för det.
1: Är du en person som skulle säga till då eller liksom suckar du mest för dig själv?
2: Jag säger nog inte till, även om jag skulle vilja det, men jag suckar nog mest själv.
1: Finns det någon så här vett- och etikettgrej, regel som du skulle vilja slänga med till andra som handlar i matbutiken tillsammans med dig?
2: Nej, men bara visa respekt för allt och alla som är där och handlar. Och så.
1: Ja, det låter som ett väldigt gott råd. Vad heter du för något?
2: Jag heter Linnea Berg.
1: Du ska få åka vidare. Du kanske har några kylvaror eller något frysvaror som behöver in i kyl och frys nu?
2: Nej, inte just nu. Jag är på väg till jobbet.
1: Okej, jag förstår. Du är trevlig onsdag på dig.
2: Tack, detsamma.
0: Diskussionen den fortsätter även på våra sociala medier. Magnus, han kan störa sig på när det blir stora klumpar där det är liksom, man hänger med varandra eller står och snackar med varandra allt för länge oavsett om det är unga eller gamla då. Daniel, han tycker inte om när det flyttas runt i butiken, alltså att det som häromdagen står på en plats sen en vecka senare står någon helt annanstans när han äntligen börjat hitta och har ett mönster i butiken då möbleras det om. En liten kritik där till kanske vissa butiker.

0: Nordman gjorde comeback i Mello för ett par år sedan med Släpp alla sorger. Mello kommer ju till Norrköping här nästa år och en massa artistnamn har redan börjat läcka ut från Aftonbladet som brukar ha goda ingångar vid det där. Cassiopeia är ett namn som kommer fram denna dag. Dessförinnan har ju även östgöten Martin E-Type Eriksson nämnt som ett alternativ i tävlingen. Kristina Turesson inne i här i studion, ja, och vi pratar om verkligen en het diskussion om eller efter valet.
1: Ja, det är det här med valfusk. Det har ju verkligen varit på tapeten här under hela tiden egentligen sen valet den 13 september. Och för första gången så kunde ju allmänheten rapportera in till Valmyndigheten eventuella incidenter eller misstänkt fusk eller saker som hände i vallokalerna. Och här i Östergötland så fick man in över 200 sådana rapporter. De flesta incidenterna som har rapporterats in handlade om valsedlar som inte fanns tillgängliga eller som inte syntes vid vallokalen. Linköping var den kommun där man fick in flest sådana här rapporter, och Linda Forsén som är valsamordnare i kommunen, hon tror ändå att de här rapporterna gör valen säkrare.
2: Jag tror framförallt att det är en förutsättning för att Valmyndigheten ska ha verktyg och ta det här nationella ansvaret för säkerhet i val, att de måste ju få sig en bild av vad som sker i valet.
3: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.

0: Ja, det här är musik vi hör varje dag nu i P4. Kul det, för det är bra grejer från Kerstin Ljungström och Casino. Saltvatten.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och solen skiner även idag, Therese Vågman på SMHI.
3: Ja, det ser den ut att göra under stora delar av dagen i alla fall. Vi satt här och käkade frukost och tittade på moln. De molnslöjorna som var utanför fönstret, hur de färgades rosa när solen gick upp. Det var mysigt.
0: Mm. Men som sagt, sen under eftermiddagen kanske blir det gråare.
3: Ja, molnigheten kommer ju att öka på så småningom. Men vi hinner ju njuta av solen fram till dess i alla fall. Kyligt på morgonen har det varit. Jag såg Horn har varit nere på 1 grad och vänt. Nu är det 2,5 i alla fall. Så det är på väg uppåt redan. Och vi kommer väl allmänt i länet att landa på sådär 14-15 grader skulle jag tro. Så att ändå, även om det är kyligt på morgonen. Men så ordnar det upp sig så småningom. Och sen kommer som sagt molnigheten att öka på då under eftermiddagen. Regn väntas ikväll och det hänger kvar under morgondagen också.
0: Mm. Det är inte lika kylig morgon alltså. Men än är vi inte nere på några temperaturer under 10 på dagtid. Det dröjer alltså. Mm. Therese Vogman på SMHI. Tack för nu, vi hörs!
3: Det gör vi, hej då!

0: Det är Orchestral Maneuvers in the Dark med Sailing on the Seven Seas. Nu när Ekot klockan 8 med Leif Näslund kommer.
1: Ekonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs uppdraggranskning tagit del av.
2: I've read just basically everything on Saudi Arabia I can find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
3: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer som har följt Al-Qaida sedan 80-talet till SVTs uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Al-Amoudi.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september. Och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
4: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkert teknisk bevisning och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkta.
1: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
5: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8, Leif Näslund i studion.
0: Ja, att inflationen har lyft kraftigt, det kan vi slå fast nu enligt nya siffror från SCB alltså. Och det är effekterna av boräntorna som har rensats bort, och det här ligger trots allt i takt med förväntningarna. Så när det gäller ekonomin så får vi hålla på att parera utspelen som kommer och lite grann ibland stå på tvärs mot varandra. Det finns ingen enhetlig stig på det där, utan det går åt olika håll. Åt olika håll, dit har du åkt. Du är i Söderköping nu, eller hur Åsa?
6: Ja, men det är jag. Och enligt förväntningarna från SMHI, eller prognosen, så är det soligt just nu. Det ska bli mest soligt idag, men det blir lite mer mulet i eftermiddag. En temperatur på 12-15 grader och mest en svag vind. Men just nu, Oliver, står jag med ögonen och kisar mot solen.

0: Bo Kaspers orkester går aldrig ur tiden när man har ett sound som är så här tidlöst, just när du trodde allt var över. Vi har en älg att berätta om, Mårten Sandin.
1: Ja, den befinner sig på lite fel sida viltstängslet och det är vid Norrköping E4, trafikplats Åby 124 och Gällerå båda riktningarna. Där är det en älg som har tagit sig ut på fel sida viltstängslet och går där och man får ha lite extra koll på den helt enkelt. Ska du ut och åka tåg så kan det vara bra att kolla upp just din avgång vad som gäller, för vi har en hel del tågavgångar som är försenade med upp mot en halvtimme nu. Så ska du ut och åka tåg, ta och kolla vad som gäller just din avgång där. Ser du något i trafiken så får du gärna tipsa oss på 020 999 444.
0: 200 rapporter, det är ju mycket. Vad handlar det om, Kristina?
2: Det handlar om anmälningar om incidenter eller man kanske misstänkt valtfusk, skulle man kunna säga. 200 lite drygt, det var som kom in till Östergötland då efter valet här i september. De flesta incidenterna handlar om valsedlar som inte finns tillgängliga eller som man ser i vallokalen. Maria Nyberg, fel Nyqvist, är kanslichef på Valmyndigheten. Hon säger att den här typen av incidenter är ganska vanliga vid svenska val, och hon ger lite exempel på vad det är som kan ha anmälts.
3: Någon väljare har tagit en valsedel och ställt tillbaka den på fel plats så att det ser ut som att en valsedel inte finns, eller ett parti som inte har levererat en valsedel, eller en röstmottagare som inte har lagt fram rätt. Det är så många olika skäl till att en valsedel saknas.
0: Och uppenbart är det mycket som kan irritera när man går och handlar. Det syns i våra sociala medier också, Åsa.
4: Ja, ni är många som tycker till om det här, och det verkar som att en hel del stör sig på olika grejer och andra tycker att man inte ska störa sig på något, att det är onödigt. Leif stör sig på att folk som fipplar med mobiler framme vid kassan när de ska betala. In och skriv i vår tråd, vi är så nyfikna på att höra vad ni tycker om det här.
5: P4 Östergötland, Sveriges Radio.

0: Living on my own är det som Freddie Mercury-låten heter, som vi hört här i P4 Östergötland nu då när klockan närmar sig 7:15. Det är knappt 2 månader kvar och nu är kick-off för ett av Sveriges största arrangemang. Det är Musikhjälpen förstås som kommer till länet. Simon Rosenqvist, du är projektledare. Ni kan inte hålla er längre. Det blir en tjuvstart idag. Vad är det ni gör?
1: Ja, jag blev lite pirrig nu när du sa att det bara är 2 månader kvar. Men vi drar igång idag i Linköping. Vi har bjudit in till en kick-off kallar vi det. För alla som är nyfikna, intresserade, kanske vill göra någonting för Musikhjälpen, engagera sig på något sätt men inte kanske helt säker på vad, eller så vet man precis vad man vill göra. Vi bjuder in till en kväll där man får komma, få inspiration, tips, idéer, bolla med oss och med andra som är där.
0: Hur högt brukar trycket vara på sånt här då? Det är ju ändå en bit kvar trots allt, även om det går fort.
1: Ja, men det är högt tryck har jag förstått, att det är över 600 anmälda redan, så att det är ett stort intresse. Och du som lyssnar nu och är sugen, kom ikväll, det blir kul.
0: Ja, för ni ska hålla till i Linköping konsertkongress alltså. Vilka vill ni ska komma förbi då?
1: Alltså alla som tycker att Musikhjälpen känns kul. Jag vet att det brukar bli mycket studenter. Vi har märkt stort engagemang från studenterna i Linköping redan. Men inte bara dem, utan alla som liksom känner jag vill bidra på något sätt. Man kanske såg igår, vi gick ut med vad årets tema är. Vad pengarna som vi samlar in kommer gå till för psykisk hälsa i krig och kris. Och, ja, tycker man att det liksom låter som en bra grej och vill bli en del av den här gemenskapen som det är, så är man jättevälkommen. Och man blir också liksom... Det är att sätta Linköping och Östergötland lite på kartan också. För att alla som tittar och lyssnar i resten av Sverige, det är ju de som kommer känna av energin här. Det blir ringar på vattnet, så att då får vi med oss ännu fler.
0: Ja, är det något särskilt som ni önskar från Östergötland just kring det aktuella temat som blir?
1: Alltså stor uppslutning såklart och engagemang. Vi vill ju ha folk på torget framför glasburen så mycket det bara går när vi har konserter med artister eller liksom dygnet runt helst faktiskt. Så liksom ett stort engagemang, värme och pepp och visa resten av Sverige vad Linköping och Östergötland går för.
0: Ja, 7 veckor kvar alltså tills ni intar Stora torget i Linköping, och vi har sagt det flera gånger här i radion också att för 11 år sedan blev det ju pangsuccé. Är allt under kontroll nu då, eller hur ser du på uppladdningen?
1: Ja, den pågår i högsta grad. Vi håller på nu, bokar liksom artister och fixar med insamlingsbössor och allt där. Så att uppladdningen är på högvarv. Och jag tror, alltså jag var med 11 år sedan, jag kan inte räkna bakåt.
0: 15
1: blir det va? Mm. Ja, precis. När vi var här senast, då var jag producent och minns liksom hur liksom, vi fyllde hela torget med, när Lars Winnerbäck var där till exempel, eller vi sjöng Stad i ljus med Rickard Söderberg och tusentals studenter som var där, och marken liksom vibrerade typ av alla människor som var där. Så att, det känns ju väldigt lovande att få komma tillbaka hit, vi är jätteglada för.
0: Ja, Musikhjälpen i Karlstad i fjol slog ju det tidigare insamlingsrekordet, det blev ju över 74 miljoner som hamnade i bössan. Tror du Linköping kan slå det?
1: Det tror jag absolut, och det vore väl helt underbart. Sen tänker jag att så här, det kanske är svårt som så här, jag som enskild person, jag kanske önskar en låt eller jag startar en bössa, då känns ju liksom 74 miljoner väldigt stort och svårt att nå upp till. Men det är just det som är grejen med Musikhjälpen, att ju fler vi är, många bäckar små, det är ju så det blir någonting stort på totalen. Så jag tänker att vi behöver egentligen inte fokusera så mycket på rekordet i sig, utan snarare, är jag med? Vad kan jag göra? Hur kan jag få fler att bidra? Då kommer vi absolut kunna slå det där rekordet.
0: Det är lovande att höra. Idag är alltså chansen att påverka om man känner för att vara en stor del av Musikhjälpen redan i förväg då. Simon Rosenqvist, projektledare, tack för nu.

Good luck babe. Morgon det här med passande låtval som efterföljer ett ämne. Vi säger lycka till alla som ska planera musikhjälpen idag.

0: Ja, det är tråkigt att säga tack till Beatles och Penny Lane, men det måste vi göra, för nu kommer Ekot på en minut.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.

0: med Pharrell Williams. Nu när vi får nyheter igen, Kristina. Vi ska börja med en del efterdyningar av valet.
1: Ja, och det här med om huruvida allt gick rätt till.
0: Det är en fråga som vi ska försöka få svar på nu när klockan är 8:30.
2: Över 200 incidentrapporter kring valet gjordes i Östergötland när Valmyndigheten för första gången gav allmänheten chansen att anmäla incidenter i och omkring vallokalerna.
3: Och Valmyndigheten hoppades att det skulle leda till färre överklaganden av valet.
4: Tyvärr har det ju inte blivit så, utan det är mer överklaganden än någonsin.
3: Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
4: Och det verkar ju också vara en del överklaganden som inte har så mycket substans.
2: Rapporterna handlar till största del om valsedlar i vallokaler som flyttats runt, täckts över, vänts bakåt eller helt enkelt inte funnits på plats för vissa partier.
5: Det här med valsedlar till exempel skulle jag väl säga att det är väl ungefär likadant som i tidigare val.
3: Linda Forsén är valsamordnare i Linköpings kommun som haft flest antal rapporter i länet.
2: Hon tycker att rapporterna är viktiga men menar att det varit svårt när det gäller påståenden som saknar bevis eller bara ger uttryck för en känsla om till exempel valfusk.
5: Det är svårt att ställa följdfrågor på till exempel ett påstående som att jag har hört att det fuskas mycket i valet. Det är svårt att följa upp på.
3: Men hon tror att rapporterna gör valen säkrare.
5: Ja, jag tror framförallt att det är en förutsättning för att Valmyndigheten ska ha verktyg och ta det här nationella ansvaret för säkerhet i val. Att de måste ju få sig en bild av vad som sker i valet.
2: Och även Anna Nyqvist på Valmyndigheten tror att incidentrapporterna är här för att stanna, trots vissa motsatta effekter.
4: Det som blir synligt kan ju också oroa väljare och allmänhet.
3: Olivia Larsson
2: och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Riksdagsledamoten Rebecca Le Moine från Linköping har valts till Miljöpartiets talesperson för skogspolitik den kommande mandatperioden. Hon är även partiets talesperson för djurpolitik och för biologisk mångfald. Hon säger i ett pressmeddelande att hon är ödmjuk och tacksam över att få föra talan och partiets vägnar för djur och natur. Motala kommun går vidare med planerna på att bygga ett nytt äldreboende i området Agneshög. Boendet ska få 120 platser och beräknas kosta 412 miljoner kronor, rapporterar Motala och Vadstena tidning. Kommunen hade utrett alternativ med 76, 120 och 160 platser och valet föll alltså på 120. 160 platser skulle ha blivit det största äldreboendet i Sverige som jag förstår det. Det hade blivit svårt, säger kommunstyrelsens ordförande moderaten Mark Henriksson till tidningen. Förutom lägenheter så ska det nya boendet innehålla bland annat gemensamma vardagsrum och matplatser, mottagningskök och även lokaler för träning och behandling.
0: Ja, man sitter och undrar hur vädret ska bli senare idag, Åsa, i Söderköping. Vad kan du säga?
6: Ja, så just nu är det ju en solig morgon och så ska det bli idag. Mest soligt alltså, men i eftermiddag ökar molnigheten. Det blir en temperatur på 12-15 grader och mest en svag vind på det.
0: Vad gillar du mest då, Åsa? Nu kommer en jätteriktad fråga. Eller framförallt så kan du nog gissa vad jag vill ha för svar. Nya eller gamla ABBA?
6: Åh, gamla ABBA, alla gånger som jag uppväxt med när jag stod i vardagsrummet och dansade till LP-skivan med Dancing Queen, det var tidigare. Nej, gamla ABBA, alla gånger.
0: Ja, du får vad du önskar nu.
6: Vilken tur.

0: Take a chance on me, alltså med ABBA. Nu när vi ska titta till hur det gick med den där älgen. Är lugnare där nu, Mårten, eller?
1: Ja, jag har i alla fall inte hört någonting om älgen på E4 vid Norrköping Åby 124 på ett bra tag, så att vi får väl hoppas att den har tagit sig därifrån. Om inte annat så kan det vara värt att köra lite försiktigt förbi platsen. I övrigt bra läge med en del inställda och försenade tåg, så ska du ut och åka tåg, ta och kolla din avgång där. Tipsa oss 02999444.
0: Sporten kommer nu, Selma Jennervall.
2: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar.
3: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
4: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
3: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
4: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
2: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av vid det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika-korren Lotten Collin.
5: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi. Och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då. För på den tiden var Messi inte alls lika populär.
6: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Y eso que yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
5: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
2: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Den har ju rullat ett tag nu. Har du tröttnat, Åsa?
1: Nej, men den håller faktiskt. Låten är ju bra och hon sjunger så himla bra. Jag gillar det där hesa, lite raspiga.
0: Det är unikt, verkligen.
1: Ja, så är det.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Att störa sig på andra i matbutiken, det är ju högst individuellt, och ibland så kanske man får ta itu med sin ilska på egen hand. Jag kan känna igen mig att jag borde andas sådär någon gång innan jag just blir provocerad, Åsa. Men jag märker också i vår tråd...
1: Andas du?
0: Ja, andas in och andas ut. Nej, men jag märker här i tråden också att det är lite spridda skurar med tankarna.
1: Ja, det är många som stör sig på olika grejer. Men Rickard skriver så här: jag är nog sjuk för jag stressar aldrig upp med vad små saker, undviker helt enkelt störningsmoment som pensionärstisdagar, lösgodis och bullar eller bröd i lösvikt. Köra aldrig stört mig heller, bara ta ett djupt andetag helt enkelt och se det som underhållning. Ja, så kan man ju tänka sig att det kan vara. Tänk på det, Oliver, nästa gång du andas i kön.
0: Ja, ibland så kan man... Och det var en skralt i vad det nu är som rullar in till dig.
1: Ja, jag såg inte ens om det var någon... Det var en kundvagn, tror jag, för jag står utanför en matbutik i Söderköping. Det var det nog.
0: Ja, den behöver smörjas, kan vi ju tipsa om. Vi ska faktiskt prata vidare om det här som vi har inlett på nu. Och det är du som har snackat med en östgöte just.
1: God morgon. Du är på väg in för att handla lite mat, kanske?
4: Nej, jag ska jobba.
1: Ska du jobba? Okej. Så du jobbar här i matbutiken?
4: Ja, precis. Jag har skola och sen jobbar jag. Så.
1: Men du, när du handlar mat själv, är det något som du kan bli irriterad på eller störa dig på när du ska handla mat som andra kunder gör?
4: Det skulle vara typ om de kanske plockar någonting med händerna som man inte ska plocka med händerna, liksom.
1: Och vad är det till exempel, tycker du?
4: Ja, men alltså godis kanske. Det är liksom, jag plockar inte det själv då, men det är ju inte så trevligt när folk tar med händerna. Det finns ju skopor för en anledning liksom.
1: Händer det ofta, eller?
4: Ja, det skulle jag väl säga. Alltså, inte bara här utan andra ställen också.
1: För det är Ica då som har gjort en undersökning där framförallt lösgodiset väcker irritation i matbutiken. Det är 73% av svenskarna som inte tycker det är okej att provsmaka då från lösgodishyllan. Varannan person stör sig också på kunder som öppnar en chipspåse. Men då är det just det här du tänker på. Är det något annat kanske, att man tar med händerna i bröd och alltså lösbröd och så vidare?
4: Ja, jag har ju sett på vissa ställen att folk har öppnat alltså påsar typ. Ja, men som kanske brödpåsar eller påsar med nötter typ, öppnat, förmodligen smakat dem, men man ska ju betala innan man öppnar, tänker jag. Så
1: det är har de handlat påsen då eller lämnat den kvar och bara provsmakat?
4: De har bara lämnat den kvar, den står kvar där helt öppnad, så det är inte jättenice liksom.
1: Det känns som att det behövs en del vett och etikett ändå, tycker du som jobbar i matbutik. Vad ska man tänka på då för att vara schysst som kund i en butik?
4: Ja, men jag skulle vilja säga att man ska tänka att man vill att man inte vill att andra folk liksom ska göra det här typ. Då borde man inte göra det själv. Att man borde betala innan man öppnar upp grejer, tänker jag.
1: Ja, det låter rimligt. Är det något vi är bra på då, tycker du, när vi handlar i matbutiken?
4: Jag kan inte tänka på något riktigt. Det går väl från person till person att man är bra på olika grejer.
1: Schysst i kassan kanske?
4: Ja. Yes, det skulle jag säga.
1: Har jag frågat dig vad du heter?
4: Jag heter Albin.
1: Tack snälla du, och lycka till på jobbet idag då.
4: Tack så mycket, ha så bra.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper alltså här i P4. Oliver Bäckman heter jag. Kristina Thuresson här i studion också. Vi pratar om incidentrapporter.
1: Och då pratar vi om efter valet, för det var ju första gången som allmänheten hade möjlighet att kunna rapportera in till Valmyndigheten om sånt som man ansåg var lite märkligt då i samband med valet då. Lite kanske misstänkt fusk, men också att det inte fanns valsedlar tillgängliga till exempel då. Och som sagt, runt 200 rapporter kom det in här i Östergötland. Linda Forsén är valsamordnare i Linköpings kommun. Det var den kommun här i länet, inte oväntat då, som hade flest in sådana här rapporter. Men hon tror ändå att de här rapporterna faktiskt gör att valen kommer vara säkrare.
2: Jag tror framför allt att det är en förutsättning för att Valmyndigheten ska ha verktyg och ta det här nationella ansvaret för säkerhet i val. Att de måste ju få sig en bild av vad som sker i valet. I could stay awake just to hear.

I don't wanna miss a thing med Aerosmith ju, som var soundtracket till Armageddon-filmen. Det känner säkert många till, men det är ju värt att trycka på en gång att den nominerades för Oscar för bästa sång och även Grammy Award för årets låt. Så. Och än idag lever den ju vidare såklart.

0: Kids in America med Kim Wilde. Nu när klockan närmar sig 9 och Leif Näslund kommer med ekonyheterna. Det ska handla, precis som förra gången, om inflationssiffrorna.
1: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökade inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
2: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här början på en uppgång som kommer fortsätta i höst?
1: Mm. Och vad är det som gör att inflationen ökar just nu?
2: Ja, vi vet inte alla detaljer än. Det här är just preliminära siffror som myndigheten släpper. Detaljerna får vi nästa vecka. Men en sak som framkommer är ju att det handlar om framförallt energipriserna. Och det har vi ju då den konflikten i Mellanöstern, stängda Hormuzsundet, som har pressat upp oljepriset och priset på en rad produkter som är kopplade till oljan. Det ser vi också i Sverige.
1: En del undrar nog, kommer det här påverka Riksbankens beslut framöver?
2: Ja, Riksbanken har ju försökt se igenom det som har påverkat inflationen neråt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, ja, då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
1: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
3: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
4: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen. Jag kommer att träna och defender los colores de la selección.
3: Nu är det förverkeri här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaterna att dödsdomen, att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för tredje året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
0: Att stå och fingra på avokados, det stör många som är i butiken. Därför tror jag att du gör det nu, Åsa, bara för att vara lite jobbig.
4: Jajamensan, det gör jag lite försiktigt. Den är hård och lite mjuk på ett ställe, men jag klämmer lite lagom så där.
0: Det kanske är det som är tipset helt enkelt, att klämma lite lagom istället för att mosa dem i grunden så att säga då.
4: Jag tog inte tomaterna som ligger bredvid, det lovar jag. Den är svårare.
0: Ja, det är bra. Du är inne i en matbutik i Söderköping och vi ska dit snart igen.

0: Ja, Animal heter låten med Cat's Eye. Och vi går direkt över till Mårten och tågkollen.
1: Ja, för det är där vi har bekymmer just nu. Mellan Norrköping och Motala närmare bestämt, så det är en hel del förseningar i tågtrafiken där, och det är på grund av ett signalfel i Mjölby. Personal är på plats och arbetar, men finns just nu ingen prognos när felet kan vara lagat, och information kommer uppdateras efterhand på respektive avgång. Tipsa mig, det kan du alltid göra på 020 999 444.
0: Och pratar vidare om valet, eller snarare efterdyningarna av det gör vi nu, Kristina, igen.
2: Ja, men precis. Det har ju kommit in ett antal incidenter som har rapporterats. Vi tänker väl främst på det här som hände i Dalarna, men även här i Östergötland så har det rapporterats in faktiskt lite över 200. Inte valfusk kanske, men ja, men det har hänt olika saker. Och som sagt, det handlar kanske inte om några så här tydligt fusk, utan ibland om att valsedlar som inte fanns tillgängliga i vallokalen eller som man inte hittade där på plats eller som syntes då. Och lite över 200 som sagt här i Östergötland, och det är första gången som allmänheten har haft möjlighet att göra de här inrapporteringarna. Valmyndighetens kanslichef Maria Nyqvist säger att den här typen av incidenter då är vanliga vid svenska val, och hon ger lite exempel på vad det är som har anmälts.
3: Någon väljare har tagit en valsedel och ställt tillbaka den på fel plats så att det ser ut som att en valsedel inte finns. Eller ett parti som inte har levererat en valsedel. Eller en röstmottagare som inte har lagt fram rätt. Det är så många olika skäl till att en valsedel saknas.
0: När blir östgötarna frustrerade i matbutiken då? Har du sett något här under morgonen, Åsa, redan nu?
4: Ja, men jag såg faktiskt och pratade här med en personal i butiken, och vi råkade ställa oss mitt igång. Vi flyttade på snabbt. Så, det kan man störa sig på. Lena skriver i vår tråd att hon stör sig på just det här. På folk som går sakta mitt i gången. Håll åt sidan så det går att köra om. Och ett större störningsmoment är om det äcklas med det jag ska äta. Till exempel kvinnan som hostade länge i handen och sen direkt började klämma på päronen. Jo, det kan man ju förstå att man stör sig på.
0: Verkligen så. Som sagt, vi ska ta och göra en liten vett- och etikettskola här också om ett par minuter.

0: When Love Takes Over med David Guetta och Kelly Rowland. Det där är bara musik som gjordes under en viss period, precis runt där, ja, 10-talet. Vi släpper det, vi ska prata om något som alla vi gör, handlar mat alltså. Och vad är egentligen okej i butiken? Får man öppna en dricka innan man betalat? Ja. Klämma på flera avokados? Kanske. Lämna tillbaka en frysvara var som helst? Absolut inte, va? Nej, vi ska som sagt ta och reda ut det här nu, Åsa Sjöberg.
1: Ja, men det ska vi göra, Oliver. Jag är inne i en matbutik i Söderköping och jag har precis klämt på några avokados lite försiktigt. Pia Olin Berneros, du som jobbar här i butiken, är det okej att klämma sådär lite grann på avokadon?
2: Det beror lite på hur du klämmer. Sticker du tummen in och blir ett stort märke så är det inte okej. Men om du håller hela avokadon i handen så känner du om den är mogen utan problem.
1: Det lät ju ganska logiskt. Jag menar, liksom, klämma lite försiktigt. Jag klämde inte in någon tumme. Och sen kan man ju också se lite på färgen om den är mogen eller inte. En ny undersökning, Pia, från Verian, gjord på uppdrag av ICA, visar att nästan var fjärde svensk faktiskt ofta stör sig på andra kunder i matbutiken. Mest oacceptabelt är att provsmaka från lösgodishyllan, och där står vi nu. Det tycker hela 73%. Känner du igen det här från butiken, att det plockas och pillas med fingrarna i bland lösgodiset?
2: Inte jättemycket faktiskt, men jag har också sett de här svarta blickarna från kunder som tittar på andra kunder, att de provsmakar och låter barnen plocka som de vill och stoppa i munnen.
1: Kan det hända att någon annan kund säger till också?
2: Det händer dels att de säger till i kassan eller att de säger till den andra kunden att så där gör man inte.
1: Vad brukar hända här då? Du har ju jobbat här i 26 år. Du måste ju ändå ha sett en hel del.
2: Just i godishyllan menar du?
1: Nej, jag menar överhuvudtaget i butiken.
2: Oj, ja, men när det gäller vett och etikett, om vi ska säga det, så de allra flesta kunderna är jättetrevliga och sköter sig exemplariskt. Men så finns det ju en och annan som pratar i telefonen hela tiden, tar inte kontakt med ögonkontakten en gång med kassörskan. Det finns de som, man öppnar en ny kassa så tränger man sig och springer före fastän man kanske stod sist. Det finns de som inte bryr sig om att slänga upp en kundpinne så att kassörskan råkar slå ihop två kunder för att ingen av dem tycker att det är mitt jobb att lägga upp den. Och där kan jag tycka att just det här med kundpinnen, ligger ingen pinne när jag ska börja plocka upp mina varor, då lägger jag upp den. Det måste inte vara den som står framför som lägger upp pinnen.
1: Det blir ju en hel del mer jobb för dig. Jag hör ju att just det där med när man sitter i kassan, att det kanske är viktigt för dig som jobbar här också att man faktiskt får den där ögonkontakten av den som handlar. Att man inte bara står och snackar i mobilen eller har hörlurarna i öronen.
2: Nej, men det känns ju som det här är mitt arbete och här ska jag liksom ha en trevlig dag tillsammans med min kund och jag koncentrerar mig på den kunden jag har just nu. Och då är det ju bra om man får åtminstone en nick eller en blick tillbaka i alla fall. Så man vet att de har sett att man har börjat att ta hand om just dem och så vidare.
1: Det där med kyl- och frysvaror då. Så man går in i butiken, man är lite stressad som många är. Man ska handla snabbt och sen hem kanske till barnen, familjen. Och så fyller man på med grejer och så kommer man på, nej, det där ska jag inte ha. Och så lämnar man liksom varor som behöver in i frys eller kyl någon annanstans. Vad tycker du om det?
2: Ja, det är ju jättetokigt. Det bästa är om du ångrar att du ger den till kassörskan och säger jag ångrar men jag ska inte ha den här. För då fixar vi så den kommer tillbaka till rätt ställe inom en snar framtid. Lägger du ifrån dig en paket köttbullar som är frysta i godishyllan så kan de ju ligga där till flera timmar innan någon upptäcker att den ligger där.
1: Hur är det med dricka då? Att man öppnar en burk eller flaska innan man går till kassan och provsmakar lite eller kanske öppnar den där chipspåsen och testar några chips. Är det okej?
2: Just med dricka kan jag känna att det är många som har så här diabetes eller alltså att de behöver den här slurken. Och så länge du betalar flaskan så tycker inte jag det är några problem. Chipsen tycker jag att de kan du vänta med att äta tills du har kommit hem.
1: Vad är vi faktiskt bra på då när vi handlar mat?
2: Allra flesta människorna är jätteduktiga på att lägga upp varorna med streckkoden åt rätt håll och en och en. Annars om man bygger ett berg så är det ju ganska jobbigt. De flesta är bra på att ta ögonkontakt och till och med småprata lite grann. Trevliga mot varandra, kunderna. Står och säger, men du kan gå före mig, du har så lite. Och så att jag tycker att de flesta är bra på det mesta.
1: Härligt att höra, lite positivt också. Att det är viktigt med ögonkontakt både för den som sitter i kassan och för den som handlar. Tack så jättemycket Pia Olin Bernerås som jobbar här i en matbutik i Söderköping.
2: Tack så mycket.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
5: Vem är du som leker bredvid mig när? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas bara. Det var en för två. Min

0: jag heter imorgon.
1: Pontiac, sist i Nisse och Popfolkets låt Minns du vad jag heter. Du kan ringa och rösta på 099-134-01 eller smsa 3401 just till 72020.

0: precis. Ja, det är Michael Bublé med It's a Beautiful Day nu när det är dags för Ekonyheterna igen.
1: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats samtidigt som antalet antagna minskat.
2: Då gäller det trafikanter på E4:an mellan Norrköping och Linköping vid Linköping Östra 113. Där är det en personbil som har tappat sopor på vägen och personen i bilen där går och försöker samla ihop dem där på platsen. E4:an alltså, Norrköping och Linköping vid Linköping Östra 113. Personbil som har tappat sopor på vägen. Person går där och samlar ihop soporna. Tipsa oss 020 999 444.

0: Här är Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love nu när vi får nyheter igen då. Det är Kristina Thuresson som finns med och vi ska backa bandet till valdagen.
1: Ja, och eventuella incidenter eller fusk då.
0: Nu slår klockan, eller den blir 9:30.
2: Över 200 incidentrapporter kring valet gjordes i Östergötland när Valmyndigheten för första gången gav allmänheten chansen att anmäla incidenter i och omkring vallokalerna.
3: Och Valmyndigheten hoppades att det skulle leda till färre överklaganden av valet.
4: Tyvärr har det ju inte blivit så, utan det är ju mer överklaganden än någonsin.
3: Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
4: Och det verkar ju också vara en del överklaganden som inte har så mycket substans.
2: Rapporterna handlar till största del om valsedlar i vallokaler som flyttats runt, täckts över, vänts bakåt eller helt enkelt inte funnits på plats för vissa partier.
5: Det här med valsedlar till exempel skulle jag väl säga att det är väl ungefär likadant som i tidigare val.
3: Linda Forsén är valsamordnare i Linköpings kommun som haft flest antal rapporter i länet.
2: Hon tycker att rapporterna är viktiga men menar att det varit svårt när det gäller påståenden som saknar bevis eller bara ger uttryck för en känsla om till exempel valfusk.
5: Det är svårt att ställa följdfrågor på till exempel ett påstående som att jag har hört att det fuskas mycket i valet. Det är svårt att följa upp på.
3: Men hon tror att rapporterna gör valen säkrare.
5: Ja, jag tror framförallt att det är en förutsättning för att Valmyndigheten ska ha verktyg och ta det här nationella ansvaret för säkerhet i val. Att de måste ju få sig en bild av vad som sker i valet.
2: Och även Anna Nyqvist på Valmyndigheten tror att incidentrapporterna är här för att stanna, trots vissa motsatta effekter.
4: Det som blir synligt kan ju också oroa väljare och allmänhet.
3: Olivia Larsson
2: och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Riksdagsledamoten Rebecca Le Moine från Linköping har valts till Miljöpartiets talesperson för skogspolitik den kommande mandatperioden. Hon är även partiets talesperson för djurpolitik och för biologisk mångfald. Hon säger i ett pressmeddelande att hon är ödmjuk och tacksam över att få föra talan och partiets vägnar för djur och natur. Två försurade sjöar i Ydre ska kalkas med hjälp av helikopter imorgon. Det handlar om Råsasjön och Skarpareperjölen och syftet är att återställa balansen i vattnet efter flera decennier av försurande utsläpp och nedfall. Kalkningen ska enligt kommunen minska effekterna av försurningen medan försurande ämnen fortfarande läcker ut i sjöarna.
0: Ja, Oliver Bäckman alltså, morgonsällskapet här i P4 Östergötland. Vi kan slå fast att vädret blir soligt idag. Det är verkligen jätteklart ute. 12-15 grader och så mest svaga vindar. Jag vet inte om Åsa Sjöberg hör mig nu. Är du upptagen, Åsa? Är du där?
6: Jag är här. Ja. Jag dricker en kopp kaffe. Jag fick en kopp kaffe. Det var så gott.
0: Åh, vad gott. Gud, vad härligt.
6: Jag bär den försiktigt. Ja.
0: Det är bra. Jag ville bara kolla så att du mår bra. Det
6: var väldigt... Inte har rafsat bland lösgodiset.
0: Har du inte varit sugen?
6: Och sugen blir jag alltid på godis, tyvärr, men jag har inte ens rört det, jag lovar.
0: Nej, vi tänker att det får vara för 8-åringarna och inte ens det liksom. Men sitter man där som 30-åring och rafsar, då är det illa.

0: Tyler som gör Crazy i P4. Det hände ju en sak på E4 för en stund sedan, Mårten. Har du lugnat ner sig?
1: Ja, vad jag kan se så påverkar det ju inte så mycket i alla fall trafiken. Men det är bra att känna till att på E4 mellan Norrköping och Linköping vid Linköping Östra 113 södergående riktning där. Där är det en personbil som har tappat sopor på vägen och person som går och samlar ihop soporna efter sig där. Så ta det lite försiktigt förbi just där. Annars har vi ett bra läge. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Sporten här, Selma Jennervall.
2: Så kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
3: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
4: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
3: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
4: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
2: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna där han introducerades för sporten.
5: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillar att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
2: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.

0: My Number One som vann Eurovision 2005, svensk-grekiska Helena Paparizou är det alltså som vi lyssnar till. Och vi har hela morgonen samlat på iakttagelser kring vad du blir irriterad på när du handlar. Och Anna-Lena undrar om det verkligen är tillåtet att ta med sig elsparkcykeln. Hon tycker inte att det är en ovanlig syn och känns som att det kan vara störande. Och även Gunnar skriver under på den punkten. Åsa Sjöberg har ju pratat med flera östgötar om det här också.
1: God morgon, du är på väg in för att handla lite mat kanske?
2: Nej, jag ska jobba.
1: Ska du jobba? Okej. Okay. Så du jobbar här i matbutiken?
2: Ja, precis. Jag har skola och sen jobbar jag. Så.
1: Men du, när du handlar mat själv, är det något som du kan bli irriterad på eller störa dig på när du ska handla mat som andra kunder gör?
2: Det skulle vara typ om de kanske plockar någonting med händerna som man inte ska plocka med händerna liksom.
1: Och vad är det till exempel, tycker du?
2: Ja, men... Alltså godis kanske. Det är liksom, jag plockar inte det själv då, men det är ju inte så trevligt när folk tar med händerna. Det finns ju skopor för en anledning liksom.
1: Händer det ofta eller?
2: Ja, det skulle jag väl säga. Alltså inte bara här utan andra ställen också.
1: För det är ICA då som har gjort en undersökning där framförallt lösgodiset väcker irritation i matbutiken. Det är 73% av svenskarna som inte tycker det är okej att provsmaka då från lösgodishyllan. Varannan person stör sig också på kunder som öppnar en chipspåse. Men då är det just det här du tänker på. Är det något annat kanske att man tar med händerna i bröd och alltså lösbröd och så vidare?
2: Ja, jag har ju sett på vissa ställen att folk har öppnat alltså påsar typ. Ja, men som kanske brödpåsar eller så här, påsar med nötter typ. Öppnat, förmodligen smakat dem, men man ska ju betala innan man öppnar, tänker jag. Så
1: det är så. Har de handlat påsen då eller lämnat den kvar och bara provsmakat?
2: De har bara lämnat den kvar. Den står kvar där helt öppnad, så det är inte jättenice liksom.
1: Det känns som att det behövs en del vett och etikett ändå, tycker du som jobbar i matbutik. Vad ska man tänka på då för att vara schysst som kund i en butik?
2: Ja, men jag skulle väl säga att man ska tänka att man vill att man inte vill att andra folk liksom ska göra det här typ. Då borde man inte göra det själv. Att man borde betala innan man öppnar upp grejer, tänker jag.
1: Ja, det låter rimligt. Är det något vi är bra på då, tycker du, när vi handlar i matbutiken?
2: Jag kan inte tänka på något riktigt. Det går väl från person till person att man är bra på olika grejer.
1: Schysst i kassan kanske?
2: Ja. Yes, det skulle jag säga.
1: Har jag frågat dig vad du heter?
2: Jag heter Albin.
1: Tack snälla du och lycka till på jobbet idag då.
2: Tack så mycket, ha så bra.
1: God morgon på dig, du har precis kommit ut från matbutiken här. Har det gått bra att handla?
3: Det har gått jättebra, tack.
1: Du verkar ju lugn och glad. Är det något som har stört i butiken? Något som du har irriterat dig på när någon annan handlar kanske?
3: Inte just nu, men annars är det väl om någon pratar med typ FaceTime eller pratar så med någon väldigt högt. Eller när man plockar godis var med händerna.
1: Ja, så du har ändå varit med om det?
3: Det har jag varit med om flera gånger.
1: Skulle du handla godis efteråt när man har plockat kanske med fingrarna eller smakat lite?
3: Ja, det har ju hänt att man har köpt, men kanske undvikit den sorten då.
1: Precis. Det är så här att enligt en ny undersökning som ICA har gjort så är det framförallt just lösgodiset då som väcker irritation i matbutiken. Det är 73% av svenskarna som inte tycker det är okej att provsmaka från lösgodishyllan. Sen är det också så att varannan person stör sig på kunder som öppnar en chipspåse innan de betalat eller tar en frukt innan de handlar. Är det något du har sett eller skulle störa dig på?
3: Jag har sett barn som får ta en banan och det är helt okej, men inte om man öppnar varor typ en läsk eller en energidryck eller chips där.
1: Inne i butiken och kanske då jag precis lösgodiset, det blir ju svårt att betala om man ska väga. Det har ju redan slunkit ner i magen.
3: Ja, det blir ju väldigt svårt att betala för det.
1: Är du en person som skulle säga till då eller liksom suckar du mest för dig själv?
3: Jag säger dem inte till, även om jag skulle vilja det, men jag suckar dem mest själv.
1: Finns det någon så här vett- och etikettgrej, regel som du skulle vilja slänga med till andra som handlar i matbutiken tillsammans med dig?
3: Nej, men bara visa respekt för allt och alla som är där och handlar. Och så.
1: Ja, det låter som ett väldigt gott råd. Vad heter du för något?
3: Jag heter Linnea Berg.
1: Du ska få åka vidare. Du kanske har några kylvaror eller något frysvaror som behöver in i kyl och frys nu?
3: Nej, inte just nu. Jag är på väg till jobbet.
1: Okej, jag förstår. Du är trevlig onsdag på dig.
3: Tack, detsamma.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla. Och på tal om sån här slow tv-trend som verkar fortsätta växa, är du ett fan av sånt förresten, Emmy? Alltså så här program som bara pågår utan att man behöver lägga någon större vikt vid det.
1: Ibland när jag behöver komma bort från alla rubriker från jobbet, men annars så, ja, nej.
0: Då vill du ha mål och riktning.
1: Ja.
0: Jag förstår. Men älgjakten ska vi prata om just därför.
1: Ja, den inleds imorgon här i länet och fram till den sista januari får exakt 1758 älgar fällas. Och Östergötland är indelat i 8 älgförvaltningsområden och under det här jaktåret får det fällas flest älgar i området Boxholm, inklusive en del av Linköping, Mjölby och Ödeshög. Och i det området handlar det om 390 djur.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.

0: Ja, den här låten fick vi bekanta oss med för ett par år sedan. Det är ju Birds of a Feather med Billie Eilish som lever kvar.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Där är låten slut. Det är Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love. Nu så blir det istället Ekonyheterna klockan 10. Det är Johan Westerberg som finns med i studion nu då.
1: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat, där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
2: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fällts, då många jägare anser att älgarna är för få.
2: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt av hur mycket älg det finns.
1: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
4: Tack för det, Stefan Lindeberg, Rebecka Seler med dig denna förmiddag som det blivit och solen kanske skiner.
5: Ja, men det gör den. Det blir mest soligt idag, även om det kommer lite moln nu i eftermiddag.
4: Ja, eller sen i eftermiddag.
5: Ja, kanske var lite tidigt ute
4: du
5: där med mitt
4: så.
5: Nu.
4: Du längtar ja. Efter molnen här, det känner jag.
5: Nej, men jag njuter faktiskt här av solen i Norrköping. Sitter och på en bänk här och njuter.
4: Mm. Vi går ju faktiskt lite mot kallare temperaturer. Just nu, någon timme sen så var det bara 7-8 grader, kanske till och med 6 grader i Malmslätt såg jag. Men 12-15 står det i prognosen och inte så där mycket vindar som vi haft tidigare heller.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis när vi ska lämna franskan och be oss till Linköping.
1: Ja, och närmare bestämt då riksväg 35 i Linköping. Råbergaleden där mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. I båda riktningarna är det underhållsarbete och där är det risk för lite långsam trafik och köer stundtals. Annars ser det väldigt bra ut där ute på länets vägar. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.
0: Och det är Mirre Juneström som ger oss trafikrapporter denna förmiddag. Emmy Heiskanen, du har nyheter. Då hamnar vi i Ydre.
2: Två försurade sjöar i Ydre ska kalkas med hjälp av helikopter imorgon. Det handlar om Råsasjön och Skarpare Pajölen och syftet är att återställa balansen i vattnet efter flera decennier av försurande utsläpp och nedfall. Eller försurande, säger jag fel.
0: Försurande,
2: ja. Ursäkta. Kalkningen ska enligt kommunen minska effekterna av försuringen medan ämnen fortfarande läcker ut i sjöarna.
0: Mm, så då ska man kanske då inte åka ut på sjön när de släpper kalket? Eller?
2: Nej, inte imorgon, nej.
0: Men då vet vi det. Ydre är alltså två sjöar där. Tack Emmy, vi hörs igen om en 20 minuter.
2: Det gör vi.

0: Victor Leksell, Molly Sandén tillsammans. Låten heter Tänk om. Hörrni, idag är det 3 år sedan Hamas och flera andra terrorstämplade palestinska grupper attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades. Och det här blev ju också startskottet på en upplossad konflikt i Gaza där Israel snabbt slog tillbaka, men också en konflikt som påverkat resten av Mellanöstern. Khalid Kayati, lektor och statsvetare vid Linköpings universitet, expert på Mellanöstern. Du var med här i P4 bara någon dag efter det som hänt. Hur minns du den där dagen den 7 oktober 2023?
1: Alltså 7 oktober, det som hände i samband med 7 oktober, det är massaker på Israel och de flesta civila som du nämnde. Det har aldrig hänt tidigare i Israels historia. Det är någonting verkligen liksom exceptionellt, eller det var undantag i historien då. Och också i samband med detta så det är mer än 250 personer som fördes bort och 87 av dem har aldrig kommit tillbaka. Och detta bottnar alltså enligt mig och senare uppgifter i en sorts samordnad aktion eller handling eller händelse då det är som sagt som har sin upprinnelse i en bredare liksom koalitionsfront som kallas för motståndsfronten där det är Iran, alltså den islamiska republiken Iran, går i spetsen som och övriga i alliansen, nämligen Hamas, en av dem är också olika milisgrupper i Irak, hot i rebellerna i Yemen som just nu utkämpar ett krig mot Saudiarabien och Yemens regeringsstyrkor, men också Hezbollah i Libanon. Och det är detta liksom dagen efter attacken då dessa liksom styrkor eller aktörer eller sidor uttryckte liksom glädje av seger. Eftersom det bottnar i en ideologi, en doktrin som vill att Israel ska raderas från den politiska kartan. Och det andra sidan var det som händer. Så det är vedergällning oproportionellt som Israel börjar och utför liksom på Gaza. Och Gaza, det är en stad med 1 miljon invånare. Idag liksom har nästan hamnat i ur minnet, det vill säga periferins liksom nyhetssändningen, och det är handlar om människor som är utsatta och de lider med känns det att världssamfundet har glömt bort detta. Mm.
0: Ja, det rapporteras ju idag kanske mer eller på senare år om Iran efter USA:s attack där i vintras. Vi har kriget i Ukraina, alltså Gaza hör man inte lika mycket om längre. Vad är status där? Alltså pågår det krig fortfarande eller vad händer?
1: Alltså innan jag kom till jobbet tittade på fransk TV och kollade en rapport, så där är invånare där uttrycker liksom där är att där är absolut det är ingenting som liknar normalt liv. Det är total utsatthet. Men det är inte det som sagt, det politiska landskapet har ändrats. Det är inte Gaza eller inte heller Västbanken som utgör något viktigt element i det stora geopolitiska spelet. Utan det handlar om något betydligt större. Det handlar om Kinas position. Det handlar om USAs liksom ny positionering i Mellanöstern. Det handlar om stora intressen och framförallt handlar om Israels nya säkerhetspolitik som förut grundade sig på att skydda sig liksom, vid sina formella gränser. Och ifall om det hände att liksom, Hamas eller liknande attackerade Israel, så att Israel brukade svara med intensiva bombningar i flera dagar som vädergällning. Men det har bytt till någon annan politik. Det betyder att Israel efter 7 oktober har adopterat en politik då i varje hörna i Mellanöstern, i staterna, bland befolkningen, om de upplever att det finns en plan eller potentiella planer som vill göra någonting mot Israel, det ska attackeras och neutraliseras. Och detta betyder att den politiska kartan i Mellanöstern är på något sätt under liksom en förändringsprocess. Vi vet inte om detta kommer hända, men den processen enligt med det återkallelig. Kommer det att bli nya statsformationer? Kommer det att bli ny politik? Det vet vi inte. Men det är kaotiskt just nu. Det är kaos som vi ser i Yemen, i Irak, i Iran, i hela Golfområdet, men också i Palestina och sånt. Så det betyder att det är något stort har hänt, vilket också påverkar oss i hela världen, västvärlden framförallt, inte bara ekonomiskt med våra föreställningar och uppfattningar om tillhörighet och identitet och politik har förändrats för livet.
0: Det är Khalid Kayati vi pratar med, lektor och statsvetare vid Linköpings universitet. Vi ska ta lite musik, men vi ska också blicka lite framåt, tänkte jag strax.

0: Robbie Williams är det vi lyssnar till när klockan är 20 minuter över 10. Låten heter Rock DJ.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, det är ju den 7 oktober idag. Vi konstaterar att det har gått 3 år sedan Hamas attack mot Israel och startskottet på en större konflikt i Mellanöstern som sträcker sig även utanför Israel och Palestina. Khalid Kayati, lektor och statsvetare vid Linköpings universitet. Du var inne på det innan att det är mycket som är i gungning just nu, men allt det här hänger ihop. Alltså, vad ser du för bild av framtiden i allt som händer?
3: Alltså det jag ser för framtidsbild, så det är i första hand dessa antagonistiska krafter kommer inte kunna leva tillsammans. Det är omöjligt. Ena sidan måste besegra det andra. Om det kommer hända, det är någonting som framtiden kommer att utvisa. Vi vet inte, men det som vi ser just nu, så det är en början på en långvarig process. En långvarig process där övergången och transitionen kommer vara väldigt kaotisk. Och det kaotiskt betyder liksom att det mycket handlar inte om interstatliga konflikter, utan dessa stater i Mellanöstern som är produkter av Storbritannien och Frankrike. De har varit problematiska i början. De är väldigt inte riktigt inkluderande utan exkluderande mot egna befolkningar, egna olika etniska och religiösa grupper. Så de staterna dessa är väldigt skakliga. Därför när det blir externa attacker och extern hot kommer de inte liksom stå emot riktigt säkert. Så det vi ser, det är en period av kaos, det är en period av omplacering av styrkor. Det är en period av vissa liksom krafter eller viss form av politik ska försvinna. Men vad kommer den ersättas av? Det vet vi inte. Israel och USA har heller inga tydliga planer på vad de vill göra av detta. Men det som vi ser är att de vill bara ändra nuvarande ordning. Och de har olika uppfattningar. Mm. Men den nuvarande också ordningen, det är inte det att ändras av externa krafter. Som sagt, alltså dessa statsformationer var problematiska i början. Det finns också externa befolkningar som, låt oss säga minoriteter och befolkning, inte riktigt nöjda med den formen av statsbildning som de levde i 100 år. Mm.
0: Så det handlar mer, kan man säga, än bara konflikten Israel-Palestina idag?
3: Ja, det här är utvidgat sig. Numera, som du sa också i din fråga, att det är liksom, det har utvidgats, det har spridit sig och det sträcker sig över flera stater. Nu är man också i centrum av konflikten. Saudiarabien som har skonats och inte varit ett land i krig liksom under de senaste 30-35 åren. Nu det är direkt under liksom missil- och drönarattacker som kommer från Yemen och kanske från södra Irak. Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait. Ja, de staterna som också har lugn och ro och de körde på en så där utvecklad ekonomi och bra relationer, ekonomiska relationer med världen. De också drabbade. Iran som också under strikta sanktioner som inte förmår att sälja sin olja och övriga produkter. Så vad ska de göra med 90 miljoner invånare, med 8 miljoner statsanställda som behöver lön och behöver liksom, det handlar om hushåll. Då det är Iran, inflation liksom går som aldrig förr. Priserna ändrar inte bara över dag utan från timme till timme och produktiviteten alltså sjunker drastiskt. Och då Turkiet kanske uttrycker oro inför denna utveckling. Så det är väldigt någon form av anarki som råder, men också någon form av ovisshet för stater, för övriga politiska aktörer som har ingen tydlig bild av den framtid som väntar dem. Men det finns också många

0: öppnar till exempel de parallella beväpnade milisgrupper som stör liksom regerings ja, aktiviteter. Och då kanske en framtid, den sittande regimen i Iran enligt mig har ingen framtid och den förr eller senare kommer falla. Är det iransk befolkning liksom sett? Det är ganska väl utbildade, kanske det finns potential i detta. Det finns krafter, politiska krafter som vill åstadkomma någonting konstruktivt. Kanske finns det också den kurdiska befolkningen som anser sig vara det mest utsatta och det är offer för alltså statsbildningsprocesserna i Mellanöstern historiskt. De har, ser något ljus i detta. Kanske liksom golfstater eller EU till och med som har också ett stort intresse att världsekonomin ska funka, att transporterna ska liksom komma igång i Persiska viken, i Hormuzsundet och Bab el-Mandeb-sundet kan engagera sig mer i politik och förmå att parterna kanske orientera sig mot en mer stabil och konstruktiv lösning. Så det finns hopp i detta, men vi behöver mer internationellt engagemang och framför mer engagemang ifrån EU och kanske ifrån Sverige som har en svensk befolkning som har bakgrunder från Mellanöstern och dessa är potentiella krafter som kan ja, komma med information och kunskap och kanske en hel del nya praktiker i denna riktning.
1: Vi hör ju att det berör världen, behövs fler krafter i detta. Får säga stort tack till dig, Khalid Kayati, universitetslektor, statsvetare vid LIU, för att du var med.
0: Tack så mycket.

0: Tjalalaja från Walter Nilsson, Högsbo Riviera är det vi lyssnar till. När vi ska få nyheter är med lokala sådana och en politiker från länet som får nytt uppdrag.
1: Som talesperson inom skogspolitik.
0: Klockan slår 10:30.

0: Riksdagsledamoten Rebecca Le Moine från Linköping har valts till Miljöpartiets talesperson för skogspolitik för den kommande mandatperioden. Hon är även partiets talesperson för djurpolitik och för biologisk mångfald. Hon säger i ett pressmeddelande att hon är ödmjuk och tacksam över att få föra talan åt partiets vägnar och för djur och natur. Och nu ska det handla om hur man beter sig.
1: Ja, de flesta av oss handlar ju mat flera gånger i veckan, men vad är egentligen okej i butiken? Får man öppna en dricka innan man betalat, klämma på flera avokados eller lämna tillbaka en frysvara var som helst?
2: Öppna en dricka är helt okej. Klämma på avokado om du är väldigt försiktig med hela handen, och frysvaran kan du lämna tillbaka i kassan om du ångrar dig.
1: Ja, det här säger Pia Olin Berneros som jobbar i en matbutik i Söderköping. Det är en ny undersökning gjord på uppdrag av ICA som visar att nära var fjärde svensk ofta stör sig på andra kunder i matbutiken. Mest oacceptabelt är att provsmaka från lösgodishyllan. Det tycker 73%. Händer det att kunder rafsar bland lösgodiset här?
2: Det händer allt, men jag tycker man ska betala varan innan man äter den.
1: Vad är bra vett och etikett i en matbutik då?
2: Om du tänker i kassan så tycker jag, om det inte ligger någon pinne så lägger du upp den innan du lägger upp dina varor. Du tar ut avstånd så kunden framför hinner att betala innan du går fram. Artig och trevlig är väl alltid rätt.
1: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
0: Två försurade sjöar i Ydre ska kalkas med hjälp av helikopter imorgon. Det handlar om Råsasjön och Skarparepajölen, och syftet är att återställa balansen i vattnet efter flera decennier av försurande utsläpp och nedfall. Kalkningen ska enligt kommunen minska effekterna av försurningen medan försurade ämnen fortfarande läcker ut i sjöarna.
3: Och från försurade sjöar till en solig förmiddag.
4: Ja, precis. Det är riktigt soligt och härligt, men lite kyligt i luften, i alla fall här i Norrköping.
3: Jag tror att det är liknande på fler håll. Det blir lite varmare, 10-15 grader, mest svag vind. Mirre, trafikläget.
5: Nej, men trafiken den rullar på precis som den ska. Just nu inga akuta störningar eller problem inrapporterade, och det ser lika bra ut i tågtrafiken. Men det där kan ju ändra sig på några sekunder. Skulle du göra det, då ringer du och tipsar. Du ringer 020 999 444.
3: Mirre Juneström kanske lyfter luren då. Annars hör du mig, Stefan Lindeberg, och dig, Rebecca Seler. Och om en liten stund, om en halvtimme ungefär, då hör vi fler namn.
4: Ja, precis. Jag ska få gå på en litet rep här inför premiär på fredag. Det är Thomas Ledin och symfoniorkestern här i Norrköping som uppträder då. Vi ska höra mer om det om drygt en halvtimme.
3: Men nu hör vi Coldplay.

0: Är det ett jubel det här? Woohoo!
1: Ja, det låter som det tycker jag.
0: Ja, Coldplay, Adventure of a Lifetime, sitt livs äventyr, det kanske man skulle vilja göra. Men svenska kronan, den har ju tappat lite, och hörde du beskedet i morse om inflationen? 1,5% i september enligt KPIF-måttet, eller då man räknar bort liksom räntekostnader och sånt. Men det var dubbelt så mycket, mer än det jämfört med augusti. Då låg den på 0,7%. Det här är nya siffror från SCB, alltså 1,5%. Och det här kan påverka Riksbankens räntebesked framöver, tror många ekonomer nu.
1: Jaså. Mm. Jag tycker alltid att det är lite snårigt med de här räntenyheterna och inflationsnyheterna. De kommer ju titt som tätt. Och nästan att man, vänta, vad var det nu som var nytt den här gången? Och hur påverkar det egentligen mig, kan man ju undra, tycker jag.
0: Mm, ja, men Riksbankens ränta, den har ju legat ganska mycket oförändrad. Det har ändå gått upp lite jämfört med hur det var för några år sedan. Men har man lån, alltså säg att man har ett bolån på 2 miljoner, och så höjs räntan med 0,75 procentenheter, ja, då skulle räntekostnaden för det lånet då per år öka med 15 000 kronor. Sen finns det lite ränteavdrag och så i deklarationen, men det är ändå, det kan, den som har lån så kan det ju göra en viss skillnad. Vi vet ju inte hur de tänker här, men experter nu från Danske Bank bland annat, chefsekonom, tror att det kommer bli 3 räntehöjningar här framöver, från 1,75 idag till 2,5, så då har vi ju styrränta då som skulle kunna öka 0,75 procentenheter, så att ja, saker lär väl vara på gång.
1: Ja, vi lär få reda på mer, tror jag.
0: Ja, sen vet jag, vi pratade ju när räntorna gick upp för några år sedan. Så här, just har man lån, bilån, man kanske har huslån och liknande, då påverkas man ju i den riktningen. Men jag sprang också på någon som sa det, men vi har betalt av våra lån, men jag har pengar på banken, så jag vill ju att den räntan ska gå upp också.
1: Ja, många vill olika, tänker jag, i den här frågan. Men snyggt att du redde ut det lite där med ett bra exempel på hur det kan se ut.
0: Ja, sen vet jag att på 90-talet i början där, då var jag så ung så jag var tonåring, så jag tänkte inte så mycket på räntor då, men då tror jag vi hade räntor på 100-tals % under vissa timmar, så att det har varit högre. Men alltså, räntehöjningar att vänta enligt ekonomerna efter inflationsbesked idag, så får vi se hur Riksbanken agerar framöver.
2: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
3: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Hon heter Mila Pino, är läkare, har många följare i sociala medier, men hon sjunger också i finalen av P4 Nästa stjärna, och det är imorgon som vi kommer att höra den här i live-version. En av tre finalister, Mila Pino, och låten I'm Good. Och du kan ju rösta på din favorit ända in i finalen. Var det just denna så finns telefonnummer 099 134 02, eller smsa koden 3402 till nummer 72020. Totalt tre låtar är det som gör upp vem ska representera Östergötland och kanske få en chans vidare sen i en eventuell riksfinal. Ja, det avgörs imorgon som sagt. Det är både en jury inblandad, men framförallt du som lyssnar. Och hur röstar man då? Ja, men alla nummer finns ju på vår sajt, eller om du söker P4 Nästa stjärna och klickar dig fram till Östergötland. Ska säga att det kan kosta en krona per röst plus eventuell trafikavgift, och du får rösta max 10 gånger per abonnemang eller omgång via telefon eller sms. All info alltså på vår sajt eller appen Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac, låten heter Second Hand News.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, nyheter i andra hand, eller hur ska man säga på svenska? Själv så läser jag nyhet via nyhetsbyrån TT här som handlar om Hylandpriset. Många som fått det genom åren. Kjell Lönn och Leif Loket Olsson, Lena Liljeborg ser jag listan, Lasse Berghagen, Stina Dabrowski med flera. Det återlanserades för några år sedan och nu är det klart att Lasse Granqvist, sportkommentatorn, han belönas just i år 2026. Hållit på i över 30 år och refererat bland annat Tre Kronors vändning mot Finland i hockey-VM 2003, Zlatans klack mot Italien, fotbolls-EM 2004. Han var med i Nyhetsmorgon i TV4 och berättade att han är så glad över detta och att vara kommentator. Varje gång cheferna ringer mig hoppar jag till av lycka och säger hurra, får jag jobba igen.

0: ute på konserthusturné just nu, Lisa Nilsson, här i låten Silverregn. Vi ska också till konserthus om en stund, träffa en annan stor svensk artist. Men först Kulturnytt med Mattias Lindén, och då ska det handla om en modern svensk klassiker, fast i en ny skrud.
1: Det handlar om Hans Alfredsons klassiker Den enfaldige mördaren, som nu sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven, rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund, som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
2: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
3: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös, och han måste skaffa sitt jobb, och den här Höglund, han är en översittare, och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft, och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos, och han blir kär i deras dotter, och det går bra för honom, och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
4: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
5: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen, och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
1: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och före det Lennart Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredsons Den enfaldige mördaren, som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.
0: Och det var Mattias Lindén i Kulturnytt-studion. Stefan Lindeberg heter jag, det här är P4 Östergötland, och i vår låtlista, ja, där blir det Ella Langley och hennes senaste Be Her.

Ella Langley gjorde ju och gör fortfarande succé med sin Choosing Texas på USA-listan inte minst. Men har ju också uppföljaren här som spelas för lite till den med heter Be Her. Ni nämnde tidigare att inflationen tog ett rejält skutt, dubbelt så högt i september jämfört med augusti om man tar KPIF-måttet. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. Men varför är det då så? Ja, det kommer lite mer analyser här nu. Det är snabbt stigande energipriser, en svagare krona och en hel del prisuppgångar som skett sedan förra månaden, eller sedan augusti till september. Om man jämför där så var det kläder och skor framförallt gick upp 2,4%. Även priser på bostäder, el, gas och bränslen gick upp 1,7% och möbler, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, alltså typ ja, men laga saker, steg över 1% också. Det hälso- och sjukvård, transporter, där steg priserna, hotellrum och krogbesök, där steg priserna inte lika mycket men ändå en hel del. Så mycket som gått upp här framåt, och frågan är väl ja, men hur tänker Riksbanken nu framåt? Många bankanalytiker som tror att det kommer bli en och annan räntehöjning framöver.

0: är det väl Electric Light Orchestra, Living Thing här i P4 Östergötland. Delar av gruppen är väl på turné också i Sverige just nu, tror jag. Men nu ska vi till Ekot. Klockan närmar sig 11. Det har blivit dags för nyheter.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB, är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
3: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
1: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och vi pratade ju om läget i Mellanöstern efter den här attacken. Allt som hänt, mycket oroligt på flera håll. Khalid Kayati var med oss tidigare under förmiddagen, lektor och statsvetare vid Linköpings universitet. Men nu ska vi titta till vädret. Det är mest soligt. Molnigheten ökar i eftermiddag. 12-15 grader får vi och mestadels svag vind. Sen följs molnen av regn under kvällen och natten. I bakgrunden nu en herre som jag publicerat någon blodig bild på sociala medier. Kan ha med en video att göra till någon av hans senaste låtar. Det här är Benjamin Ingrosso. En av dem heter Funny Feeling.

0: Han släppte ny musik nyligen, första på nästan 2 år. Låtarna Waste My Time hörde vi inte här, däremot spåret Funny Feeling. Och han heter ju Benjamin Ingrosso. Börjat komma lite bilder också på vad som skulle kunna vara videoinspelning. Jag vet inte, det är Aftonbladet som skriver om detta. Men vi ska inte foka mer på Ingrosso, vi ska till travbanan, fast inte lika ofta framåt, eller?
1: Ja, precis. 600 lopp och 49 travdagar försvinner när svensk travsport bantar sin kalender inför 2027. Och det här är på grund av att det föds allt färre travhästar, det skriver Expressen. Och för Mantorp hästsportarena i Mjölby kommun innebär det att 17 travdagar kommer bli 16 nästa år. Och Linda Nordvall som är vd och arenachef, hon säger att hon skulle vilja se fler travdagar i Mantorp, helst 24 dagar. Men det kommer alltså att dras ner på nu.
0: Mm. Och travdagar för den som inte vet. Alltså jag sökte på en förklaring här. Mm. En schemalagt evenemang på en travbana där arrangeras en serie flera travlopp under en och samma för eftermiddag eller kväll. Mm. Så att vi får väl se hur många det blir då framöver efter att ha hört
1: ja,
0: detta.
1: Härligt sammanfattat, Stefan.
0: Ja, vi ska snart till något helt annat. Symfoniorkester blir det, och Thomas Ledin bland annat. De håller på att repa nu, men vi lyssnar till Marie Fredriksson. Sen ska vi se om Rebecca Seler, vår reporter, är med oss. We'll be right back.

0: Marie Fredriksson. Klockan är 11 minuter över 11. Du lyssnar på P4 Östergötland och vi hörde Efter stormen. Och efter den så hör jag symfoniorkester här. Det är Norrköpings symfoniorkester som övar. Thomas Ledin och Peter Nordahl. Ja, det är en kombination som ställt sig på samma scen redan för några år sedan. En klassisk låtskatt i ny tappning med symfoniorkester men också lite nya låtar. För det där gav mer smak, Rebecka.
1: Ja, nu är det dags igen. Jag har fått smyga in här under repet som pågått. Det är första repet nu. Det lät väldigt vackert. Vi hörde där ett smakprov från hur det lät. Turnépremiär här i Norrköping tillsammans med Norrköpings symfoniorkester. Thomas Ledin har jag framför mig. Hur kändes det här nu, första repet?
2: Det är ju alltid spännande. Men direkt när jag står här så det klingar väldigt fint. Fantastisk orkester, så det här ska bli väldigt roligt.
1: Hur väl känner du den här orkestern ni har spelat tillsammans för?
2: Ja, vi gjorde, Peter och jag gjorde ju en turné för 3 år sedan med 7 olika symfoniorkester runt landet. Så det är 3 år sedan och jag minns att vi hade en fantastisk afton här. Fin publik och det är ett väldigt fint rum också, konsertlokalen här. Så att orkestern låter ju som sagt väldigt, väldigt bra. Så att det är en glädje, en riktig glädje att vara här. Mm.
1: Tidigare i år gav du och Peter ut plattan som har ett namn som är något av en tung vrickare. Vi ska se om det blir rätt här. Symfonia Politropu. Är det så? Är det rätt att säga?
2: Symfonia Politropu. Ja, och Politropu det betyder ju i en annan skepnad på antikens Grekland kommer det ifrån. Och det är ju så att de här arrangemangen som Peter har skrivit är ju annorlunda och plocka fram andra kvaliteter i de här sångerna som jag har skrivit en gång i tiden. Så att det är ett nytt album som kom ut här i våras och det ska bli fantastiskt roligt att få framföra de sångerna.
1: Plattan då gjordes tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. Hur gick det här arbetet till?
2: Det kom sig av att Peter och jag träffades och kände att vi kanske skulle ändå göra någonting tillsammans. Och då gav det sig, vi bor ju i Stockholm, så vi hade kontakt med Kungliga Filharmonikerna på konserthuset här och det är egentligen inspelat live på scenen. Det fungerar ju så med symfoniska orkestrar. Peter har skrivit arrangemangen, han höll på säkert i 3-4 månader med att skriva ut arren till de olika låtarna. Och sen ska ju alla noter skrivas ut, så det är också en lång procedur. Och musikerna får ju då noterna kanske 2-3-4 veckor innan och kan förbereda sig. Så sen spelade vi in albumet på 2-3 dagar. Mm. Så det är lite, det är väldigt annorlunda jämfört när jag gör en pop- eller rockplatta. Så är det ju.
1: Och nu ska den här musiken ut i landet. Premiären är här i Norrköping på fredag. Hur mycket blir nytt och hur mycket blir gammalt? Vad kan man förvänta sig av hur det kommer låta?
2: Ja, vi har ju spelat in 2 album, sammanlagt 25 sånger. Och jag tror det är 7-8 sånger från båda plattorna. Så det är mycket nytt, det är det. Och för mig är det här är väldigt annorlunda att vara sångsolist i en stor sån här akustisk orkester är ju helt annorlunda mot att stå med ett rockband och ösa på. Så det är en rejäl utmaning för mig. Och sen har jag ingen gitarr. I hela mitt liv har jag stått och haft en gitarr. Men här har jag 100% fokus på rösten och att få sjunga. Och det har jag upplevt som väldigt en rolig utmaning och utvecklande helt enkelt.
1: Hur anpassar man rösten till det här nya?
2: Ja, det är frågan. Hur gör man egentligen? Men det sker någonting, så är det ju. Vanligtvis är ju jag chefen på scenen som sångaren. Men här är det ju dirigenten som leder hela musicerandet. Och då ska jag inordna mig i det, precis som alla andra 70 musiker på scenen. Så det blir ett annat sorts förhållningssätt. Och jag märker att jag sjunger på ett annat sätt. Ja, för mig då som har varit med, jag har varit med ett par dagar får man väl ändå säga, så är det en väldigt rolig utmaning, det är det verkligen.
1: Jag tänker att vi kan lyssna lite på hur det låter. En av låtarna heter Livslevande. Vad har du att säga om den?
2: Ja, den är ju från nya plattan. Jag tycker Peter har fångat en väldigt fin stämning i den låten, i det arrangemanget, verkligen.
1: då tar vi och lyssnar här.
2: Härligt.
3: Det finns ingen tid att förlora. Nej, dagarna går.

0: Livslevande hörde vi där med Thomas Ledin, Peter Nordahl och Kungliga Filharmonikerna som på fredag byts ut mot Norrköpings symfoniorkester. Det är premiär här på fredag. Framför mig nu då har jag Peter Nordahl och violinisten Johanna Tavelin. Första repet har precis avklarats här. Hur kändes det, Johanna?
1: Ja, men det känns lovande. Det ska väl skaka ihop sig lite, men det känns som att det kommer gå bra det här. Absolut.
0: Peter Nordahl, du har varit med och skrivit den här plattan. Hur har det här arbetet varit för dig?
2: Ja, men det har varit superkul att lära känna Thomas och hans musik framförallt. Och sen att få liksom friheten att möblera om lite grann och stretcha på liksom gränserna och ta det 108 grader som Thomas brukar säga. Och ja, men det har varit både en utmaning men väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och sen så kul att kunna ha också. Jag menar, symfoniorkester, det är ju verkligen att lägga fram röda mattan för. Det finns ju hela färgpaletten finns där. Men det är inte alla som liksom kan gå på den mattan heller, och det gör Thomas verkligen.
0: Hur mycket friheter kan man ta sig med låtskatten du har fått använda här?
2: Jag har nog tagit mig ganska mycket frihet på vissa låtar, men sen alltså melodin och texten, den vill man inte röra, och sen kan man inte kanske göra det liksom atonalt, men det är ganska mycket, som vi säger, konstmusik inbakat så där, som ligger gömt och i mellanspel, och speciellt den andra plattan tycker jag att jag har liksom gått ännu mer åt det hållet. Det är ett väldigt roligt möte. Jag tror att orkestern också kanske tycker att hoppas jag att det blir liksom ett möte.
0: Ja, Johanna, hur är det att spela Ledin?
1: Ja, men det är väl precis som Peter säger, att det blir ett väldigt fint, en liksom blandning av två konstarter. Så att det är ju inte bara så att vi i orkestern bara finns i bakgrunden, utan det är ju verkligen den symfoniska musiken som liksom möter Thomas låtar. Så att det har vi ju gjort flera jätteroliga projekt där vi har spelat med olika med Peters musik. Så att vi vet ju att det brukar bli lyckat, och det känns jättekul att göra de här låtarna som man ju har hört. Många av dem har man ju hört väldigt mycket i sitt liv. Men det var många som var lite nya för mig också, måste jag erkänna nu när jag övade på det också.
0: Finns det någon skillnad mellan att spela den här mer moderna musiken och den mer klassiska? Eller är det samma sak i grunden?
1: Ja, alltså jag är ju av uppfattningen att alla musikgenrer har oerhört mycket mer likheter än olikheter, och att allting egentligen är väldigt mycket samma sak. Så att, nej, men jag tycker som sagt att liksom symfoniorkestern är ju en fantastisk ensembleform med så mycket uttryck och klangfärger i sig, och det går att göra jättemycket på en symfoniorkester. Jättemycket olika musik.
0: Peter, den här föreställningen ska ges ut vidare i landet. Hur är det att möta olika orkestrar på de här olika platserna ni kommer till?
2: Jo, men det är lite speciellt. Alla orkestrar har sitt sound och liksom egenheter. Men vi har ju väldigt hög nivå på orkestrar i Sverige och Finland. Så att, ja, men rent musikaliskt sett så det kommer att bli bra överallt. Men det är alltid liksom lite olika väg framåt hur man hittar rätt. Men i princip så, ja, men det är väldigt positivt. Jag har jobbat med alla orkestrarna tidigare, så det är ett kärt återseende att komma. Ibland, det känns, och speciellt Norrköping, men vi har gjort väldigt mycket projekt ihop, och det känns lite som att komma hem. Det är nästan hemorkester på något sätt.
0: Du sa där att alla orkestrar har sin egna klang. Vad är det som skiljer Norrköpings symfoniorkester?
2: Alltså vi har ju gjort mycket skivor också, och jag vet när vi började de första skivorna som vi gjorde med bland annat Sven-Bertil Taube, gjorde vi flera grejer, så gjorde vi ett Teddy Erdestad-projekt, och ja, men när jag slogs av liksom den varma stråkklangen som finns i den här orkestern, och det tycker jag fortfarande att ni har med er, att det är otroligt härligt liksom stråk, sen är allting bra, men stråket färgar mycket den här orkestern, det tycker jag.
0: Får vi säga lyckospark inför fredag, och stort tack för att jag fick prata med er.
3: Tack själv.
4: Tack.
5: Rebecka Sehler där vid repet i konsertsalen i Norrköping. Thomas Ledin alltså, Peter Nordahl och Norrköping.

0: Det här är P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Mm, och det där var Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, som avlöste Ledin här i P4. Nyheter strax, lokala sådana, men först Darin.

0: Darins tvillingen låsa in sig flera dagar, Chopin och laga mat sjunger han bland annat så här när vi närmar oss lunch. Men först nyheter, och nu blir det fotboll här med.
1: Och vi ska till både dam- och herrlaget i Norrköping.
0: När klockan är 11:30.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela

0: föreningen.
1: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan.
0: Det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Allt sitter väl ihop.
2: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget rätt mycket säsongen därpå?
0: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
1: Intervjureporter Emanuel Nashed, Pontus Lind, Radiosporten.
3: Imorgon inleds älgjakten här i länet och fram till den sista januari får exakt 1758 älgar fällas. Östergötland är indelat i 8 älgförvaltningsområden och under det här jaktåret får det fällas flest älgar i området Boxholm, inklusive en del av Linköping, Mjölby och Ödeshög. Och i det området handlar det om 390 djur. När det gäller allmänheten som vill röra sig i skogen under älgjakten så är uppmaningen att visa hänsyn och gärna hålla sin hund kopplad. Sen bör man även vara uppmärksam om man kör bil, då det kan plötsligt dyka upp både älgar och andra vilda djur, men också jakthundar på vägarna.
4: Bra med lite förhandsinfo där med Heiskanen Nyheter. Stefan och Rebecka med dig också. Du har lämnat Ledin.
5: Ja, men jag hade gärna varit kvar där inne. Det var så mysigt och lät så vackert när symfoniorkestern övade här inför fredag.
4: Lite lugn av klassisk musik tänkte jag säga, men det där var ju Sommaren är kort och andra låtar som säkert spelas där i ny tappning. Du, vi ska strax återkomma till vad som väntar här ute, men först Mirre och trafikläget.
6: Och det trafikläget ser väldigt, väldigt bra ut just för närvarande. Vi har ett inställt tåg. Det handlar om Mälartåget från Linköping mot Sala. Avgången 12:10, 10:12 här nu efter lunch från Linköping då mot Norrköping. Det är inställt och där får man invänta information om vad som gäller. När det gäller att tipsa oss här på trafikredaktionen, då är det som alltid 020 999 444.
4: Jag hoppas ni kan det där numret så man kan ringa och tipsa om ni ser något, så kan fler få ta del av infon. Men jag vet att det är många som är intresserade av vädret också. Går man ut så känner man sol, men går man ut lite senare idag så, ja vadå?
5: Ja, då känner man, om man kan känna molnighet i frågan, men mulet blir det i alla fall under eftermiddagen. Och även ikväll får vi mulet väder eller mulnande följt av regn. Så men, att, ja, någonting att se upp för.
4: Ja, men ändå 12 till 15 grader idag, så kanske lite varmare än vad vi haft nu på förmiddagen att vänta.

Välbekant musik från Kim Carnes blev en stor hit för många decennier sedan, Bette Davis Eyes, och syftar ju på skådespelaren Bette Davis som igår faktiskt för 37 år sedan lämnade oss, 81 år gammal. Han innan dess får bland annat 2 Oscars och var nominerad ytterligare 9 gånger. Det är ni.

0: Den heter Bara mellan oss, musik med Oskar Lindros i P4 Östergötland som du lyssnar på när klockan är 20 minuter i 12. Hot mot yttrandefriheten, informationskontroll och censur. Ja, det är lite av det som uppmärksammas under Banned Books Week, alltså förbjudna böckers vecka. I delar av världen så är det ju så att vissa böcker förbjudits, allt från ja, flera Nobelpristagares verk till Harry Potter till och med. Johan Gustafsson, du är på Stadsbiblioteket i Linköping.
1: Det stämmer bra det, och vi har fyra ställen, de står uppställda på två olika ställen här med böcker då som på olika sätt har förbjudits eller censurerats då. Och det är både lite äldre böcker och även en hel del nya böcker faktiskt som man kanske inte tänker sig skulle bli drabbade utav censur då. Och jag har med mig då bibliotekarien Annika Miri Höglund här som står bredvid framför den här utställningen. Vi tittar här, är till exempel Bröderna Lejonhjärta är en av de här böckerna.
2: Ja, det är en av de förbjudna böckerna. Det är ju en mängd av förbjudna böcker och många barnböcker. Och den förbjöds ju då att den uppmärksammar döden och självmord exempelvis. Då tyckte de att det var ämnen som inte barn ska skyddas från.
1: Och vad det är, det var i Tjeckoslovakien står det.
2: Ja, det stämmer. Alltså kommunistregimen blev rädda att de skulle liksom bli revolt mot makten, för det är ju ett sånt tema i den romanen. Men då var det ju så att den började spridas underground, att det var en rörelse som liksom tryckte upp den och spred den utanför censuren. Så det är en ganska fin motståndskraft som fanns runt den romanen, den boken.
1: Ja, och Bröderna Lejonhjärta då utav Astrid Lindgren är ju bara en utav alla böcker här som har drabbats av censur då. Och den här utställningen, Annika Miri Höglund, vad är det den ska visa?
2: Ja, vi vill ju uppmärksamma vad lite det krävs idag av att en bok kan bli förbjuden helt enkelt. Och vi vill ju, det här är ju ett hot mot rätten till att läsa och yttrandefrihet och såklart i slutändan ett hot mot demokratin. Och det är ju någonting som är väldigt farligt, och vi vill ju uppmärksamma att de här strömningarna finns. Och det här är ju då David Isak-biblioteket och Svenska Pen som har börjat uppmärksamma den här Banned Book Week helt enkelt, för att uppmärksamma just den här hotet mot läsning och mot åsikter och yttrandefrihet, det fria ordet. Så att vi varje vecka så finns det en bandbordsvix för att uppmärksamma det, och då får vi material från Svenska Pen och sen så listor på böcker som är förbjudna, och så väljer vi ut några. Vi kan tyvärr inte välja ut alla, för det är en enorm mängd med böcker som är förbjudna. Bara i USA tror jag att det är senaste åren har nästan 23 000 böcker på ett eller annat sätt förbjudits. Och det är en ganska skrämmande tanke.
1: Om vi tittar här då, så är det är ju stor variation på böckerna. Det är ju dels väldigt gamla böcker. Vi har till exempel Frankenstein utav Mary Shelley då, som en äldre bok, men sen även har vi då Harry Potter och någonting som kanske förvånar ännu mer, en barnbok som heter Kapten Kalsong av en amerikansk författare som heter Dave Pilkey. Vad är det som är så kontroversiellt med den här boken då, så att det har blivit en del som vill liksom, eller har till och med censurerat den?
2: Ja, det kan man ju verkligen undra. Det här är ju han skriver ju en serie om Kapten Kalsong som är väldigt populär bland barn. Och de känns ju väldigt harmlösa. Det är humor och skratt och såna saker. Men när man läser på det här, så är det tydligen så att en av huvudkaraktärerna som återkommer i bokserien i framtiden lever med en man och är homosexuell, och det är inte okej då. Och på den lilla incidenten i en av serierna så var det ett förbud då, för att den uppmanar till osunt levande. Och det här är ju en bok som jag tror är ganska ny i förbjudna böckerlistan, och den som de flesta som jag har träffat som har stått här och tittat reagerar på. Och tycker nästan, det är lite skrattretande nästan att en sån här bok har blivit förbjuden. För den känns väldigt icke-politisk och oskyldig och bara för att främja läsglädje och liksom skratt och humor för barn. Så det är en bok som man, de flesta reagerar på den här utställningen och som man kan tycka det blir lite löjeväckande och också lite skrämmande vad lite det krävs.
1: Jag har med mig Annika Miri Höglund som är bibliotekarie på Linköpings stadsbibliotek och vi pratar om förbjudna och censurerade böcker under det som kallas Banned Books Week.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus i P4 Östergötland, där jag precis ser att Nobelpriset i kemi presenterats. Det är en fransk och en japansk forskare, Henry Kagan och Kenzo Suai, som får detta för upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det finns en del att reda ut här, känner jag. Vi kommer att få höra mer om det här senare. Men nu ska vi tillbaka till biblioteket i Linköping, Johan Gustafsson, vår reporter, där, för att ämnet för dagen, ja, det är förbjudna böcker, Banned Books Week.
1: Precis, och jag har ju då bibliotekarien Annika Miri Höglund med mig, och vi pratar om förbjudna böcker och böcker som har blivit censurerade i olika länder, så både i diktaturer och i väst. Men har du sett någon tendens att det finns böcker i Sverige som har blivit censurerade, förbjudna eller på något sätt hindrade, så att säga, att komma fram?
2: Jag kan väl inte säga så på rak arm, men sen så finns det väl strömningar i samhället allmänt, kan jag tycka, som ska kanske främst mot barn, skydda barn från vissa ämnen som kan vara anses lite farliga. Det har ju också varit att det har blivit, man kan ana ett motstånd när man har HBTQ-veckor och sådana uppmärksamma annat på biblioteken, som har väl blivit ökat senaste åren. Men jag kan inte komma på någon på rak arm, någon roman eller diskussion. Däremot finns det ju diskussioner om teman i äldre böcker som känns lite jobbiga och obekväma för oss idag, som till exempel Tintin och Negerkungen och Astrid Lindgren, Negerkungen, pappan där, och Tintin i Kongo, och att det är romaner som diskuteras och kanske göms undan lite grann, och det kan ju kanske skapa en historielöshet istället, som också kan vara en stor risk, tycker jag.
1: Vad har ni fått för reaktioner från allmänheten som kommer in och tittar på den här lilla utställningen med planscher som ni har här och ställ med böcker som har blivit förbjudna eller censurerade på ett eller annat sätt?
2: Ja, det har ju varit mycket folk som stått och tittat och läst faktiskt ganska mycket på de här. Det är ganska mycket information vi har här, och information om vissa utvalda böcker, varför de har blivit förbjudna. Och de reaktioner man får, det är ju att man tycker det är lite läskigt, och man inte riktigt att det är... gemene man kan ju förstå, liksom, politiska romaner och sådana saker har blivit förbjudna. Det har man kanske med sig, men som vi pratade om just att Pilke, Kapten Kalsong och sådana saker, att det här sträcker sig så stort, att det har folk stannat upp och tyckte var både lite, ja, som vi nämnde för, skrattretande och lite läskigt. Och det är väl just det med censur, att när det börjar på ett ställe så liksom, om man tillåter det så växer det. Och det är ju... det jag upplevt är att de som stannat och pratat, jag stannat och pratat med, det är lite tankeväckande. Att det är någon påminnelse om någonting som man kanske vet om, men inte riktigt vidden av det. Och att det är en viktig sak att påminna om. Och speciellt vi som bibliotek då, som vill verkligen verka för fria ordet och läsning.
1: Är det någon bok som ni har tvekat att ta in till biblioteket här i Linköping?
2: Nej, inte riktigt ämne. Det tror jag inte. Däremot har det ju varit diskussioner när vi har vi försökt efterforska romaner om de är extrema. Alltså extrema åsikter och sådana saker. Så att vi inte tar in någonting som bryter mot lagen, helt enkelt. Övrigt är det ju mer diskussioner vi för på biblioteket i kvalitet. Men inte att vi ska ta in något för att det har ett sexuellt eller politiskt eller handlar om döden. Det har vi inte haft diskussioner om.
1: Vad hoppas du att en sån här vecka, Banned Books Week, ska ge?
2: Jag önskar att det ska ge, öppna upp ögonen, och jag önskar att man ska förstå att läsning inte är självklar, som det kanske vi tror. Här i Sverige har vi ganska bra ändå och kan tillgodose oss ganska mycket läsning. Och också att läsning är så otroligt förknippat med demokrati. Och att lära sig, alltså fakta också genom romaner. Och att den, det är knutet till det, att om kulturen stryps, så stryps också demokratin i slutändan.
1: Det säger alltså Annika Miri Höglund som är bibliotekarie på Linköpings bibliotek med anledning av utställningen här Banned Books Week.
0: Och reporter där Johan Gustafsson.
3: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
4: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avonne är det som sjunger Tusen spänn. Lite mer än så får väl Nobelpristagarna i prissumma, tror jag. Och kemipriset i år, ja, det handlar om en gåta om molekyler, aminosyror, som finns i två varianter men inte i levande organismer. Varför är det så? Ja, det har årets pristagare sökt svar på och kanske också hittat. Mer om det här lär det bli Ekot om en kort stund.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.

0: Precis, så heter den. Fever Dream, musik med Alex Warren. Klockan närmar sig 12, dags för Ekot och Johan Westerberg.
1: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Prime, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
2: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
3: Till SVTs uppdraggranskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att shejken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt uppdraggranskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Prime med Sveriges största raffinaderier bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som uppdraggranskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
1: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då, vad står 7 oktober för idag, så här 3 år senare ska jag säga?
4: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som kommer vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver, likt 11 september 2001, för det påminner världen om vilka otroligt starka krafter, vilka starka känslor och vilken våldsamhet som finns förbundna med frågorna kring Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation. Och det märks ju inte minst kring de minnesceremonier som hålls just idag.
1: Ja, det har ju knappast blivit lugnare, vilket du var lite inne på där, Daniel. Vad har det som hände då betytt för oss i världen och framförallt Mellanöstern?
4: Ja, det finns ju flera exempel på det, men jag menar, en sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen, så det har ett intimt samband. Och sen har ju det haft, i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern, även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så, och gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern. Så kan man också lägga till in den inrikespolitiska debatten i flera länder, polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte. Det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
1: bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning, men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
4: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
1: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrikes så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
5: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
6: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
7: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så och hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
1: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio. Blickar utrikes så för till Storbritannien där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
8: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
9: We became the first major party in Western Europe, major party in the Western world even, to officially become a anti-Zionist party.
8: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och palestinaaktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanösternpolitik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Stefan Lindeberg och Rebecca Seler sitter och läser på om Nobelpriset.
10: Ja, det gör jag. Jag försöker förstå här vad det är de har kommit på.
0: Ja, vad kanske det svåraste hittills. Tyckte även jag som faktiskt har läst om såna saker en gång i tiden. Lite lättare kanske att få koll på vädret, för det är inte så mycket som händer just nu, men kanske senare.
10: Ja, nu är det sol, men molnen, de kommer att komma i eftermiddag och ikväll. Och ikväll kan det även komma lite regn. Men temperaturen ligger på 12-15 grader.
0: Och inte lika blåsigt som igår, kan vi säga.
10: Nej, skönare idag.

0: så heter den Back to My Roots med Jay Smith. Ska man back till sina roots, då kanske man vill att den kommunen ska vara en bra kommun att leva i. Vet du vad, Rebecka?
1: Berätta för mig vad som ska komma nu.
0: Ja, nu på morgonen så kom nämligen, det är tidningen Fokus som varje år presenterar en rankning som heter Bäst att leva. Det är i år tillsammans med Ekonomifakta. Då undrar man ju, vad har de baserat det här på då? Men det är alla Sveriges kommuner. De har tittat på 33 olika variabler inom 10 områden. Det är näringsliv, arbetsliv, privatekonomi, vi har utbildning, vård, omsorg, infrastruktur, trygghet, miljö och hälsa, familjeliv, fritid, kommunens ekonomi och även demografi. Och så har man satt massa poäng på det här och fått en lista med 290 kommuner.
1: Ja, har vi någon östgötskommun i topp?
0: Nej, det har vi inte. Jag fick bläddra lite här. Vet, förra året så tror jag Linköping låg på en 12:e plats. Jag har så mycket dokument här så jag bläddrar. Linköping...
1: Jag hör att du bränslar fram papperna framför dig.
0: Det är 290 kommuner. Blir några sidor. Linköping ligger på plats 61 här. Det är väl fortfarande den som hamnar högst i Östergötland i den här undersökningen. Vadstena 62, alltså strax efter. Och vi har Mjölby och Ydre kommun här på topp 80 i alla fall. Man kan ju trivas jättebra i en kommun även om man hamnar längre ner. Men du, jag minns förra året hade vi en östgötskommun som hamnade ganska lågt här.
1: Mm, var det Valdemarsvik, va?
0: Precis, jag tror att det var bara Flen som hamnade lägre, näst sista plats där. Men Valdemarsvik har faktiskt klättrat på listan, så att jag vet att vi hade med kommunalråd i radion som var lite besviken över det här. 267:e plats i år, så att det är ett rejält lyft här om man tittar.
1: Jaha,
0: på det.
1: Snyggt jobbat, Valdemarsvik.
0: De här parametrarna. Men det finns ju många kommuner före då. Vad sa jag? Linköping 68:e plats, högsta i Östergötland här. Om du bara skulle gissa, 290 kommuner, vilken tror du hamnar överst?
1: Oj, jag vet inte. Vilken är den rikaste kommunen? Det känns som att sånt kan hänga ihop.
0: Jag vet inte, vi har Danderyd, Lidingö på topp 10 här. Och de får väl högt här på kommunens ekonomi. Ja, det fick Lidingö en 10. Nej, men vi hamnar på Västsverige, Härryda.
1: Jaha.
0: Ja, var ligger det?
1: Landvetter flygplats ligger väl i Härryda kommun. Det är väl strax utanför Göteborg, om jag inte missminner mig.
0: Nej, vi får söka här. Om vi säger helt fel, då vet jag att du ringer på telefonen här. Men Härryda följt av Täby, Nacka, Lomma, Staffanstorp här. Så det är ju runt storstäderna som det hamnar. Det här då alltså enligt den här rankningen från tidningen Fokus och Ekonomifakta som tittat på kommuner och massa olika parametrar. Men vi ska säga det finns ju många andra undersökningar och andra aspekter att titta på också om man så vill.

0: Let's go. Den heter Die Die, Shakira och Burna Boy, men det visste vi väl redan, tänkte jag säga. Många här har nog koll på det.
1: Ja, den har ju spelats varmt här i P4 under VM-sommaren som har varit.
0: Mm. Något vi har lite svårare kanske att minnas, det är ju exakt vad som belönades i kemikategorin i Nobelpriset. De har inte fått priset än, men det lästes upp två pristagare för en liten stund sedan här. Han är fransman, man säger väl då Henri Kagan, tror jag.
1: Mm, det låter rätt.
0: Ja, född 1930, verksam vid universitet Paris Syd i Frankrike. Och sen får du hjälpa mig med japanskan här.
1: Men Kenzo Suai skulle jag kanske gissa att det uttalas. Mm. Blir en av de två då som tilldelas Nobelpriset i kemi i år.
0: Lite yngre, född 1950 är han i Japan. Vad är det då de har gjort då?
1: Ja, jag har hittat en bra förklaring här från Kungliga Vetenskapsakademin. Det är så att vissa molekyler, exempelvis aminosyror, förekommer i två varianter som är varandras spegelbilder. I levande organismer finns dock bara en av spegelbilderna. Och hur en sån här kemisk asymmetri kan uppkomma har länge varit en gåta för kemister. Men de här två, de har alltså upptäckt en lösning på den här gåtan. Och den här upptäckten har varit avgörande för kemister som designar reaktioner för att tillverka läkemedel.
0: Ja, spännande. Och jag såg här att det var Kagan som tog första steget 1986 redan, så det är 40 år sedan. Han hittade ett nytt sätt att liksom manipulera kemiska reaktioner för att det skulle bli mer av den här ena spegelbilden än vad man trodde gick innan. Och sen 10 år senare, knappt 95, då tog Suai och designade den första kemiska reaktionen någonsin som kunde bli så kallat homochiral. 2003, det var så ytterligare nästan 10 år till, då gjorde han en reaktion där han lyckades skapa chirala molekyler ur en icke-chiral blandning, alltså där den ena spegelbilden bara bildades av de här båda. Så att, då hade man hittat, ja, men så där kan det gå till, tror jag.
1: Ja, det är fascinerande hur man blir, varje år så blir jag så imponerad över de här Nobelpristagarna. Gud vad de är smarta.
0: Ja, man måste hålla på rätt länge också för att nå dit ofta.
1: Ja, det ligger mycket hårt arbete och hårt studerande bakom de här fantastiska upptäckterna. Men häftigt är det.
0: Du nämnde ju aminosyror där. Jag får gå tillbaka till skolböckerna här. Alltså, aminosyror, det är liksom byggstenar för proteiner, här finns i alla oss. Så att det finns säkert mycket, mycket spännande man kan göra med det här. Men då är både, vad har vi nu? Igår var det den här stora iskuben, fysikpriset som har fångat upp neutriner från outer space på Antarktis som belönades, och så var det ju medicinpriset i måndags. Imorgon är det litteraturen.
1: Ja, den är jag spänd inför. Det kan ju vara mer lättillgängligt att man kan läsa en bok. Eller att man kanske redan har läst någonting som litteraturvinnaren har skrivit. Ja, så spänd inför vem det blir.
0: Eller också vill de att vi ska tro det. För det är alltid mycket förhandstips där. Men det är inte alltid det de som får det. Så att, det kan ju bli vem som helst. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt. Nobelveckan fortsätter. Vi fortsätter med, de har inte fått Nobelpris, men de har väl fått lite Grammy genom åren. Där är Kent Pärlor.

Kent med pärlor är det vi lyssnar till i P4 Östergötland. Ja, det är lunchtimme. Kanske du har fått i dig något gott och tänker att nu ska jag röra på mig lite. Ta en rask promenad och behöver något i lurarna. Då får du Casey and the Sunshine Band här. Sen är det dags för lokala nyheter.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band i bakgrunden. När vi ska få nyheter, Emmy Heiskanen, det handlar om en dom.
1: Med koppling till Foxtrot-nätverket.
0: P4 Östergötlands nyheter, 12:30 är klockan. Och där skulle vi haft en signatur, men den göd aldrig, så du får börja.
1: Okej. Två personer som har haft centrala roller i hanteringen av stora mängder narkotika i Norrköping döms till fleråriga fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Hanteringen av narkotikan har skett på uppdrag av personer med koppling till Foxtrot-nätverket. Det rapporterar SVT Nyheter Öst. En 36-årig man döms till 8 års fängelse och en 37-årig kvinna som har nära anknytning till Foxtrot döms till 4,5 års fängelse för bland annat medhjälp till grovt narkotikabrott. Och nu om hur man beter sig.
2: Ja, de flesta av oss handlar ju mat flera gånger i veckan, men vad är egentligen okej i butiken? Får man öppna en dricka innan man betalat, klämma på flera avokados eller lämna tillbaka en frysvara var som helst?
3: Öppna en dricka är helt okej. Klämma på avokado om du är väldigt försiktig med hela handen, och frysvaran kan du lämna tillbaka i kassan om du ångrar dig.
2: Ja, det här säger Pia Olin Berneros som jobbar i en matbutik i Söderköping. Det är en ny undersökning gjord på uppdrag av ICA som visar att nära var fjärde svensk ofta stör sig

0: andra kunder i matbutiken. Mest oacceptabelt är att provsmaka från lösgodishyllan. Det tycker 73%. Händer det att kunder rafsar bland lösgodiset här?
1: Det händer allt, men jag tycker man ska betala varan innan man äter den.
0: Vad är bra vett och etikett i en matbutik då?
1: Om du tänker i kassan så tycker jag, om det inte ligger någon pinne så lägger du upp den innan du lägger upp dina varor. Du tar ut avstånd så kunden framför hinner att betala innan du går fram. Artig och trevlig är väl alltid rätt.
0: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
2: Riksdagsledamoten Rebecca Le Moine från Linköping har valts till Miljöpartiets talesperson för skogspolitik för den kommande mandatperioden. Hon är även partiets talesperson för djurpolitik och för biologisk mångfald. Och hon säger i ett pressmeddelande att hon är ödmjuk och tacksam över att få föra talan och partiets vägnar för djur och natur.
3: Om vi beger oss ut, inte i naturen kanske, men i staden och tittar till vädret, Rebecka.
4: Ja, det är soligt just nu, men i eftermiddag då kommer molnen. 12-15 grader får vi i alla fall och en svag vind.
3: Gillar man sol får man passa på, för imorgon så ser jag att det blir mest mulet och regn av och till, men fortsatt ungefär samma temperaturer. Mirre, du är med oss också.
5: Ja, men det är jag, och jag ska varna för lösa hästar. Det handlar om länsväg 891, det är mellan Skenäs och Östra Husby. Efter avfarten till anstalten där, efter Skenäs, när man klivit av Skenäsfärjan då. Lösa hästar i det vägområdet där. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in. Gör det på nummer 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might, har ju varit väldigt spelad och populär det senaste året. Den där kanske man har suttit i en bilkö någon gång och hört och känner igen låten nu när man inte gör det. Jag kommer att tänka på det, vet du vad Rebecka, ibland när man ska liksom förbi Stockholm, så att man ska upp mot Uppsala, Arlanda och så kan det ibland vara väldigt stopp, och man har pratat om att bygga nya vägar länge. Om 2 månader...
1: Ja.
0: Då öppnar den första sträckan av E4 Förbifart Stockholm. Det här meddelade Trafikverket nyss.
1: Ja, men spännande. Jag var faktiskt på den här nya delen av E4 senast i helgen och sprang ett lopp.
0: Oj.
1: I de här nybyggda tunnlarna. Massor med folk där. Det var väl inget... Det var inte Berlin maraton, utan det var mer att vi sprang och hade roligt, var känslan. Men häftigt att ha varit där. Då kommer jag tänka på om jag åker förbi där någon gång.
0: Ja, för första och enda gången man får springa. Man får absolut inte springa på E4 annars.
1: Nej,
0: ska vi
1: gör
0: säga.
1: Inte det, det här nu.
0: Arrangerat lopp då. Häggvik och Hjulsta lär du ha sprungit mellan då.
1: Ja, precis.
0: Ungefär.
1: Det stämmer.
0: Ja. Trafiken då är det absolut slutsprunget. Trafiken släpps på den 6 december och det här säger Trafikverkets direktör i den där regionen att det är en milstolpe för Stockholmsregionen, och sen ska man då fortsätta bygga vidare Kungens kurva till Hjulsta, en förbindelse som är klar år 2030, så det är lite kvar innan den där länkas samman. Men man ska då det ska ta 15 minuter att köra från Kungens kurva i söder och Häggvik i norr. Allt är färdigt enligt Trafikverket. Men du häftigt
1: spännande.
0: Alltså. Ja, men hur är det att springa på asfalt då? Det måste vara nyasfalterad.
1: Ja, men det var asfalt. Det var, ja, man känner det lite i knäna efteråt att det var ett hårt underlag. Men ja, det var ju spännande, men kanske inte så rolig miljö. Det är ju mest tunnel och grått. Men människorna där livade upp det.
0: Ja, Förbifart Stockholm alltså. Springlopp i helgen om 2 månader. Då öppnar första delen där för trafik. Vi får fokusera på något helt annat snart, tror jag. Vi har ju pratat Nobelpris i kemi här. Ska få en liten längre redogörelse för vad det är som belönas. Men jag måste ju bara fråga också. Imorgon är det litteratur här. Har du några förhandstips där?
1: Ja, jag är ju väldigt intresserad av det här litteraturpriset. Jag gissar att det blir Jamaica Kincaid eller Alexis Wright som får priset.
0: Och blir det,
1: men ta
0: det?
1: Mig inte på orden.
0: Nej, men blir det det, då kommer jag spela upp det här klippet
1: exakt.
0: imorgon. Precis. Ja, men spännande. Kemipriset som sagt var det idag. Vi ska få en liten extra sändning från Ekot strax om pristagarna och vad de belönats för när det gäller det om en kort stund.

0: fortsätter att liksom ticka fram. Ace of Base, All That She Wants. P4 Östergötland lyssnar du till. Vi närmar oss, vi är inte riktigt där än, men snart är klockan 12:15 och då har det gått precis en timme sedan Nobelpriset i kemi tillkännagavs. Ekot var på plats och har också sänt direkt. Vi ska över till Ekots programledare Maja Åström.
1: Så här lät det då för en stund sedan när Kungliga Vetenskapsakademin ständig sekreterare Ellen Måns tillkännagav årets Nobelpris i kemi.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Anders Wennersten, Ekots reporter på plats. Vad är det för upptäckt som nu prisas? Om du har en gäst med dig så får du gärna fråga denna gäst.
3: Ja, Daniel Aili är kvar här hos mig, ledamot av Nobelkommittén i kemi, professor i molekylär fysik vid Linköpings universitet. Vi har som sagt just hört här utav ständiga sekreteraren Ellen Måns att det är två pristagare i år i kemi, Henri Gagan och Kenzo Suai. Och det handlar alltså om en upptäckt av icke-linjära effekter, kan man säga. Ska man utveckla det vidare så blir det många svåra ord som jag tror att Daniel kan förklara närmare. Det handlar om autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Vad är det här?
4: Ja, det här handlar om spegelbilder hos molekyler. Och många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen kallas chirala och de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
3: Hur länge har det här varit en nöt för forskarna att försöka knäcka?
4: Chiralitet upptäcktes i mitten av 1800-talet av Louis Pasteur. Och det här har förbryllat forskarna sedan dess. Så det har varit en av de stora gåtorna. Och det hänger ihop med att när vi tittar ut i naturen eller i livet själv så är de här chirala molekylerna, de finns bara i en enda form. Och hur det har gått till, det förblir en gåta. Men den här forskningen som våra pristagare här har bedrivit ger oss insikter om hur det här kan gå till.
3: Men det här är att betrakta som grundforskning.
4: Ja, det är väldigt grundläggande forskning. Men det är också forskning som har stor konsekvensrikedom för att chirala molekyler är väldigt centrala i olika aspekter av vår omvärld. Till exempel läkemedel är väldigt ofta chiral.
1: Nu får vi lämna Anders Wennersten där och tacka så mycket och lämna tillbaka till P4-kanalerna.
0: Tack för det. Då har vi lärt oss lite om dessa spegelbilder och en gåta som berör oss alla som man hittat svar på. Nobelpriset i kemi alltså som tillkännagavs för en timme sedan ungefär. Två priser kvar, det är ju litteratur imorgon, brukar vara tidigast klockan 1 och sen Nobels fredspris på fredag och så har vi ju Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men det får vi veta först på måndag vem som får.

0: De kallar sig för Hans och Walter, utgår ofta från skötska ortsnamn när de skapar sina världar och historier. Men just här så åkte vi in i framtiden och ut i rymden. Space 1996, Hans och Walter som tävlar i P4 Nästa stjärna. Imorgon eftermiddag, ja, då är det dags för Östgöta final. Då har vi hört låtarna i några veckor nu, de tre finalisterna. Och tycker du att Hans och Walter ska gå vinnande ur det hela, då kan du ringa 099 134 03 eller smsa till 72020. Då skriver du i sms:et 3403. Vi har ju två andra tävlande också. Vi ska säga att man får rösta max 10 gånger. Det kostar en krona plus eventuell trafikavgift varje samtal eller sms. Och samtliga tävlande, låtar, röstningsnummer och mer info om tävlingen, det hittar du på vår sajt, appen eller om du söker P4 Nästa stjärna Östergötland.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Tänk vad smidigt med en app där man kan hitta poddar, man kan hitta info om P4 Nästa stjärna, man kan lyssna på direktsänd radio även om du lämnar kontoret och den gamla fönsterradion som kanske står där. Finns mycket info att hitta, finns mycket musik också som här från U2 och en riktig klassiker.

0: fortfarande inte hittat vad jag letar efter, sjunger U2, eller U2 som svärfar kallar dem. I still haven't found what I'm looking for, i P4 Östergötland. Det har kommit uppgifter om ännu ett fall av lunginflammation på labbet i ryska Sibirien. En person avled ju av en lunginflammation av okänt ursprung i förra veckan. På det här labbet forskas ju på pest bland annat, och nu efterlyses mer information från lokala myndigheter. WHO, FN-organet, Världshälsoorganisationen och USA är det som begärt mer information. Men enligt initial riskbedömning ska risken för allmänheten uppfattas som låg. Nu så ska vi till finska nyheter, Sveriges Radio Finska, Marco Sävele.
1: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
2: Venäjän kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
3: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
4: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
5: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den nya barnboken Antti och Britta på den historiska älven. Den har också översatts till svenska och meänkieli.
4: Meänkieli är ju officiella minoritetsspråk i Sverige. Och det finns inte tillräckligt mycket litteratur på meänkieli, speciellt till barn.
6: Mettä reunassa on kevät.
5: I boken ger sig huvudpersonerna Antti och Britta ut på äventyr i olika delar av Tornedalen, från gränsen mellan Sverige och Norge till den finska sidan av Torneälven.
4: Alla måste känna sina rötter. Det är styrka i det att man kan älska sin egen identitet och känna till var man har uppväxt.
5: Boken har lättläst text för att alla barn ska förstå, säger Elina Kannelsuvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
4: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
1: Reporter Katrin Nisula. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävle.
0: Och jag, Stefan Lindeberg, Rebecka Seler, gjort er sällskap under förmiddagen då vi bland annat fått höra att 7 oktoberattackerna 2023 påverkat långt mer än Israel-Palestina-konflikten. Ledin repade med symfoniorkestern i Norrköping, och så gick Nobelpris i kemi till svar på gåtan om molekylers spegelbild. I eftermiddag då blir det lite mer filmtema och vad man tittar eller inte tittar på. Emma Ödman är med er från klockan tre, men allra först.
7: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs Uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Tre år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först ekonyheter med Matilda Durehed.
8: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
0: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
9: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning för VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
10: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
11: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
10: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
11: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
12: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
11: Jag kan väl inte påstå att om åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Jag är inte dugg oroliga för detta.
0: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
13: Hej, hallå och välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdraggranskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Vi ska prata mer om det. De löste 100 år gammal gåta. Deras upptäckt har hjälpt till i framtagandet av läkemedel bland annat. Vi ska prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår. Och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter 13:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift, god eftermiddag.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift först ut i dagens P4 Extra. Han var stor investerare här i Sverige och tidigare ägare till Preem. Nu pekas han ut som finansiär av Osama bin Laden och terrorgruppen Al-Qaida. Det är SVTs Uppdrag granskning som i ett nytt avsnitt berättar om hemligstämplade dokument som pekar ut den saudiska affärsmannen Sheikh Mohammed Al-Amoudi. Joakim Dyvermark, grävande reporter på Uppdrag granskning. Ja, Joakim, vad är det för hemligstämplade dokument ni får tag på dem?
1: Ja, det är en rapport ifrån Försvarsdepartementet, det som heter Krigsdepartementet idag, som har en
0: i
1: datering.
0: USA ska vi säga, va?
1: Ja, i USA, precis. Ja. Som har en datummärkning runt 2002, alltså åren efter 11 september. Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden. Och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
0: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er, så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på just för att de är hemliga. Mm. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan som då sa inifrån Sheikens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form. Därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Och så det var USA. Och sen så vände vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
0: Den israeliska underrättelsetjänsten, ja. Alltså. Ja.
1: Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
0: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige, så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
1: Absolut, han är en superdoldis. Men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här tjejken, trots hans position i Sverige.
0: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Ni har ju, har han svarat på era frågor?
1: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant. Men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen arbetar.
0: Har ni fått något svar från Säpo och vad säger de?
1: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
0: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också, hur har ni resonerat kring att peka ut då Mohammed Al-Amoudi på det här sättet? Han har ju inte dömts för något, så att säga.
1: Nej, precis. Han är, det är otroligt viktigt att understryka. Han är inte dömd, han är inte åtalad. Det kan ju vara som så att de här personerna som medverkar och vittnar om vad som hände åren efter 11 september. Det kan vara så att de har fel. Det kan vara så att de ljuger. Det kan vara en israelisk påverkanskampanj från Mossad. Det här dokumentet kan vara fel. Men det måste man ju utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visste och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
0: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning. Han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
1: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september.
0: Mm. Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryck där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att ja, men nu är vi ju... Va? Hur ska jag förstå det här?
0: Ja.
1: Det är så här, ja, men när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här e-kolven, så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand, så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
0: Se där. Ja.
1: Ja, men och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom tänka, vad då vänster och höger, men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50. Men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
0: Så att det ska passa ihop, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Sa en det, som inte har läst kemi. Ja, precis.
1: Mm. Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50 så kan man få större andel. Och om man, den där Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
0: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten, så att säga? Finns det några fler exempel på det?
1: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller den andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Mm. Men det finns användningsområden både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
0: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
1: Ja, men jag hörde Kenzo Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
0: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
1: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
0: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge. Och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
2: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.

0: Capital Cities Safe and Sound i P4 Extra, hör du den? Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Och nyheterna kommer från P4 Östergötland, klockan är 13:30. Två personer som haft centrala roller i hanteringen av stora mängder narkotika i Norrköping döms till fleråriga fängelsestraff. Hanteringen ska ha skett på uppdrag av personer kopplade till Foxtrot-nätverket, rapporterar SVT Nyheter Öst. En 36-årig man döms till 8 års fängelse och en 37-årig kvinna med nära anknytning till Foxtrot döms till 4,5 års fängelse för bland annat medhjälp till grovt narkotika. Brott. Och så fotboll.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan.
3: Det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Allt sitter väl ihop.
4: Så det är inte så att du sitter, och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka

0: dig och ditt jobb och damlaget nätt mycket säsongen därpå.
1: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
2: Intervjureporter Emanuel Nashed, Pontus Lind, Radiosporten.
3: Imorgon inleds älgjakten här i länet. Fram till den sista januari nästa år får exakt 1758 älgar fällas. Allmänheten som vill röra sig i skogen under älgjakten uppmanas att visa hänsyn och gärna hålla sin hund kopplad. Sen bör man även vara uppmärksam om man kör bil, för det kan plötsligt dyka upp både älgar, andra vilda djur och även jakthundar på vägen. Så vädret under kvällen mulet följt av regn, och imorgon blir det också mest mulet och regn väntas av och till. 12-15 grader och vind omkring sydost. Det här var våra lokala nyheter, Lisen Elofsson Tosting.
4: Onsdag eftermiddag, P4 Extra här, Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa, tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe, och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
5: Jag är så glad att jag får med. Ja. Får vara med.
4: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
5: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radio, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för Tankar vid vägens slut.
4: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
5: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
4: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
5: Ja, jag har tvingats förstå detta.
4: Jag tänker vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst, och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: Mikael Wiehe, vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
0: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt, var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Jo, det blir man inte kvitt. Det är bara jag var på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först vill jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
0: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar varje dag, står på ett ben, och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig, och det har ju hittills gått jättebra.
0: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
0: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
0: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag vill
0: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som jag har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag. Så att jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
0: Du planerar ju, du som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
0: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer, det finns någonting att hämta fortfarande.
0: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
1: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen så kommer det saker. Va? Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer. Men ibland så går det på 5 minuter och det kan man inte styra det riktigt. Va? Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
0: Mm. Fantastiskt i så fall.
1: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
0: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?
1: Scenen är min trygga plats i livet. Allting annat är mer eller mindre önskade överraskningar. Jag saknar scenen. Sätta sig i turnébussen. Åka dit man ska. Upp på scenen. Sjung för djävulen. Och så klappar de. Fin belöning.
0: Vad har du liksom, vad är det för tankar och känslor som har väckts i det? Jag menar, 62 år på scen, det är ett helt liv för en del människor.
1: Alltså det som jag drabbar mig mest nu, det är liksom tanken på döden. Som jag inte är ett skvärt rädd för, men som jag kommer att tycka att det är jobbigt att jag inte kan leva liksom, eller få jobba längre. Va?
0: Inte leva längre, utan jobba längre.
1: När man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske. Kanske.
0: Men du är, hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv. Du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
1: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt det där var senaste. Det har jag tvingats acceptera. Nästan.
0: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehre som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra jobbat.
1: Och så jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. En gång, två gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en till.
0: Är det så det är?
1: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
0: Mm. Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
1: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10. Men här om månaden så kom nummer 11 och jag tror inte det är slut än.
0: Barnbarn, ja.
1: Ja. Mm. Än så länge går det bra. Mm.
0: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
1: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
0: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
1: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här. Alla de som går i demonstrationen som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig, tycker jag.
0: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel. Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
1: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting. Va? Alltså, och eftersom det gäller både Hamas och bosättarna att de är fanatiska. Och det är en hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
0: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så hur...
1: De som jag står på trottoaren och hejar på.
0: Är det så?
1: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80 så kan jag inte liksom... Det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt, utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra, som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem och klappa i händerna lite grann. Så.
0: Har du några råd att ge dem?
1: Nej.
0: Inga?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år. Har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
1: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De vill inte höra att talas om diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland. Och fega ibland.
0: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll, så att säga.
1: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
0: Ja, men har det ändrats? Har det fått fler nyanser?
1: Jag har nog blivit lite mjukare i kanten. Och det är nog någonting med ålderns rätt och sådär. Jag höll på att säga att jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
0: Som det var en gång i tiden kanske?
1: Som det var i närheten av förr i världen.
0: Ja. Ja. du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär. Så att säga. Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
1: En rättvisare värld.
0: Vad är det då?
1: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution och det kanske har sina fördelar, möjligen. Men jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld. Mm. Materiellt, andligt. Jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
0: Är du optimist?
1: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
0: Mikael Wiehe, stort tack för att vi fick komma hit.
1: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde ni P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och för detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men den här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar. Det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet på eftermiddag.

0: Kimberly Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många togs som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, jag tackar inte Gud. Det var ren tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades? Mm.
0: Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många vågar helt enkelt inte flytta tillbaka. Särskilt inte barnfamiljer som känner sig traumatiserade. Men här har man rivit många av de sönderbrända husen. Inte alla, alltså inte Carmelas hus som jag ser här framför mig. Det kommer sannolikt att stå kvar som ett monument över massakern. Men man har rivit hus, man har byggt nya. Och jag befinner mig nu hemma hos Rita Lifshitz som har flyttat in i ett av de här nya husen. Hennes svärföräldrar, Jocheved och Oded, kidnappades till Gaza. De var båda i 80-årsåldern, 83 år var Oded. Han kom tillbaka i likkista. Jocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin dödemans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifshitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll. Mm.
0: Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
1: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals gasabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten och många människor är fortfarande oroade över matbrist så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift. Mm.
0: Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
1: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
0: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Melda och Josefina.

så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

Det blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.

0: P4 Extra lyssnar du på. Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv av utgångspunkten? Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
1: Hallå! Ja, i Kramfors bor jag.
0: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
1: Nej, men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
0: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
0: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma, så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar men, inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt. Men det är ju, det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera, så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början? Alltså, vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu, vänta nu, nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Nej, men vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem, alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget, så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning, och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att man, om man hittar någonting som får en att hitta ett inre lugn och lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska
0: liksom
1: kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in, utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentationen är inte färdig, kan man säga. Vi använder dem inte, mig veteligen, i den svenska skolmedicinen, och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.

0: definitivt inte vara farligt.
1: Så bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, men tack själv.
1: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: Nyheter i P4 Östergötland. En person har förts med ambulans till sjukhus efter en singelolycka i Sturefors utanför Linköping. Larmet kom strax efter ett efter att en personbil kört in i en trafikskylt. Enligt räddningstjänsten har bilen flyttats till en säker plats i väntan på bärgare. Skadeläget är oklart. Och nu ska det handla om böcker.
2: Hot mot yttrandefriheten, informationskontroll och censur, ja, det är något som uppmärksammas under Banned Books Week, alltså förbjudna böckers vecka.
3: Det är nya trender i olika länder att det förbjuds mer och mer. Och vi främjar ju läsning och vi anser att läsning är starkt knutet till demokratin.
2: Det säger Annika Miri Höglund som är bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Linköping. Och Banned Books Week Sweden arrangeras tillsammans med Svenska Pen och David Isak-biblioteket. Och det ordnas just för att hålla diskussionen om det fria ordet levande och för allas rätt att läsa. Har du varit med om att ni har diskuterat olika böcker som ni ska ta in på Stadsbiblioteket i Linköping?
3: Inte ute efter att vi ska förbjuda efter teman. Det som diskuteras när vi diskuterar, det är ju oftast kvalitet. Och eventuellt om det är extrema åsikter som vi inte kan ta in. Men aldrig har vi diskuterat att vi inte tar in den för att den har ett känsligt ämne.
2: Johan Gustafsson, P4 Östergötland.
1: Det står nu klart vilka som ska styra Motala de kommande 4 åren. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om att styra kommunen tillsammans under den kommande mandatperioden. Det innebär ett maktskifte. Under den gångna mandatperioden har Motala styrts av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Det nya styret ska presenteras på fredag på Motala I-stadion, en plats som enligt socialdemokraten Johan Andersson valts av symboliska skäl. Och vädret under kvällen, mulet följt av regn imorgon.

0: Imorgon blir det mest mulet och regn väntas av och till. 12-15 grader och vind omkring ost. Och det var nyheterna med mig, Emmy Heiskanen, för P4 Östergötland.
1: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
2: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej.
3: Ja, kaffekvarn.
2: Kaffekvarn. Tack Filip Åkerblom, rostmästare. Det här det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
3: Ja, men kanske 10 sekunder till.
2: Hör du på ljudet när det är liksom...
3: Ja, men precis.
2: Ja.
3: Så.
2: Nu! Kolla! Alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh. Det var doften av kaffe, du.
3: Ja, du.
2: Är det special, är det där specialbönor nu?
3: Ja, precis. Specialkaffe heter det.
2: Ja. Och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här, men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
3: Precis.
2: Så vad, kan du berätta någonting om din process här nu då, innan vi drar igång den?
3: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over, eller liksom filterkaffe.
2: Ja.
3: Så man brygger en kopp till sig själv, eller till sig själv och en vän.
2: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
3: Precis.
2: Måste man göra det?
3: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
2: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
3: Jo, också.
2: Ja,
3: absolut.
2: Det funkar
3: det
2: bra.
3: Det smakar inte lika mycket, men det går också. Alltså.
2: Mm. Och sen då?
3: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
2: Mm.
3: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
2: Men är det blött filter jag ser där?
3: Absolut, är det blött filter.
2: Kaffefiltret har blivit lite blött.
3: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
2: Är det viktigt?
3: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
2: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen ja. Här nu då. Så kan vi spela en låt så länge så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi kan man väl säga. Filip Åkerblom, rostmästare på Lilla Kafferosteriet i Malmö, är här. Du har med dig kaffe. Men jag tänkte att vi skulle lyssna, för det här med kaffe, det är ju något som engagerar. Gift vid första ögonkastet så var det många som reagerade på att Edin hade mycket att säga till om när hans fru Julia skulle brygga kaffe åt dem.
1: Dömer du mig redan?
2: Ja, alltså. När du häller i vatten, man måste ha en ny tillbringare. Man kan inte ta samma.
1: Vadå ta samma?
2: Från kaffe. Det förstör mineralerna i vattnet.
1: Okay.
2: Och kalket.
1: Ja, ja.
2: Så du bara lägger in filtret, bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
2: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
0: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här innan.
3: Jo, nej, men han sa att han skulle förstöra kalket.
0: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk i när man brygger kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
0: Berätta nu här, du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är en råvara, alltså det är en frukt och det är två kärnor i frukten. Och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
0: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, då får du mycket bättre smak på kaffet.
0: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd, alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe. Och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
0: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det, för det blir rätt så rivigt på tungan och beskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur en apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
0: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså många kör ju skopa, men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
0: Det exakta mått du får och det är det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram. Vill man ha lite mildare 60 gram.
0: Men jag måste fråga dig, Filip. Dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså när den har ingen lag.
0: Nej.
3: Alltså,
0: funkar det för dig eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
0: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så att har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
0: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
0: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
0: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
0: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
0: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
0: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, men alltså den här typen av kaffen är väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin, men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe, så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
0: Mm. Och ganska ljust i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
0: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra i den andra koppen här?
3: Jag hittade en automat här ute.
0: Ja, den berömda automaten.
3: Okej, den är känd.
0: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt, men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
3: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
0: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, det är ganska mörk.
3: Ja, men lite färg. Beskt och bittert.
0: Ja, är det ofta det blir så här från automat?
3: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget. Och så kanske man rostar det lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast beskt och bittert.
0: Mm.
3: Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
0: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester tycker jag, för att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuda en kompis på kaffe. Då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
3: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju då hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som mal kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
0: Är det det du ska tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
3: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn?
3: En jättebra kaffekvarn.
0: Och filtret?
3: Ja, nej, men alltså jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
0: Och sen att skölja filtret då?
3: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
0: Så där hade Edin rätt?
3: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det till en liter vatten.
0: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
3: Tack.
0: Och tack för kaffet.
3: Ja, men tack själv.
0: Får jag säga. Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck i P4 Extra med hälsningar.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, montro? Emma, hallå!
1: Oh, hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va. Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig, vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Mm. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja. Alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Mm. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt då. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för nu började jag prata pan, tänkte att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom. Och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna, som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi är globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många, och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande efter år på alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjänar kudos.
0: Och tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, ja, jag kan ju det. Mm. Du, det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön, så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte, nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det är, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen? Eller hur?
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam.
0: Vad härligt. Eller
1: jag tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson som är en svingrym komiker som värmer upp åt mig. Och kul. Så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag?
1: Ja, i Varberg med Hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt.
0: Ja.
1: Där man redan är, alltså, har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: Ja, vi hör bara det ryktesvägen vi andra. Ja.
1: Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med på P4 Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det här är Veronica Maggio med Måndagsbarn. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa års Oscarsgala.
0: P4 Extra, slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Ju många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: 1, 2, 3, hej då!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis. Om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som en följd av Hamas dödliga attack, i vilken 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan.
4: Dags för P4 Östergötland, och idag kom det en dyster rapport från Sveriges lärare. Den heter faktiskt rent av en krisrapport från skolan. Allt fler behöver mer stöd och resurserna räcker inte till. Hur ska det här lösas? Vi frågar dig i eftermiddag. Sen kan det tydligen göra gott för en relation att genomlida timmar av film du avskyr för din partners skull. Det här snackar vi också om. Vi hörs efter Ekot, klockan är 3.
5: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen, då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Två män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
7: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader söder till 2 i norr.
4: Du lyssnar på P4 Östergötland med mig Emma Ödman och Jonas Börjesson som precis klev ut och fick solen i ansiktet, eller?
8: Det är som du har en kamera som tittar. Men du har rätt, Emma. Det är sol över Norrköping i alla fall.
4: Härligt, krispigt höstväder. Hoa, hoa, hoa. Säsongen igång. Det har du koll på.
8: Absolut. Oj, jag som är så bevandrad i sociala medier missar inte en sån grej.
4: Nej, visst va. Twilight kan vi säga, så återkommer vi till det. Men vad bjuder det på för höstligt väder nu då?
8: Ja, men under kvällen så kommer det ju att mulna på och följt av lite regn. Så är man sugen på bio eller på en hemmasoffa så är det ju ypperligt väder för sånt. Imorgon också mest mulet väder och regn av och till, precis som ikväll då. Upp till 15 grader imorgon och omkring sydväst ska vinden komma ifrån. Alltså, det är sol nu men det ska mulna på. In och kolla film. Det är
4: så,
8: min rekommendation.
4: Det är det ju, höstvädret det här. Vi sätter på lite musik också. Det här gillar du. Hör du vad det är?
8: Det här är bra.
4: Ja, bra.

0: The Killers är det vi hör med Human här i P4 Östergötland. Och så här efter tre, vi vill få en liten koll hur trafikläget är i vårt län. Då har vi Mira Junneström som kan svara på det.
1: Ja, men visst kan jag det, och det är väldigt enkelt att hålla koll på trafikläget den här eftermiddagen, för trafiken flyter på precis som den ska, tågen rullar och det ser väldigt bra ut. Det enda lilla jag har, det är egentligen då Riksväg 35 Linköping Råbergaleden där mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. Där i båda riktningarna är det underhållsarbete, stor risk för lite kö där. Vill du tipsa oss, då är det bara att lyfta luren och så ringer du in på 020 999 444.
0: Stämmer mycket bra, då når du trafikredaktionen som kan tipsa ditt tips vidare till oss alla andra. Emmy Heiskanen, nyhetskoll har du. Handlar om trav nu.
2: Ja, 600 lopp och 49 travdagar försvinner när svensk travsport bantar sin kalender inför 2027 på grund av att det föds allt färre travhästar, det skriver Expressen. Och för Mantorp hästsportarena i Mjölby kommun innebär det att 17 travdagar kommer bli 16 nästa år. Linda Nordvall som är vd och arenachef berättar för tidningen att hon skulle vilja se fler travdagar i Mantorp och helst 24 dagar.
0: Mer nyheter från dig om 29 minuter ungefär i våra lokala sändningar. Men du, vi tänkte snacka lite film idag också. Och känner du att du är redo att genomlida timmar av film för kärlekens skull?
2: Gärna.
0: Gärna, alltså, gärna. Som du avskyr filmen också, egentligen.
2: Ja, du syftar på Twilight.
0: Ja, men det grundar sig lite här. Det är supertrendigt nu på sociala medier att visa upp sin partner som får se den här Twilight-filmen för första gången. Och psykologer säger det här kan vara bra. Det kan vara gött för relationen att göra det. Okay. Hade du orkat det verkligen?
2: Ja, men det, jag är också så här, det är väl lite mysigare att titta på en kärleksfilm än en actionfilm.
0: Ja,
2: jag är lite mer åt det
0: men hållet. Det funkar ju tvärtom. Du får ju tvinga partnern där också att titta på vad du vill. För det gör gott för er.
2: Ja, exakt.
0: Vi snackar om det här på sociala medier, in och skriv. Men vilken film du vill tvinga din partner att se?

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Hörrni, jag nämnde ju lite där snabbt i förbifarten att nu är det hoa-hoa-hoa-säsong. Det var då alltså det här jag syftade på. Det är den första liksom musiken som spelas i Twilight-serien. De här filmerna där man får följa Bella och vampyren Edward och varulven Jacob. Det här har liksom blivit viralt på sociala medier och har lite blivit höstens soundtrack på sociala medier i alla fall. Jonas Börjesson, där ute, höstigt väder, sa du att det var. Känner du att den blir allt mer påtaglig när du hör den här melodin, eller?
1: Ja, men så är det lite grann. För den där melodin symboliserar ju att nu är det, och inte bara en film, utan det är en lång följetong av flera filmer. Det här är ett stort projekt man drar på sig och kollar på filmer. Och det där är ju inledningsmelodin till det hela. Så ja, det får jag nog erkänna att det kickar igång någon sån där dags att ta sig in och sjunka ner i soffan känsla.
0: Ja, dimmigt och skog och mörker och regnigt och ruskigt. Alltså, trots att det faktiskt har gått 20 år sedan den första boken av Twilight släppte, så kan man absolut konstatera att hypen lever kvar i allra högsta grad. Och just när hösten gör intåg här, då är det hos många som lusten vaknar till liv här för att återigen liksom ta till sig av den här berättelsen. Och du hade ju sett den här, Jonas. Var det frivilligt?
1: Ja, men det har jag. Ja, det var det faktiskt. Jag är en allätare av allt möjligt, både musik och film och litteratur. Jag rör mig över alla genrer, så att när det här kom på tal så var det definitivt något jag ville se. Och jag såg om den faktiskt med min dotter här. Såg jag allihop filmerna. Så jag har det väldigt färskt, alltså i våras såg jag.
0: Det är bättre än mig. Jag tror jag såg den senast i högstadiet eller något sånt där. Men jag frågar just frivilligt om det var där. För just nu på sociala medier så har det blivit väldigt populärt att dela med sig av klipp när man då visar de här filmerna för sin partner som aldrig tidigare har sett dem. Och det lite roliga här att det kan faktiskt vara en bra idé enligt en psykolog som P3 pratat med. Okay. Att man ska se det här då som en inbjudan att få lära känna sin partner lite mer på nytt kanske och på ett annat sätt. Har du gått med så där då? Nu var ju Twilight frivilligt för dig, men har du gjort det någon gång? Gått med på att se något eller uppleva någonting bara för din partners skull, men som du själv kanske inte var så taggad på?
1: Jag har inget bra exempel att komma på. Så där film som jag har sett mot mig, om man, jag har ju tvingats genomlida en hel del kostymdraman där det är actionlöst och det är många långa dialoger som vi, i och för sig är väldigt underhållande på sitt sätt, men mycket sånt har jag nog kanske inte tvingats se, för jag är precis som du sa där med psykologen, att det är rätt smart att man ser det som någonting större. Man får vara där tillsammans, man får hålla hand och man får vara nära varann. Så jo, jag har nog genomlidit sånt som jag inte hade valt själv.
0: Ja, jag har garanterat gjort det där. Du vet, jag är ju inte som den superfotbollsfantast.
1: Det ska gudarna veta.
0: Men jag lever med en som är det. Och det blir mycket fotboll på tvn även fast jag inte är så frälst.
1: Men blir du frälst då när du tittar på fotboll med honom?
0: Alltså jag tänkte, jag får ju absolut, som psykologen är inne på här, man kanske får se sin partner på ett annat sätt. Helt plötsligt så har jag ju en skrikig och hoppig kille. Vilket jag inte alls visste att jag hade. Och så när han är så himla viktigt och såna där.
1: Men rycks du med av det då? Tar du liksom känner bara, oj, det här blev jobbigt. Hur upplever du det?
0: Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag rycks med ibland. Om jag faktiskt tittar. Risken är ju att jag försvinner bort liksom i telefon eller något sånt där. Men om jag ger mig hän och verkligen tittar på matchen, så ja, jag rycks faktiskt med. Och då finns det kanske, det kanske är just det man ska göra också. Var lite delaktig i det man tittar på. Inte bara, ja, jag tittar på den här med dig, men så sitter man och scrollar telefonen. Men jag vet inte hur sugna folk är att genomlida liksom film eller vad det nu kan vara, sånt man avskyr för sin partners skull.
1: Men du, Emma, om man har tankar om det här och man hör det här, vad tänker du att man ska göra då?
0: Ja, vad tänker jag då? Jag tänker att vi lägger ut en tråd som jag har gjort på våra sociala medier.
1: Du har redan gjort det. Du är ju lite förutseende med sociala medier. Och så får man skriva av sig där då. Vad har ni för relation? Ja. Och kom med exempel. Vad tvingades du se? Vad tvingades du genomlida på grund av din partners önskemål eller sådär? Alltså det vill vi ju höra. Vi vill höra alla exempel.
0: Ja. Och vilken film vill du tvinga din partner att se?
1: Ja, ännu bättre. Visst, vad har du för planer? Ännu bättre.
0: In och fyll på här i våran tråd på sociala medier. Don't close your heart.

0: Johnny Logan, Hold Me Now, som vann Eurovision Song Contest 1987. Irlands bidrag var det. Hör ni, allt fler behöver allt mer stöd. Det här visar en alarmerande rapport från Sveriges lärare som presenterades idag. Och ja, den heter rent av En krisrapport från skolan. Bygger på enkäter med över 1000 lärare i förskoleklass och grundskola. Jonas Börjesson gick till Campus Norrköping idag och träffade på Anna Lindström som varit grundskolelärare i 13 år. Idag fackligt förtroendevald i Sveriges lärare. Och hon har dessutom ett riktigt att uppdrag att möta lärarstudenterna på campus. Hon fick frågan vad fler lärare på en klass faktiskt skulle betyda.
1: Det ger jättestora skillnader. Det ökar möjligheten för lärarna att vara lärare, att kunna differentiera undervisningen, anpassa, ge eleverna möjlighet till stödundervisning på ett helt annat sätt, att organisera sig i klassrummet.
2: Så om du fick skicka med ett krav till politiker och skolledare som, ja, som styr över skolmiljön och du fick önska någonting eller kräva någonting, vad hade det varit då?
1: Nej, men investera i våra barn och ungdomar, i våra elever. Ge lärarna möjligheten att vara lärare. Öka personaltätheten. Öka kompetensen i våra förskoleskolor så att varje barn möter utbildad personal med tid och förutsättningar att vara just lärare.
2: Ja, för så ser det inte ut idag.
1: Nej, så ser det inte ut idag. Vi saknar kollegor. Vi saknar behöriga, kompetenta kollegor. Mm. Vi saknar annan kompetens i skolorna. Mm. Specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska. Det är underfinansierat. Vi skulle behöva fler kollegor.
2: Ja, det är precis det där rapporten visar, att lärare allt oftare får hantera psykisk ohälsa och frånvaro och konflikter vid sidan av själva undervisningen. Var går gränsen, tycker du, mellan lärarens ansvar och andra professioners ansvar?
1: Nej, men medarbetarna inom förskola och skola ska ju samarbeta och komplettera varandra. Mm. Lärarna är inte utbildade kuratorer, psykologer, medicinsk behörighet för medicinering och behandling, utan där behöver ju andra kompetenser komplettera lärarnas arbete.
2: Men en annan sak som slog mig när jag läste delar av rapporten var ju det här att över 9 av 10 lärare känner ju en oro för att minst en av sina elever, när det gäller elevens möjlighet att fullfölja skolan och klara sig i livet. Är det någonting du kan relatera till?
1: Ja, det möter jag många lärare ute i verksamheten som känner oro. De har svårt att hantera den oron för att de gör allt de kan. De bollar med de resurser och möjligheter som finns ute på förskolan och skolan. Men det räcker inte till. Och de här barnen, eleverna, kommer att lämnas till ett öde som är väldigt ovisst för lärarna.
2: Och hur tycker du att skolmiljön här då på universitetsnivå förbereder studenterna för den här verkligheten som kommer?
1: Ja, svårt att veta och svara på. Men det många studenter berättar, det är ju att de blir överraskade när de kommer ut på sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning. Att verksamheten inte ser ut så som de trodde innan de kommer ut.
2: Och hur får det dig att känna att det ser ut så?
1: Jag vill ju träffa studenterna mer och berätta, förklara och rusta dem. Och det är där Sveriges lärare vill möta studenterna redan under studietiden, för att de, när de blir verksamma lärare, ska kunna sina rättigheter och skyldigheter och bidra till det fackliga arbetet.
2: Sista frågan, hur orolig är du för svensk skolas framtid?
1: Mycket orolig. Mycket orolig för våra barn och ungdomar som växer upp, som inte är rustade för ett vuxenliv, för ett samhällsliv, för fortsatta studier eller komma in i ett arbetsliv.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
4: Varför blev en park i Dallas förknippad med en av de mörkaste dagarna i USA:s historia? Hur blev Ernst Bremer Nordsjöns smugglarkung? Och varför ville de finska skidåkarna inte gå i mål under VM i Lahtis? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: En melloartist får man ändå kalla henne, Klara Hammarström, som varit med i musiktävlingen ja, men 4 gånger. Inte just med den här låten som heter Gravity dock. Vi ska få lokala nyheter, det får vi av Emmy Heiskanen, och du börjar med en trafikolycka.
1: Utanför Linköping.
0: Klockan har blivit 4:30.
2: En person har förts med ambulans till sjukhus efter en singelolycka i Sturefors utanför Linköping. Larmet kom strax efter 1 efter att en personbil kört in i en trafikskylt. Skadeläget är oklart. Och nu ska det handla om musik.
3: Thomas Ledin och Peter Nordahl ger sig nu ut på turné med Symfonia Politropo. Premiären sker i Norrköping tillsammans med Norrköpings symfoniorkester.
4: Det är ju alltid spännande, men direkt när jag står här så det klingar väldigt fint. Fantastisk orkester, så det här ska bli väldigt roligt.
3: Hur väl känner du den här orkestern ni har spelat tillsammans för?
4: Jag minns att vi hade en fantastisk afton här. Fin publik och det är ett väldigt fint rum också, konsertlokalen här. Orkestern låter ju som sagt väldigt, väldigt bra. Så att det är en glädje, en riktig glädje att vara här.
3: Och nu ska den här musiken ut i landet. Premiären är här i Norrköping på fredag. Hur mycket blir nytt och mycket blir gammalt? Vad kan man förvänta sig av hur det kommer låta?
4: För mig är det här är väldigt annorlunda. Att vara sångsolist i en stor sån här akustisk orkester är ju helt annorlunda. Och sen har jag ingen gitarr. I hela mitt liv har jag stått och haft en gitarr. Men här har jag 100% fokus på rösten och att få sjunga. Vanligtvis är ju jag chefen på scenen som sångaren. Men här är det ju dirigenten som leder hela musicerandet.
3: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
2: Det står nu klart vilka som ska styra Motala de kommande 4 åren. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om att styra kommunen tillsammans under den kommande mandatperioden. Och det här innebär ett maktskifte. Det nya styret ska presenteras på fredag på Motala I-stadion, en plats som enligt socialdemokraten Johan Andersson valts av symboliska skäl.
0: Emmy Heiskanen med nyheterna när vi går till Mira Juneström mot trafikläget.
5: Ja, det har inte hänt speciellt mycket ute i trafiken den senaste timmarna i alla fall. Det är vi tacksamma för. Det enda lilla jag har att trycka på det är ju Riksväg 35 där, Linköping och då Råbergaleden mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. I båda riktningarna håller man på med underhållsarbete, kan dra på sig lite köer. Men annars bra läge. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.
0: Ja, då lyssnar du på P4 Östergötland, Jonas Börjesson. Vi snackar ju film och kanske inte den film du helst vill

0: se, utan den du kan tänka dig se för kärlekens skull.
1: Ja, precis. Och det här är ju en trend på sociala medier att man ska få sin partner att titta.
0: Ja, vad...
1: på något man kanske inte själv vill titta på, eller vad partnern inte vill. Mm. Det är det som är liksom trenden.
0: Precis, precis. Vad säger östgötarna då?
1: Ja, men jag läser här Peters långa inlägg i vår tråd på nätet. Alltså, han menar att han har ju rätt skruvad filmsmak själv. Man skulle aldrig tvinga någon att se den med sig själv. Men han menar att om man har olika smaker så får man hitta ett form av mellantring. Jag tror kanske inte att det stärker relationen utan mer skälpen lite smått. Om bara den ena sitter där och vantrivs och den andra sitter och njuter, det blir inget bra. Liksom.
0: Fattar. Ja, men det låter väl rimligt. Och det där med tvinga... som han är inne på. Jag har pratat med en samtalsterapeut som gästar mig lite senare idag. Och just tvinga ska man vara försiktig med. Men vi hör mycket mer om det när hon kommer hit och kan svara på alla frågor jag har.
1: Nu först, Pet Shop Boys.
0: Ja, precis, Jonas. Pet Shop Boys och lite Always on My Mind.

0: Ja, där har vi den, Always on my mind, med Pet Shop Boys som Jonas Börjesson påannonserade så fint. Men du står ju där ute och slås av onsdagsvädret. Vad känner du?
1: Jag känner att solen är, den faller i ansiktet på mig här inne i Norrköping, går ner över hustaken, så man får flytta sig lite grann om man vill fortsätta ha solen i ansiktet. Men det gör jag så gärna, och det kommer ju vara så att molnen kommer svepa in och ta över, för molnigheten ska öka. Mest svaga vindar ikväll då, ja då kommer det ju bli mulet, Emma, och möjligtvis fullt av regn imorgon. Som mest mulet också. Ja. Upp till 15 grader.
0: Ja.
1: Ska vi behöva ha det så här?
0: Ja.
1: I oktober.
0: Ja.
1: Sol och 15 grader.
0: Hörru du Jonas, vill du höra Radiosporten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, men bra, för då får du vara tyst och så hör vi Andreas Malt som kommer här med den.
2: Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå den matchen.
3: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
4: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
3: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med. Men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
5: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
2: Reporter Linden Sen och Tim Gash i golf nu.
6: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
7: What happened in Scotty's match was regrettable.
6: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scottie Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
8: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
2: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sedan. Och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
9: Skickar fram mot Rashid som petar den vidare. Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
10: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge Tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
2: Rapporterade Bengt Skött.
11: Tony tiger aldrig.
12: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
11: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
13: Uppsnacket med Susanna och Samir.
14: Ja, men det är ju ett VM på spel.
11: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
14: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guldfavoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.

0: Där har vi dem genom eld och vatten med Sarek. Idag den 7 oktober så är det 3 år sedan Hamas och flera andra terrorstämplade palestinska grupper attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades. Stefan Lindeberg, du hade ju med Khalid Kayati som är lektor och statsvetare vid LIU, även Mellanöstern-expert, i ditt förmiddagsprogram, som minns den här dagen för 3 år sedan väldigt väl.
1: Mm, han mindes en dag som, ja, det hände något som aldrig hänt tidigare i Israels historia, sa han. Flera grupper gick samman i en gemensam attack mot landet, men också den här kraftiga vedergällningen som kom sen från Israel mot Gaza och miljon människor som idag lever i ett sönderbombat land. Det här hör man ju inte så mycket ifrån idag, och det kan ju beror på att konflikten redan har blivit så mycket mer än att bara handla om Israel och Palestina.
0: Ja, vad har den 7 oktober 2023 faktiskt betytt för hela regionen och världen?
1: Ja, vi kan lyssna på ett kort utdrag ur den här intervjun med Khalid Kayati.
2: Det är inte Gaza eller inte heller Västbanken som utgör något viktigt element i det stora geopolitiska spelet, utan det handlar om något betydligt större. Det handlar om Kinas position, det handlar om USAs liksom ny positionering i Mellanöstern, det handlar om stora intressen och framförallt handlar om Israels nya säkerhetspolitik.
1: Hela världen inblandad här, och när det gäller det sista här, säkerhetspolitiken, så menar han att Israel förr svarade med att beskjuta det land som attackerade Israel under några dagar. Idag så agerar man på varje liten plan som smids mot Israel, oavsett var i Mellanöstern det sker. Och just Mellanöstern, säger han, det är ett område, det är i förändring och allting är ovisst.
2: Och detta betyder att den politiska kartan i Mellanöstern är på något sätt under liksom en förändringsprocess. Vi vet inte om detta kommer hända, men den processen enligt med det återkallelig. Kommer det att bli nya statsformationer? Kommer det att bli ny politik? Det vet vi inte. Men det är kaotiskt just nu. Det är kaos som vi ser i Yemen, i Irak, i Iran, i hela Golfområdet, men också i Palestina och sånt. Så det betyder att det är något stort som händer, vilket också påverkar oss i hela världen, västvärlden framförallt, inte bara ekonomiskt, med våra föreställningar och uppfattningar om tillhörighet och identitet och politik har förändrats för livet.
0: Mm. Och just det som hänt i Israel och Gaza, som du sa, det hör vi inte så jättemycket om i nyheterna idag, men desto mer då från Hormuzsundet efter USAs attack mot Iran tidigare i år.
1: Mm, och det är just de här liksom långsiktiga effekterna efter den 7 oktober 2023 som man märker, och även i rika länder som tidigare kanske skonats från krig. Vi kan lyssna till Khalid Kayati, statsvetare, igen.
2: Det har utvidgats, det har spridit sig. Och det sträcker sig över flera stater. Nu är Yemen också i centrum av konflikten. Saudiarabien som har skonats och inte varit ett land i krig liksom under de senaste 30-35 åren. Nu är det direkt under liksom missil- och drönarattacker som kommer från Yemen och kanske från södra Irak. Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait. De staterna som också har lugn och ro och kör på är så där utvecklad ekonomi och bra relationer, ekonomiska relationer med världen, de också drabbade.
0: Finns det då alltså någon lösning i sikte för att få mer stabilitet i Mellanöstern, Stefan?
1: Ja, det är svårt förstås, men Khalid Kayati, han nämner bland annat exempel som irakiska staten och försök att avväpna såna parallella milisgrupper där. Han tror att styret i Iran, det tror inte han kommer hålla på sikt. Där finns också utbildad befolkning, krafter som kan vara med och förändra landet. Men det behövs också mer internationellt engagemang och få stater att närma sig varandra. Vi påverkas ju också av världsekonomin när det blir gungning och transporter som inte fungerar, och där lyfter han faktiskt särskilt både EU men också Sverige som en del i att hitta nya vägar framåt.
2: Det finns hopp i detta, men vi behöver mer internationell engagemang och framförallt mer engagemang från EU och kanske från Sverige som har en svensk befolkning som har bakgrunder från Mellanöstern, och dessa är potentiella krafter som kan komma med information och kunskap och kanske en hel del nya praktiker i denna riktning.
0: Khalid Kayati där, alltså lektor och statsvetare vid Linköpings universitet, som vi lär höra igen. Men han gästade dig i förmiddagsprogrammet, Stefan Lindeberg. Tack för att du kom in hos mig.
1: Mm, tack själv. P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: Vem är du som ligger bredvid mig i natt?
3: Vad heter du? Var bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baren. Det var en för två. Minst.

0: morgon!
1: Nisse och popfolket Fit Pontiac där med Minns du vad jag heter. De är ju finalister i P4 Nästa stjärna Östergötland. Och vill du rösta på det här gänget så kan du göra det. Du kan göra det genom att smsa siffrorna 3401 till 72020. Eller så ringer du in din röst på gänget och då gör du det på 099 134 01. Det här är ju en av tre finalister i P4 Nästa stjärna Östergötland. Här får du en liten genomgång på alla tre.
2: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 Nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter.
3: Vem är du som ligger?
2: Finalist 2, Mila Pino med I'm Good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going

0: Sista finalisten där alltså. Och alla detaljer kring nummer och hur du röstar, det hittar du enklast genom att bara söka på P4 Nästa Stjärna Östergötland eller gå in i Sveriges Radio-appen. Välj lokalt så finns all info där. Vill du veta hur vädret ska utveckla sig så ska du lyssna nu, för vi har med oss Sandra Fyrstedt, meteorolog på SMHI. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du är solig och krispig dag ändå idag, eller?
1: Jo, men absolut. Och det är soligt över länet med lite moln som har börjat komma in. Men överlag soligt och uppåt 15 grader, så en jättefin höstdag. Men det är väderomslag på gång. För vi har ett lågtryck med tillhörande regnområde som nu sakta närmar sig Sverige. Och vi kommer märka det här genom att molnligheten sakta kommer öka på under kvällen som kommer. Och i natt sen är det också regn som kommer att börja röra sig in över länet.
0: Det är ju faktiskt höst och då kommer det ju sånt där. Moln och regn vi får räkna med. Men imorgon då, hänger skurarna kvar då så det blir regn idag?
1: Ja, men precis. Och det är mest möjligt väder som väntas imorgon. Det är regn till att börja med. Sen ser det ändå ut som att det kan vara uppehåll ett par timmar där mitt på dagen. Men senare under eftermiddagen så kommer regnet tillbaka. Så att förbereda på regn av och till imorgon ändå. Mm. Det fortsätter ändå vara ganska milt för årstiden, mellan 12 och 15 grader imorgon.
0: Skönt, alltså inte den tjockaste jackan. Det har ju varit rätt blåsigt av och till här nu i dagarna också. Hur blir det med den imorgon?
1: Lite mer vind imorgon, men inte så som det har varit. Men däremot på fredag sen så kommer det återigen blåsa till. Men man kan alltså ta paraplyt imorgon i alla fall, för det kommer inte blåsa sönder i vinden.
0: Bra tips från Sandra Fyrstedt där. Du får ha en fin eftermiddag, önskar dig.
1: Tack detsamma.

0: Bon Jovi med It's My Life. Men klockan går mot 4 och det betyder att vi får senaste nytt från Ekot.
1: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
1: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
0: Ja, men vi tackar Johan för Eko-nyheterna. P4 Östergötland lyssnar du på. Ett län som, ja, om du gillar sol så är det nog att gå ut nu och njuta. För det är moln och regn på väg, hörde vi här från SMHI. Det är ju höst, va? Så det är lite sånt att räkna med helt enkelt.

0: Marlin där med Sitting Down Here. När vi går till E4 för lite koll på trafikläget, vad händer där med det?
1: Nej, men vi kan väl nämna det här vägarbetet som pågår utanför Norrköping på E4 där mellan trafikplats Påljungshage 134 och Tystberga 135. Där är det ju ett broarbete och drar på sig långa köer stundtals främst i riktning mot Stockholm. Trafiken leds över på motsatt sida så det är ett körfält i vardera riktning som är öppet där. Men annars på länets vägar ser det väldigt bra ut. Tågtrafiken sköter sig också. Har du tips till oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.
0: Och så kommer Östergötlands stora kulturpris snart att delas ut. Mm. Och vi vet till vem.
2: Ja, grundaren av musikfestivalen Skogsröjet i Rejmyre, Stefan Englund, får Region Östergötlands stora kulturpris i år. Priset är på 100 000 kronor och han får det för sitt långvariga arbete med festivalen som enligt regionen har vuxit från ett lokalt initiativ till Östergötlands största musikfestival. De mindre kulturpriserna på 10 000 kronor vardera gå till musikern och skådespelaren Karin Eckerbom från Motala och dansaren Albin Vigart från Linköping. Och priserna delas ut den 26 november.
0: 26 november. Ja, ja. Och Skogsröjet där. Ja, det har du inte varit på, va?
2: Nej, det har jag inte hunnit
0: vara på. Det har ju jag hunnit, va, som den finspångsjänta jag ändå har varit.
2: Är det röjt?
0: Det är röjigt. Jag kommer ihåg att jag tittade på ett band som heter Skitarg.
2: Oj!
0: Ja, de var också just
2: det där. Var röjigt.
0: Skitarga och röjiga, verkligen.

0: Victor Lexell och Molly Sandén där med Tänk om. Nu blir det någonting annat, nämligen det här tänkte jag. Ja, det är ju introt då till första Twilight-filmen tror jag det är, som har blivit något slags soundtrack för hösten, i alla fall på sociala medier. Och just nu är det väldigt populärt att visa upp klipp när man visar upp den här serien av filmer, Twilight-filmerna alltså, för sin partner som aldrig har sett det här förut. Och att gå med på att titta på en film som din partner föreslår, som du kanske inte själv är så intresserad av att titta på egentligen, det kan ändå vara en bra idé. Sara Edsman gästar mig i studion, samtalsterapeut. Varför ska jag se någonting jag har noll intresse av att titta på?
1: Därför att du har ett intresse av din partner.
0: Ja, det kan, vi flyttar lite närmare micken. Mm. Men jag förstår, för att jag kanske har ett intresse för min partner, då kan det ge något alltså.
1: Ja, det handlar ju om att kunna intressera sig för partners intressen, och sen är det såklart att vi kan inte göra det liksom varje dag ständigt, men lite uthållighet får man ha här att visa intresse för partners intressen.
0: Du träffar ju många par i ditt jobb. Hur duktiga skulle jag fråga är vi på att göra någonting då för partners skull?
1: Jag skulle vilja säga så där. Jag skulle säga att då folk är nyförälskade och nykära, eller i den här uppvaktningsperioden, då är man väldigt intresserad av den andra och kan hänga med på både det ena och det andra. Men sen man väl blir tillsammans, det kommer en vardag, då tenderar det där att gå ner.
0: Mm. Vi börjar tappa det lite när man blir för bekväma. Eller?
1: Ja, man blir för bekväm. Sen tror jag man underskattar hur mycket det där håller lågan vid liv, att man faktiskt är nyfikna på varandra. Jaha, tycker du att det där är kul? Varför då?
0: Ja, men vad kan du göra för en relation om man faktiskt är beredd då att möta partnern i dens intressen? Hur viktigt är det för relationen?
1: Det är jätteviktigt. Jag tänker att Twilight-filmen, man kanske inte är jättesugen på just den filmen, men deltar man ändå så är det bättre att man deltar och faktiskt gör det liksom med engagemang och lyssnar, inte sitter och slöskrollar eller sitter och suckar under tiden. Det ger inte så mycket för relationen, tvärtom. Mm. Men sitter man där, man är vaken, man är intresserad, så tycker jag också partnern, wow, har du gett det här till mig? Och det skapar liksom en god, varm känsla i relationen, att du bryr dig om mig.
0: Mm. Finns det någon risk i det då att jag visar en film som betyder så mycket för mig och som partnern inte alls förstår?
1: Ja, det tror jag. Det kan ju bli en besvikelse i att reaktionen hos partnern är inte den jag väntade mig. Så blir man liksom sur över det. Men jag tror att om partnern ändå kan liksom ha någon slags engagemang i det här, så tror jag ändå att det blir bra.
0: Mm. Vad händer då med en relation om vi säger så att man aldrig visar intresse för ens partners intresse, som kan vara en film då till exempel?
1: Jag skulle säga att det är inte en relation. Mm. Vi har ju folk som lever ihop utan att vara i en relation.
0: Mm. Och det blir lite så då när man glömmer bort varandras intressen då, helt enkelt.
1: Ja, då man slutar intressera sig för den andra personen, och sen kan man också i parterapi höra saker som om jag gör det här för dig, vad gör du för mig då? Att det blir den här kohandeln, och då blir relationen väldigt, alltså det blir inte en relation, då börjar vi prata transaktioner liksom. Mm. Mm. Byteshandel på torget, och en relation vill vi inte se oss för varandra, vi vill bry oss, men sen så här, man kanske inte kan sitta varje kväll och kolla Twilight. Mm. Alltså då kan man ju trötta ut den andra också. Men jag tycker ändå man kan intressera sig för sin partner, en filmkväll, någon match, någonting annat. Det är rimligt att ha den uthålligheten. Och känner man att det är jättesvårt att intressera sig för sin partner eller vänner eller andra, då får man nog fundera på det och faktiskt kanske börja träna lite på det.
0: Mm. Samtidigt är just det här då som har blivit populärt, att man visar klipp här när man visar partnern en massa filmer, så används ju faktiskt ordet tvinga ganska mycket här, att man tvingar sin partner att se på Twilight. När går det liksom från en gullig kompromiss då som är fin till att det kanske faktiskt passerar någon gräns?
1: Nej, jag tycker inte vi kan tvinga varandra saker. Det är liksom inte rätt. Men det är skillnad på att känna sig lite motstånd inför att göra någonting. Men jag gör det för jag tänker att det här kan bli bra. Mot att det här vill jag absolut inte göra. Det här gör liksom våld på mig. Men då vet jag inte. Just Twilight-filmerna vet jag inte. Ja, det är kanske om någon har blivit riktigt traumatiserad av någonting där.
0: Ja, men om vi summerar då, tror du att de flesta kanske behöver bli bättre på att säga nej till sådana här saker, eller tvärtom, bli lite bättre på att säga ja?
1: Oj, det är sån här varken eller fråga. Ja. Jag tänker så här, bättre på att säga ja, men kanske också med att jag kommer nog bara kunna klara av att intressera mig en kvart eller en timme, kan vi dela upp filmen på två, att man ändå, man kan säga ja med att ändå lägga in, vad tror jag att jag mäktar med? Mm. Inte bara säga ja, fast egentligen menar man nej.
0: Mm. En lagom,
1: var ärlig.
0: En lagom nivå, var ärlig. Ja,
1: ja.
0: Fattar.
1: Ändå var ärlig tycker jag.
0: Sara Edsman, samtalsterapeut, som ändå lärt oss att faktiskt gör ju någonting för relationen om man visar intresse för den andras intressen. Det är ju det handlar om, ja, egentligen. Ja. Kul att du kom hit.
1: Tack!

0: Agnes med Ego. Och så ja, pratar vi ju om det här med att visa intresse för ens partners intressen, som kanske då är en film, kanske är Twilight, som du ska sitta och genomlida trots att du avskyr skiten. Det kan ju göra gott för relationen, hörde vi här från samtalsterapeut, att faktiskt visa det där intresset. Men hur är det i verkligheten i tv-soffan när man bråkar om fjärrkontrollen, Jonas?
1: Ja, hur är det i verkligheten? Det finns de som bråkar om fjärrkontrollen. Det finns de som bara den ena väljer varje gång. Jag tänkte jag skulle höra ett röster från östgötar om det här. Och så på stan går ut och söker. Och då hittar jag ett par som går och håller hand och ser jättenykära ut. Men det var ni ju inte. Nykära är ni inte, för att ni varit ihop i, vad sa ni, 4 år. Ja. Ni är över 12 år. Vad heter ni?
2: Jesper.
0: Stella.
1: Och det här med att kolla på film, ja, till att börja med, Stella, vad är det, är någonting du går och väntar på nu när hösten är här, du ska kolla på film och sånt? Går du vänta på någon serie eller någon film?
3: Ja, eller alltså det är inget som jag liksom brukar kolla på varje höst eller så, men jag längtar efter vissa serier, nya säsonger och så, som typ Ginny and Georgia, den serien. Okay.
1: Den har jag inte haft förmånen att få se, men hur mycket vet du om Jesper då? Vill han se den?
3: Det tror jag inte. Inte riktigt hans stil.
1: Ja, du bara skakar på huvudet här, du vill inte det. Men vem är det som styr om fjärrkontrollen hemma då? När du vet att det finns en serie du vill se men han inte vill se.
3: Alltså vi brukar ju liksom inte riktigt ha någon som bestämmer, utan vi brukar ju liksom kompensera lite och kanske välja något som funkar för båda.
1: Kompromissen, håller du med om det här? Är det så det går till?
2: Ja, alltså jag försöker se på serier som hon vill se, men det brukar inte funka så bra.
1: Och vad brukar du göra då?
2: Kriga, såhär, till slutet.
1: Du krigar på, du är... Ja, men det är ju faktiskt, precis som psykologen sa här alldeles nyss i radion, att inte visa intresse för sin partners känslor och sånt, det är ju ingen bra relation. Men hur långt går det då? Om du vill se någonting annat och så får du inte välja, hur många helger i rad är det hon som får bestämma?
2: Tills hon blir glad. Men kanske inte en hel månad, några veckor kanske och sånt.
1: Om Jesper väljer själv då, vad tittar ni på då?
2: Action, krig, slåss, något sånt.
1: Och hur funkar det ställen när han väljer?
3: Alltså jag brukar ha liksom, jag brukar inte vara så glad ibland när jag låter honom bestämma. Jag brukar ha lite mycket fördomar. Men det brukar sluta med att alltså, jag faktiskt tycker filmen är bra. Och jag ger den chansen då. Så att han brukar faktiskt oftast ha rätt.
1: Och det omvända då? Det hon väljer, blir du överraskad ibland av att hon faktiskt har bra smak eller?
2: Alltså ja, inte så ofta. Inte så ofta kanske. Jag gillar inte romantik och sånt.
1: Vad ligger i pipen framåt då? Vad kommer du tvinga dem att titta på härnäst?
3: Alltså jag vet inte faktiskt. Alltså jag har inte riktigt koll på om det kommer några nya filmer eller serier som jag är jättesugen på just nu, förutom typ Ginny and Georgia, men då måste du se från början av serien.
1: Kommer det hända?
2: Nej, jag vet inte alltså. Vi får se.
1: Vad är det du går och suger på då, som du inte har vågat föreslå att ni ska se ihop, som du tror att hon ändå kanske kommer att tycka om?
2: Fast and Furious. Jag tror du har gillat.
1: Fast and Furious. Vilken av dem?
2: Alla filmer.
1: Allihop? Ja. Och de har du inte hunnit uppleva än eller?
3: Nej, jag har inte sett dem. Eller jag har hört mycket om dem, men jag har typ inte varit så engagerad i att titta på dem. Och så...
1: Det här är ju nästan så här stereotypt som jag trodde att det skulle vara. Killar vill ha action och krig och våld, och du vill ha serier med lite mer innehåll och känslor. Vad har ni något, ni har ändå varit ihop i 4 år, har ni något råd till alla som inte varit ihop i 4 år och vill nå dit där ni är?
3: Ja men, alltså i relationen menar du, eller i kolla film?
1: Kolla film tänkte jag här.
3: Okej, i så fall, ja men skulle jag väl säga att så här, man får lyssna in den andra och ge dem en chans. Och liksom ändå, även fast man kanske inte tycker deras förslag på film eller serie är bra, ändå ge en chans och försöka kolla och vara positiv. För så här, jag har ju blivit positivt överraskad flera gånger, även fast jag inte trott att jag skulle tycka om den. Och ibland då alltså, låta det vara lite varannans tur, men också komma fram till något som funkar för båda. Om det verkligen blir så här, nej men jag kan inte se det där och jag kan inte se det där, då kommer man med något nytt istället.
1: tacka kloka avrundande ord där från Stella som ska hem med Jesper och kanske se på film ikväll, eller hur blir det tror ni?
3: Ja, det ska vi. Vi kollar faktiskt på en serie nu som vi ska kolla på tillsammans, som vi har kommit överens om tillsammans.
1: Ja, vi ser. Det går med medelvägen. Tack så mycket och ha en trevlig kväll.
3: Ja, tack så mycket. Hej då!
0: Ja, titta, det går. Och om Jesper ger sig på där och kanske kollar på Gin & Georgia med Stella, då kanske han blir så här: jaha, det är därför du tycker om den här. Vad intressant. Låt oss samtala om det. Vem vet?

The Emotions med Best of My Love. Och har du missat det så står det faktiskt nu klart vilka som ska styra Motala de kommande 4 åren. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är det som har kommit överens här och ska styra tillsammans kommande mandatperiod. Det innebär ju maktskifte. För under gångna 4 åren här så har ju Motala styrts av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Så ja, nu blir det nytt i Motala alltså.

0: Smith med Heaven när vi ska få lokala nyheter av Emmy. Och du, det handlar om en dom.
1: Med koppling till Foxtrot-nätverket.
0: Det hör vi mer om nu alltså när klockan blivit 4:30.
1: Två personer som haft centrala roller i hanteringen av stora mängder narkotika i Norrköping döms till fleråriga fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Hanteringen har skett på uppdrag av personer med koppling till Foxtrot-nätverket, det rapporterar SVT Nyheter Öst. En 36-årig man döms till 8 års fängelse och en 37-årig kvinna som har nära anknytning till Foxtrot döms till 4,5 års fängelse för bland annat medhjälp till grovt narkotikabrott. Och nu om böcker.
2: Hot mot yttrandefriheten, informationskontroll och censur, ja, det är något som uppmärksammas under Banned Books Week, alltså förbjudna böckers vecka.
3: Det är nya trender i olika länder att det förbjuds mer och mer. Och vi främjar ju läsning och vi anser att läsning är starkt knutet till demokratin.
2: Det säger Annika Miri Höglund som är bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Linköping. Och Banned Books Week Sweden arrangeras tillsammans med Svenska Pen och David Isak-biblioteket. Och det ordnas just för att hålla diskussionen om det fria ordet levande och för allas rätt att läsa. Har du varit med om att ni har diskuterat olika böcker som ni ska ta in på Stadsbiblioteket i Linköping?
3: Inte ute efter att vi ska förbjuda efter teman. Det som diskuteras när vi diskuterar, det är ju oftast kvalitet. Och eventuellt om det är extrema åsikter som vi inte kan ta in. Men aldrig har vi diskuterat att vi inte tar in den för att den har ett känsligt ämne.
2: Johan Gustafsson, P4 Östergötland.
1: Och så ska det handla om musik.
4: Thomas Ledin och Peter Nordahl ger sig nu ut på turné med Symfonia Politropo. Premiären sker i Norrköping tillsammans med Norrköpings symfoniorkester.
5: Det är ju alltid spännande, men direkt när jag står här så det klingar väldigt fint. Fantastisk orkester, så det här ska bli väldigt roligt.
4: Hur väl känner du den här orkestern ni har spelat tillsammans för?
5: Jag minns att vi hade en fantastisk afton här. Fin publik och det är ett väldigt fint rum också, konsert. Lokalen här. Orkestern låter ju som sagt väldigt, väldigt bra. Så att det är en glädje, en riktig glädje att vara här.
4: Och nu ska den här musiken ut i landet. Premiären är här i Norrköping på fredag. Hur mycket blir nytt och hur mycket blir gammalt? Vad kan man förvänta sig av hur det kommer låta?
5: För mig är det här är väldigt annorlunda att vara sångsolist i en stor sån här akustisk orkester är ju helt annorlunda. Och sen har jag ingen gitarr. I hela mitt liv har jag stått och haft en gitarr. Men här har jag 100% fokus på rösten och att få sjunga. Vanligtvis är ju jag chefen på scenen som sångaren. Men här är det ju dirigenten som leder hela musicerandet.
4: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
0: Och nyheterna fick vi också av Emmy Heiskanen. Mira Juneström har vi med oss också så kan ge oss lite koll på trafikläget.
6: Ja, men det är ju nu alla ska åka hem och så där efter jobbet, men det ser väldigt bra ut på våra

0: vägar, inga större problem där inte. Ska man norrut över då på E4 mot Stockholm, så efter Nyköping där mellan trafikplats Påljungshage 134 och Tystberga 135, där är det ett broarbete som drar på sig lite köer stundtals, främst då i riktning mot Stockholm. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.
1: Efter regn kommer solsken, brukar man väl ändå kunna säga. Idag är det lite tvärtom. I vårt län varit rätt soligt idag, men under kvällen här så kommer det mulna på mer och mer. Och det följs då i sin tur av regn. Så är läget. Imorgon då så kommer det vara mest mulet väder, och det där regnet, ja men det väntas ändå vara lite av och till under torsdagen. 12 till 15 grader ändå, och på det en vind omkring sydost.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Om ungefär en timme så är det ju i vanlig ordning dags för kvällspasset här i P4. Frågan är nu vad det ska handla om.
1: Det är Nobelvecka den här veckan och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte... Jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.
0: Så se där alltså lite med anledning av Nobelveckan som pågår idag så var det ju fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai som tilldelades årets Nobelpris i kemi. De belönas för forskning som visat hur livets kemi kan uppstå. Mer om det här får vi garanterat höra i Ekots sändning här om, ja men vad blir det, 5 minuter ungefär.

Mauro Scocco med Allt just nu. Och en 31-årig man döms till fängelse i ett år av Köpenhamns tingsrätt för att ha misshandlat en svensk polis som sedan är avled av skadorna. Det här var i slutet av juni som svensken tilldelades ett kraftigt knytnadslag. Det här i samband med ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Och det här slaget medförde bland annat att pulsådern brast och mannen avled 3 dagar senare. Så påföljden för den här mannen bakom det dödliga knytnävsslaget som också erkänner brott blir alltså 1 års fängelse.

0: BTS med Dynamite när vi får nyheter från Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack. En attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gaza-kriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
1: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
2: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist, tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
1: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
2: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
1: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
3: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
4: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
5: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
3: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
4: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
6: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, utan att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
5: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
4: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
1: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
7: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm, där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen? Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae, som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
8: Et donc ça nous concerne aussi et ça et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
7: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae. Brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
8: On tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
7: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
8: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Cagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt, så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
10: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande, och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
11: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
1: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
12: Jag har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck, och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
12: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av skogsbruk.
13: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
12: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag är till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
1: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Djelovic. Så vädret, ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet, följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart, och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol, men i fjällen molnigt med snöbyggar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Per Edberg.
0: Och vad har vi skötar framför oss då? Ja, förutom en halvtimme till i P4 Östergötland så är det moln. Ja, det mulnar på allt mer här nu under eftermiddagen och mot kvällen så kommer det vara mulet. Och det där följs sen av regn som hänger kvar imorgon. Men det kommer vara mest mulet väder men lite regn som väntas av och till så där va. Och sen så har vi 12-15 grader och sen en vind på det. Den blåser från sydost imorgon.

0: Där har vi Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Det gör inte du, Emmy Heiskanen, för du kommer ju in och berättar nyheter från länet. Och nu är det ett nytt styre som är klart.
1: Ja, det står nu klart vilka som ska styra Motala de kommande 4 åren. Och det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som har kommit överens om att styra kommunen tillsammans under den kommande mandatperioden. Och det här innebär ju då ett maktskifte. Under den gångna mandatperioden har Motala styrts av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det nya styret ska presenteras på fredag på Motala isstadion, en plats som enligt socialdemokraten Johan Andersson valts av symboliska skäl.
0: Så är det. Och mer nyheter får vi utav dig om 25 minuter ungefär. Nu vill jag veta hur läget är i trafiken, och då är det ju Mirre som har koll. Hur ser det ut?
2: Ja, men det ser fortsatt väldigt bra ut. Det har det gjort mer eller mindre hela eftermiddagen. Det vi kan nämna, det är ju E4 norrut där efter Nyköping då mot Stockholm. Mellan trafikplats Påljungshage 134 och trafikplats Tysteberge 135. Där är det ett broarbete som stundtals drar på sig långa köer, främst då i riktning mot Stockholm. Man har ju endast ett körfält öppet i vardera riktningen där. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på telefonnummer 020 999 444.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Som ju pratar om att kolla på film som du kanske inte vill, men bara för att din partner vill det. Just nu är det supertrendigt att just visa Twilight-filmerna för sin partner som aldrig sett det. Och det här kan faktiskt vara till en god idé enligt flera psykologer. Och vi frågar på sociala medier här vad du skulle vilja visa för film, och om det här är en bra idé att liksom tvinga på någonting på sin partner. Selma skriver faktiskt någonting här att hon tycker man måste väl offra lite för någon man vill spendera sitt liv med. Det är ju inte så spännande om man inte testar nytt eller lär sig någonting nytt. Hon är själv singel, men om hon hade haft en partner så hade hon velat titta på Spirit, hästen från vildmarken, tillsammans med partnern där. Och vad träffade jag känner mig nu, Selma? För jag tvingade faktiskt min partner att se just den filmen för några år sedan. Just tvingan ska vi vara lite försiktiga med. Det fick vi lära oss av terapeuten som gästade oss tidigare här. Men nu gjorde jag så. Gillade min partner den filmen? Nej. Lärde han sig något nytt om mig? Ja, men kanske ändå. Värt var det i alla fall, tycker jag.

0: Mila Pino, I'm good, heter finalisten i P4 Nästa stjärna. Östergötland, nu är det inte mycket tid kvar som du har på dig att lägga din röst. Och vill du lägga din röst på Mila Pino, då gör du det genom att smsa siffrorna 3402 till 720 20 720 20, alltså. Eller så ringer du in din röst, det går också bra. Och då gör du det på 099 134 02, för att rösta alltså på Mila Pino med I'm good.
1: P4 Östergötland. Sveriges radio.
0: Allt fler behöver allt mer stöd. Det här visar en rapport från Sveriges lärare som presenterades idag och som rent av heter en krisrapport från skolan. Över 9 av 10 lärare, alltså 92%, känner också oro för minst en av sina elever när det gäller elevens möjligheter att fullfölja skolan och klara sig vidare i livet. Vad tänker framtidens lärare över dagens dystra rapport då? Ja, men Jonas tog sig upp till Campus Norrköping och frågade ett par lärarstudenter.
2: Jag heter Heron.
3: Och?
4: Elsa.
3: Och när jag pratade lite kort om den här rapporten för er, så ja, vad är första reaktionen?
4: Tråkigt, såklart. Det lät inte alls bra.
3: Nej. Heron, vad tänkte du när jag började prata om statistiken och sånt som stod i rapporten här?
2: Jag tycker det är synd att vi inte kan hjälpa alla.
3: Nej.
2: Och det är också väldigt synd att det ligger så mycket press på lärare. Som att det är, visst det är såklart vårt ansvar, men samtidigt så kan man inte hjälpa alla. Om man inte har all resurs, och det är synd att inte regeringen eller staten inte vill ge oss tillräckligt för att kunna hjälpa allihopa.
3: Nej. Du är inne på många grejer där samtidigt, men det är precis det här handlar om. För rapporten visar ju att lärare allt oftare får hantera just psykisk ohälsa och frånvaro och konflikter och kontakt med vårdnadshavare och så vidare. Hur förberedda känner ni er för den biten av lärarrollen?
2: Nej, inte så mycket kan jag säga.
3: Nej.
2: Vi går ju på VFU, alltså praktik.
3: Ja.
2: Men även där så ser vi inte allting som en vanlig lärare skulle i vanliga fall, som att vi inte är där på en jättelång period.
3: Nej.
2: Så på så sätt så är man inte jätteförberedd, men man har ju en bild på det i huvudet.
3: Hur tacklar du det allt det där andra som inte, när du ska stå där framme och undervisa klassen, allt det där andra som ändå förväntas av en lärare, där andra professioner skulle ju kunna gått in och tagit större ansvar, säger den här rapporten, som BUP och socialtjänst och så. Mycket hamnar på lärarrollen. Är det någonting som, det känns som att jag skrämmer upp er här nu, men är det någonting som skrämmer er?
4: Alltså jag har inte reflekterat jättemycket över det, men det kommer jag nog göra nu.
3: Vad säger du? Är det här allt det där andra grejen, är det någonting som oroar dig?
2: Ja, men lite som Elsa har inte heller tänkt på det egentligen, men alltså det är oroligt, som jag sa, att man inte kan hjälpa alla, men om man inte har resurser så är det lite svårt att göra det, så ja.
3: Ja, alltså, i rapporten här så står det ju att en genomsnittlig klass på 25 elever, i en sån så finns det ungefär 7 elever med olika stödbehov. Känner du att du är förberedd för en sån utmaning?
4: Inte ensam. Det blir mycket att ta i ansvar, och man ska anpassa efter barnens behov och se till att alla får det stöd de behöver, men det verkar ju vara svårt att klara av det, såklart.
0: Några tankar där från ett par lärarstudenter om den här alarmerande rapporten som kom idag från Sveriges lärare, en krisrapport från skolan. Jonas Börjesson var det som träffade dem.
1: P4 Östergötland. Sveriges radio.

0: Ja, Jill Jonsson, det svänger om den. Crazy in love. Och hörni, det kan göra gott för relationen att gå med på att se en film exempelvis som din partner vill se, även om du inte är så intresserad av just den rullen. Det menar flera psykologer. Det kan göra att man lär känna varandra på ett nytt sätt, och att vara nyfikna på varandras intressen, det är ju A och O i en relation. Det berättade i alla fall samtalsterapeuten Sara Edsman för oss tidigare. Jonas Börjesson gick också ut för att snacka med några av er om hur ni skulle ställa er till något sånt här.
1: Ja, det är ju inte svårt att hitta folk som har relation till att kolla på film med partner i soffan. Två av tjejerna jag hittade i Norrköping heter vad då?
2: Tanja.
3: Wallman.
1: Och?
2: Alma Bisossero.
1: Och Tanja, när jag säger det här med att man kan tvinga en partner att kolla på grejer, vad tänker du då?
2: Ja, men såklart, om man hittar en bra film som man tycker handlar om ett viktigt ämne speciellt. Ja. Och som har mycket bra synpunkter och kanske perspektiv på själva ämnet. För mig då, som jag tycker det. Då är det såklart viktigt, och att man vill dela med det kanske till partnern lite. Eller visa vad man själv tycker och tänker kanske.
1: Är det viktigt att partnern håller med då?
2: Ja, eller man vill ju såklart det. Men sen kanske man också vill bara visa. Alltså visa.
1: Visa en del av det själv liksom?
2: Ja, men det är så jag tänker liksom.
1: Men det är ganska, blir man inte sårbar då om man känner att om den andra inte alls håller med eller tycker att det här var bara löjligt eller så?
2: Jo, men det här kan jag tänka mig känns lite tråkigt faktiskt. Kanske blir lite irriterande också. Ah, om man tycker något spännande och visar det. Och så känner de inte samma sak.
1: Om man inte ens vill kolla klart filmen liksom, bara sitter och hånar och skrattar.
2: Ja, ta upp mobilen, det är ju som man pratar med varandra liksom. Och så, nej, då kan det vara lite kämpigt.
1: Tips från Tanja, låt mobilen ligga kvar om man tvingas med i en film man inte har valt själv. Men vad tänker du då? Vad skulle du kunna tvinga en partner att titta på för film liksom?
4: Ja, jag gillar ju Taken-filmerna, hela trilogin.
1: Okay.
4: Visst, det är väl kanske lite så grova scener och där, men jag hade väl ändå visat det. Jag tycker det är roligt och hade uppskattat om min partner hade kollat på det med mig.
1: Men är det ingen sån där röd linje? Oj, nu börjar de med någon maskin bakom oss här. Vi försöker ändå. Hur viktigt är det då att om partnern inte alls uppskattar det du uppskattar? Skulle det kunna vara liksom förödande?
4: Nej, alltså jag tänker väl att det är ju två personer som har två helt olika liksom åsikter och vad säger man, värdegrunder. Så ja. Det betyder inte jättemycket för mig om min partner tycker om samma film som mig eller inte.
1: Nej. Hur mycket har ni sett av den här trenden i sociala medier då? Att nu är hösten här och att man ska in och kolla. Och på just Twilight, har ni märkt av det?
2: På just Twilight har nog inte sett så mycket. Men nu när det är höst ska ju alla kolla film och så. Så det är mycket filmtips på TikTok. Vad man kan se tillsammans med sin partner och så.
1: Och vad ligger i pipen för Tanja då? Vad nästa grej du tvingar på min partner att kolla?
2: Nej, men det har jag inte riktigt tänkt på faktiskt. Men kanske något lite mer klassificerat som tjejer i film eller serie kanske. Mm.
1: Ja. Vad är det för något?
2: Det finns så många filmer jag har sett. Men jag tänker att det är lite mer serier som handlar om drama och sånt. Kanske lite
3: Mean Girls.
2: Inte för att kolla jättemycket själv, men det är lite mer så här, kopplat till tjejer, höstfilm. Mm.
1: Mer romantik än action?
2: Ja, så kanske det.
1: Eller var det min förrum kanske?
2: Ja, nej, jag gillar alla filmer.
1: Tack tjejer!
2: Tack!

0: People minds don't you. Inom parentes, forget about me. Nu får vi ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar, det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.
2: Ja, det ser fortsatt väldigt bra ut i eftermiddagstrafiken. Tågtrafiken sköter sig också bra. Det vi kan nämna är ju E4 då, norr om Nyköping, där mellan trafikplats Påljungshage 134 och trafikplats Tystberga 135. Där är det ett broarbete som stundtals drar på sig lite långsam trafik och köer främst då i riktning norrut mot Stockholm. Vill du tipsa oss, gör det då på 020 999 4 44.

0: Powder med Bad Day vill jag berätta för er alla att det är dags för nyheter. Lokala med Emmy Heiskanen. Klockan har blivit 5:30.
1: 600 lopp och 49 travdagar försvinner när svensk travsport bantar sin kalender inför 2027 på grund av att det föds allt färre travhästar, skriver Expressen. Och för Mantorp hästsportarena i Mjölby kommun innebär det att 17 travdagar kommer bli 16 nästa år. Grundaren av musikfestivalen Skogsröjet i Rejmyre, Stefan Englund, får Region Östergötlands största kulturpris i år. Priset är på 100 000 kronor och han får det för sitt långvariga arbete med festivalen, som enligt regionen har vuxit från ett lokalt initiativ till Östergötlands största musikfestival. De mindre kulturpriserna på 10 000 kronor vardera går till musikern och skådespelaren Karin Eckerbom från Motala och dansaren Albin Wigart från Linköping. Priserna delas ut den 26 november. Thomas Ledin ger sig ut på turné med dirigenten Peter Nordahl och landets symfoniorkestrar med premiär i Norrköping på fredag. Då spelar han tillsammans med Norrköpings symfoniorkester och för Ledin innebär det en annorlunda roll på scenen.
2: För mig är det här är väldigt annorlunda att vara sångsolist i en stor sån här akustisk orkester. Det är ju helt annorlunda. Men här har jag 100% fokus på rösten och att få sjunga. Vanligtvis är ju jag chefen på scenen som sångaren. Men här är det ju dirigenten som leder hela musicerandet.
1: Och reporter var Rebecca Seler.
0: Du kan lita på mig!
1: Och då ska du...
0: Ja.
1: Tyvärr, jag kunde inte texten till just den låten. Jaha. Så jag känner mig skitdålig.
0: Vad
1: men så vi stänger ner för
0: tiden?
1: Dagen.
0: Okej, vi lägger av. Thomas Ledin i alla fall. Kul, undrar hur det här låter. Det blir väl spännande. Så här kanske det inte låter, men jag tänkte berätta vädret med lite musik i bakgrunden. Det kommer mulna på ikväll och det följs av regn. Imorgon så blir det då mest mulet väder och så är det lite regn av och till, så där 12-15 grader och så en vind omkring sydost.

0: The Jay Gillis Band med Centerfold. Nu är det dags för kvällspasset.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är Nobelvecka just nu och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

0: Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd på själva vinsten. För vad får man när man har vunnit en tipspromenad? Är det något fint? Kanske något gott? Något man kan ta med sig hem och lite malligt visa upp för någon kanske? Det jag fick var, ja, det var att gå tipspromenaden gratis veckan därpå. Ja, det var det som var priset. En tipspromenad till alltså. Och ja, jag vet, alltså, det är kul att vinna och själva vinsten spelar kanske i mindre roll. Men ändå, min kompis Klasse däremot, han är motsatsen till mig. Han är typiskt en sån där människa som vinner, för han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja,
1: eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vilket sammanhang, men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det här lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om det finns längre. Jo, det gör det nog förresten. Glitter.
0: Ja, okej. Okay.
1: Man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods-keramik.
0: Ja. Hur stor pratar i naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i... Det är så dumt.
0: Jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under liksom. Det var jättesnopet.
0: Ja, var hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kom hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja, visst. Han blev en familjemedlem.
0: Ja, var står han någonstans?
1: Nej, min pappas lägenhet.
0: Ja, där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, vad, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att, alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.
1: Kanske.
0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag hade du knappt kommit ihåg det. Men
1: något
0: Lars...
1: Med det med till.
0: Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Mm-hmm. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar
1: honom. Det ska jag göra.
0: Ja. Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma. Hej
0: då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt, du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
4: Hallå ja!
1: Hej, hej! Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
4: Ja, men det är ju en dalahäst.
1: Ja, berätta!
4: Ja. Ja, men detta var när jag var typ kanske drygt 10 eller något sånt.
1: Ja.
4: Och jag var med i ett program som hette Spurt som fanns på radion som Ulf Elving hade. Det var något sånt här sportprogram för unga. Ja. Vet inte hur länge det höll på eller sådär. Men det var då i alla fall.
1: Ja.
4: Och jag var en sån där sporttokig tjej som då ringde. Jag vet inte riktigt om man ringde in för att få vara med och tävla eller hur man gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt alla detaljer.
1: Nej.
4: Men jag kom i alla fall fram och skulle då få en liksom, jag fick ju prata lite med Elving och skulle få en fråga. Och så hamnade det då på sådana här, ibland var det en superchans eller vad de nu kallade det. För att man fick liksom, grundpriset var ett presentkort på en CD-skiva.
1: Yeah.
4: Och sen så kunde då man ibland få typ som på Ring så spelar vi. Kan man få en superchans?
1: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
4: Exakt.
1: Ja, jag fattar.
4: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt, liksom sportrelaterat. Så det var ju det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött, liksom.
1: Ja.
4: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst.
1: Nej,
4: och jag bara,
1: nej.
4: Jippie, ja, vad kul. Som 10-åring, liksom.
1: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
4: Precis.
1: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
4: Ja, så jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att det var nog det bästa. Den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i direktsändningen eller om det liksom hörde. Så jag bara... Så.
1: men du, finns den kvar?
4: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt 2 små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt.
1: Ja.
4: Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi upp på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
1: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
4: Ja, men alltså det är ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag när jag var 10.
1: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
4: Ja, visst. Ja. Så att det är ändå roligt att ha den kvar. Så
1: ja, verkligen. Vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
4: Ja, men absolut.
1: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
4: Ja, detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
4: Tack. Hej.
1: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigrutten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter. Och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film, ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: med Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är Ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras som mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i full gång. Hittills har jag hunnit prata med två stycken Saror. Den ena Saran, hon hade önskemål om att få vinna ett presentkort i någon liten butik. Men det blev istället en ganska stor keramikbyst. Den heter Lars, för det var den konstnärens namn. Hon blev inte jätteglad, hon var 10-12 år gammal och skulle släppa hem bysten. Men hennes pappa blev väldigt, väldigt glad och den finns faktiskt kvar. Och idag så tycker till och med Sara att den är faktiskt lite fin att titta på. Ungefär samma sak hände med Sara som var med som 10-åring i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie hon skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Blinding Lights med The Weeknd, du har den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu. Hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra. Vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisar.
0: Ja. Så först blir du lite varm och sen så kommer du frysa lite efter det och då har du ved i spisen. Det är jättebra, det värmer ju flera gånger som man brukar säga.
1: Ja.
0: Du, vilken vinst är det du har kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på det. Det är väl, jag är 63 år nu och jag tror jag var 6 eller 7 år då.
0: Ja.
1: När det här var. Min pappa som sagt, han var lite småsnål. Han skulle på Systembolaget i Falun.
0: Okej.
1: Okay. Och utanför det så stod det en tant och sålde lotter.
0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa, jag skulle få en krona och köpa 2 lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata inne i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var. Men det var ju de här stora plåtburkarna. Så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: För det var bara kaffe som lottades ut. Så jag vann den där högsta då. Så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris. Så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men vart du glad? Eller var det, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna.
0: Ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh. Så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ah. Men är du en lite turgumma skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Ja, jag har vunnit på lotto en gång. Det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte. Så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja men hej, Sarit.
0: Hej. Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholm Central. Och det var något jubileum, så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbaren, men min man var det. Ja. Så att, han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Och det var någon fråga vi inte kunde, så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att vi hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se en fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj!
3: Vilken grej, tänkte vi. Wow!
0: Ja!
3: Och så vi bokade och fick välja helg. Och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. För flyget gick därifrån. Vi bodde uppe i Östersund då, men det gick ju bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan, med ett flygbolag till London.
0: Ja.
3: Ja, och så vidare. Och så hamnade jag på ett hotell och så där. Och så skulle vi gå och se den här matchen.
0: Ja.
3: Och vi, ja, enligt instruktionerna då, så bokade vi biljetter och alltihopa. Vi var helt inne på att vi skulle se Arsenal med någonting. Det var en jättegrej för oss.
0: Ja, såklart.
3: Och sedan på lördag morgonen då, så slog min man på tvn och vi tittade. Vi hade en jättetrevlig dag på lördagen, så var det.
0: Aha.
3: Och på söndag morgonen så slår han på tvn och tittar. Men vad är det här? Har matchen varit redan? Mm. För vi tänkte vi skulle gå på matchen på söndagen.
0: Ja.
3: Ja. Lång historia kort, då visade det sig att matchen gick på lördagen. Vi hade liksom gjort bort oss, vi hade bokat fel.
0: Nej.
3: När biljetterna som vi hade, så stod det Stat 26. Och det här var ju den 26, men det tänkte ju inte vi på. Utan vi trodde att det var sittplats 26. Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch. Men det var ju fullt och det var bokat. Nej. Och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk. Men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick väl bli lite kompensation då.
0: Ja, men det är också så knepigt, därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här. Utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då, när det blev på det här sättet, såklart.
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja, det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: jag
0: är ju
3: tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan, så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna,
3: det var vårat pris det.
0: Det var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra du.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå!
1: Hallå, hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men du, jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det är värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte, för det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte, men jag blir ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbärs och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att bina en duk, en linneduk. Så, att den, så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den. För den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord. För den var 90x90. Du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra. Men jag har kvar den ändå. Nu är jag snart 80 år. Jag fyllde 80 nästa år.
0: Oj, oj, oj. Grattis lite i förskott. Men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i sin
0: Ja, jag tänker ja. Det. För det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det
1: har du hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson. Tova Karlsson som sjöng den också.
0: Du...
1: Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Jag
1: tror
0: så
1: hon nästan
0: fint.
1: 100 år nu.
0: Ja.
1: Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja, ja, ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore jättekul. Det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törst förut. Men så kom jag på, när jag lyssnade på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook, kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag på talang.
0: Jag gör det. Du, tar hand om det. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också.
0: Ja,
1: och prata med dig.
0: Ha det så gott. Bra. Ta hand om dig. Ja. Hej då.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej, hej.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Du har den här i kvällspasset där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu. Hallå Johan.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra. Jag lagar lite mat, men annars är det bra.
0: Ja, ja, vad blir det för något gott?
1: Det blir en kasslig gryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt, ja. En onsdagkväll tycker jag.
1: Absolut, absolut.

0: Vad sa du?
1: Ja, så är det ju. Ja,
0: så är det ju.
1: Vad var det för tävling då?
0: Det var en burk. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade, familjen och mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
1: Ni vann ett djur.
0: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
1: Ja.
0: Hur är det möjligt att tycka mina djur på en bank? Men ja. Gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade gårda marsvin sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kommer jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad vi döpte marsvin till.
1: Nej.
0: Men, ja, men, och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av ett marsvin.
1: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och, ja, eller in, eller var det som ett paket?
0: Här, liksom, jul väl, och speciell mat, ja. Och, kan tänka, och mamma och pappa köpte med sallad till den här lilla marsvinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och ja. Ja, väldigt sött i alla fall.
1: Ja. Alltså, visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som alltså, en överraskning?
0: Jag kanske inte ihåg det, för att det är ju som sagt det är många år sedan.
1: Ja.
0: Men om det var det som stod med angora marsvinet som stod på spel, jag är lite osäker på det.
1: Ja. Det är en intressant...
0: Det bör man nästan veta, tror jag.
1: Ja, annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
0: Ja,
1: att man vinner ett marsvin. På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
0: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
1: Du,
0: alltså, räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske.
1: Precis.
0: Ja, det minns man verkligen.
1: Ja. Du, jag hoppas att kasslegrytan smakar gott här om en stund.
0: Jag hoppas det också, absolut. Tack så
1: då. Tack ska du ha. Hej då.
0: Tack. Hej. Hey.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Du har den här i Kvällspasset, där rubriken på kvällens program, ja, det är apropå pris. Annika skriver så här: det kom ett brev. Du är en av vinnarna. Alla vet att man inte vinner en tröja varje dag, men det har du gjort. Grattis, stod det i det här brevet. Annika skriver vidare: jag hade fyllt i någon enkät och hade nu vunnit. Priset var en t-shirt som hade texten: jag har 100% koll på kollektivavtalade försäkringar. Överraskande och lite lustigt, skriver Annika. Är väl inte den tröjan jag använder mest, men vinsten, den minns jag. Robert, han skriver så här: 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Taylor Swift med Pink Clouding. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset. Det är slut för ikväll. Stort tack till alla er som har varit med oss. Vilka priser ni har vunnit. Ja, det har varit roligt att höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till kvällspasset. Podden, den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket.
2: Ilse, välkommen till Prankligan.
3: Tack.
4: Vem är det vi ska pranka idag?
3: Min pappa Nikolas.
1: Varför ska vi pranka Nikolas?
3: För jag vill ha en kanin, men han vägrar det. Han vill verkligen inte ha en kanin.
4: Men du har redan en kanin, eller hur?
3: Ja.
1: Varför ska du ha två då? Räcker
3: för
1: inte med?
3: Att Ludde, alltså min kanin Ludde, känner sig lite ensam, tror jag. Det är därför han typ biter sönder alla grejer och kissar och bajsar överallt.
4: Ja, det tror jag också.
1: Då ska vi se, då slår vi in telefonnumret här.
5: Hallå, det är Nikolas.
4: Hej Nikolas, jag heter Sissi och jag har jobbat på Ilses musikal.
5: Ja, ah, hej.
4: Hej, vi är på väg med första priset nu till er. Vad har ni för portkod?
5: På väg med vad då, sa du?
4: Med första priset som Ilsa vunnit här i Astrid Lindgren tipsrundan.
5: Jaha, vad kul.
4: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
5: Va?
4: Ja.
5: Va?
4: Nej, så första priset, det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
5: Ja, det är hela familjen ju.
4: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det.
5: Uh-huh.
4: Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
5: Okej. Okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
4: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
5: En vad?
4: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
5: Vänta, va? En kanin?
4: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
5: Ja, nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
4: Ja, en dvärgvärdursmelik.
5: Så det här är det knasigaste jag har hört. Jag är, förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
4: Nej, men det är ingen fara.
5: Att det är en kanin, det är ingen fara. På väg.
4: Nu ska vi se om du...
5: C-koden,
4: ja, men
5: i alla
4: toppen.
5: Fall. Jag vet inte om jag har en bur. Jo, jag har en bur redo.
4: Ja,
5: det har jag.
4: Jättebra.
5: Fast det är vår nuvarande kaninsbur.
3: Prankad!
5: Vänta, what the fuck?
1: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
5: Herregud.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
6: Hej. Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej, hallå alla nyfikna nattugor. Det här är Radioapan. Dags att sova. God natt allihopa. Vad konstigt väckarklockan låter. Jag drömmer nog. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp. Men titta, det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha, det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
3: Några liv på stigna.
1: Hej, alloj, Emot. Åker du också med det mystiska nattåget?
3: Hej, radioapan. Såklart. Jag är tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
1: Mig med. Så konstigt. Undra vart tåget är på väg.
3: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten, radioapan?
1: Ja, visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg ju och sov när tåget kom.
3: Oj då, man måste ju ha biljett. Eller?
1: Ja, fast bara om man är vaken.
3: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
1: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten. Det är för att vi drömmer.
3: Gör vi?
1: Ja, det måste vi göra. I drömmar kan allt möjligt hända.

0: drömmer alltså att vi åker tåg.
1: Ja väl, då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
2: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
2: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm båda två. Det tror jag inte kan gå.
2: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt.
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska utan biljett.
2: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än. Men kom, så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
2: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör ju alltid.
2: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, Aloy, ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej. Tåget körs av en stor flock med kor.
1: Och där är ju en tjusig tjur också.
2: Ja, kolla.

0: Mellan hans hår då, var då?
1: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör Sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
2: Hjälp! Tåget börjar luta!
3: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
1: Kolla! Rälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
2: Undrar var den leder?
3: Det får vi veta snart. För nu åker vi igenom dörren med full fart.
1: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
3: Mjau!
1: Och här är det mitt på dagen.
2: Tåget stannar!
3: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
1: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
2: Titta! Där står det någon!
3: En apa med cowboyboots och cowboyhatt. Jag fattar inte ett skvatt.
1: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
4: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
3: Miau.
2: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
4: Thank you very much.
1: Var det alltså du som hämtade hit oss?
4: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows men de tog visst the train tillbaka.
2: Vad säger han?
3: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och cows betyder kor.
2: Jaha!
1: Men varför skickar du korna mitt i natten?
4: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Här är Wilda Western and a dog. Sorry om jag väckte er.
1: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså. För att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
4: Right. Var vill ni hitta på now när ni är här?
1: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
4: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

0: Nu får det räcka med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor. Hej då alla apiga lyssnare. Hej då.
1: Hej då.
2: Adios amigos.

0: Öppna sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Kagan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sen de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som vår uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte männen. Nu har domstolen Jönköpings tingsrätt sagt att männen är skyldiga till grovt fornminnesbrott. De 2 männen döms till villkorlig dom och böter. Villkorlig dom betyder att de slipper sitta i fängelse. Och nu i höst och vinter kan man titta på silverskatten på en utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
4: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
5: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
4: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet. Ikväll möts de igen.
2: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget från Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, två som har lag som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under med dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
3: Två dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skadefrånvaron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Victor Torula, som kanske drömmer om SHL igen. Det är 12 år sedan AIK fanns i hockeyns finrum.
4: Och i Västernorrland finns två lag som har fattat att den hockeyallsvenska säsongen är desto längre. Här är det två lag, Modo och Södertälje, som ligger just bakom den absoluta toppen så här långt efter bara några matcher spelade. Men som har lite att slipa på, och därför så finns alla möjligheter att gå hela vägen när vi sen ska summera det. Kan Carl Mattssons målsuccé fortsätta för Modo? Och ska Södertälje vara så där fruktansvärt bra i powerplay fortsatt? Det får vi svar på inom 60 minuter.
1: Hälften av lagen i damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
0: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
0: Sportextra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
1: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
6: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
7: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
8: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
7: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
9: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Damlandslagsreporter här Tim Gashi, och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
10: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
11: What happened in Scotty's match was regrettable.
10: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scottie Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
12: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
10: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
12: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chants from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
1: Golfreporter här var Martin Hedberg.
2: Tony Tiger, tiger aldrig.
13: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
2: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Ja, men det är ju ett VM på spel.
2: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
15: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Sävehof leder med 3-2 i inledningen av matchen. Dessutom 2 matcher i Hockeyallsvenskan som vi håller ett extra öga på. Bland annat då topplaget AIK, tabelltvåan, som leder med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi är ju även på plats i Sköldsvik där Modo möter Södertälje. Nu uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
16: Och vi börjar i Ukraina där minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i staden Priluki i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
17: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
18: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
19: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
18: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Jelivic.
20: Radiosporten med handboll.
2: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning, och här drygar man ut den i med en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning, så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma i kapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihailovic längst fram i en försvarsuppställning. Hon som här anfaller med bollen, dock har hon lik den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit, så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter. 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär, även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänster nio positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru. Stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut, för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
1: Kul att kolla på.
2: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
1: Höga krav.
2: Samtidigt som jag sa det så var det en fantastiskt fin knorrboll i målet av Fellberg för Skara till reducering.
1: Det är bra att du pratar högt. Så att de har...
2: Exakt.
1: Susanne Andrén är det som är på plats när det gäller toppmötet i... tidiga toppmötet skulle vi säga i damernas handbollsliga.
20: Som inte bara är kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det är mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den smånadsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
1: Men Magnus, du har sett mål.
3: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka vinster. AIK, de har tagit en tidig ledning i Allsvenska ishockeyns 8:e omgång för deras del på borta is i Småland mot Oskarshamn. I spel nummer 1 överläge Oliver Johansson med 4:e fullträffen den här hösten. Njurunda sonen där några mil söder om Sundsvall, den lilla föreningen som fostrat dubbla Stanley Cup-vinnare, nämligen det största man kan uppleva borta i Nordamerika. Henrik Zetterberg och Fredrik Modin med samma moderklubb Njurunda. Därifrån kommer han målskytten fram 1-0 AIK. Annars går det att göra en liknelse och koppling till Susanna och toppmötet i damernas handbollsliga när det gäller Oskarshamn. Det är lite rock'n'roll när klubben spelar. Det är mängder med mål framåt och nästan lika mycket bakåt. Och här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara 5 killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vårio lanserar man den till vänster. Det är olyckligt, det är av en unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om. Axel Elofsson, en ung kille, 17 år och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ännu en drömöppning för Solna stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
4: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är målöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut, framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt, men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork som har varit skadad. Nyförvärvet, han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann olika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är det en tekning till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo, som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockey allsvenskt för första gången. Det berättades så, och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål, och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
21: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Ni har de målet alltså för bortalaget. Ni har Magnus Wahlman från Oskarshamn, där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga, Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

0: Pompeji här i Sportextra.
1: Bastille. Vi riktar fokus mot VM-rallyt från helgen. Det var ju med tårar i ögonen som Oliver Solberg såg VM-guldet försvinna efter en avåkning i det italienska VM-rallyt i söndags. Nu är hans revanschlust enorm.
2: Ah, ja, otroligt. Alltså, den är det ju ingen fel på.
3: Besvikelsen börjar släppa, åtminstone lite grann.
2: Nej, det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
3: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag har försökt att förstått och sett tillbaka på varför, men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
3: Så här lät det i TV4 och norska VG.
4: Oj, nej, jag kör av!
5: Det drift för långt ut då.
2: Det måste ha varit någonting, något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
3: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen av vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
1: Oliver Solberg, det här är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sedan Mosito Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
7: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen. Som vi nämnde tidigare, han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Torola, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1:an, 3:an och 6:an i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu förra säsongen, division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge, inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
1: Vi snackar bordtennis i Sport Extra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Woo Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
8: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
9: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det redan det mesta gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2-målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte var just under den perioden. Men kring den som Skara gjorde ett tryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerad linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna. Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher, men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisat. Sätter fart på bollen, gör dem i anfallet. Ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evie Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall som ju en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecka Nilsson, nu Järnkulle målvakten, och även Isabelle Fankerkvåde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof Thea Blomst kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare. Ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
0: Radiosporten dokumentär.
5: Du ska lämna min kille i fri och dö.
10: Han var ju en mega stjärna worldwide.
5: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
10: Så då frågade han, was it looking good?
11: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Det slog ut all organ, ja, det blir jävligt svart.
10: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Bara jag inte brinner upp.
1: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på den här kvällen. Det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabellettan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0 och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby-Roma. Vi byter ämne.
12: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
13: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den noten under plassen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
12: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
13: Den passade sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen ner på jorden.
12: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxim

0: göra och försöka ta steg för steg.
1: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist. Sportextra, strax paus när det gäller både handbollen och ishockeyn. Då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först bortamatchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll.
2: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sport Extra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33 sekundaren att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utlands äventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén så att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort

0: De tidigare åren, efter första guldet för klubben för 2 år sedan, så har man ju värvat in här landslagshögerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvoorde på samma sida, men högre upp i planen, 9 meter spelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång. Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers, utmanar på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att förfölja det här toppmötet redan i omgång 2.
1: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar vara trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på 2 håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel, 3-0. Och allra målgladast, ja, det var i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
1: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel? Mm,
2: så ser det ut.
1: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
1: Mm. Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om 2 stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Ja, det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugiska landslaget och kanske till det portugiska hjärtat, eller vad tycker du att, att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo har varit mer intakt faktiskt över åren än vad det har varit i Argentina för Leo Messi, även om det är såklart de senaste åren, framförallt efter VM-guldet 2022, kurvan har ju helt enkelt liksom bytt håll där på något sätt och Messi kommer att avsluta eller har avslutat sin karriär som otroligt älskad. Frågan är ju hur mycket, framförallt kanske hans förbundskapten, men även portugisisk fotboll i övrigt orkar med bördan Ronaldo. Det kommer ju alltid en viss börda med den här typen av spelare och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är en möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
3: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså vilket avslut gör ondast i dig?
4: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från och med nu. Och att vi kanske, ja, visst vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik på många sätt.
1: Det var Tim Gashi som hade pratat med sportreportern Johanna Frändén när det gäller Leo Messi och Ronaldos olika öden när de nu ser ut att båda då avsluta landslagskarriärerna. Det finns en fördjupning om man vill lyssna ännu mer i det här ämnet.
2: I vår favoritapp, appen Sveriges Radio, så kan man hitta fördjupningen där Johanna och Tim pratar på om det här inte så lilla ämnet i fotbollsvärlden. Messi och Ronaldo, de två giganterna, och väldigt olika avslutningarna på deras landslagskarriär som det är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
1: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Nästa högsta serien på här sidan där AIK leder bortemot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna. Vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
2: Vi kommer också få höra Rosa Kafaji, landslagsmittfältaren yttern, som ju hör hemma i London City Lionesses nu. Hi, we're your weather girl.

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och dam-elitserierna. Och då handlar det inte om elitserien i ishockey eller elitserien i någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sportextra.
0: Mm, men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Mm. Och då ska jag berätta för dig att det inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
2: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
3: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
2: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selino eller Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
3: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu. Och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid. Men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början. Och har haft lite... ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig. Men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
2: Är det någonting du liksom, med facit i hand skulle ha gjort annorlunda? Eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
3: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor. Men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
2: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga? Att så här, gör så här i alla fall.
3: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
2: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
3: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen men att det fortfarande är en lång bit kvar, men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare och förhoppningsvis komma upp på toppen.
2: Vad var det som var tuffast i Real?
3: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra lag, bra spelare. Men det var tufft att inte få spela så mycket och så att nu ser jag fram emot att försöka ja, få lite mer speltid.
2: Vad har varit svårast i omställningen?
3: Det är ju lite annorlunda fotboll jämfört med Italien och Spanien som jag varit i senast. Men samtidigt så är det ju mer likt Sverige skulle jag säga. Så att, ja, det har varit en omställning på så sätt men ändå något jag känner mig ja, bekväm med. Vilket har varit skönt. Och, ja, annars har det inte varit så mycket. Det är likt Sverige skulle jag säga i mycket, mycket delar också utanför. Så att det är väl mer bara lära sig hur de vill spela, lära känna laget och relationer och så. Som har varit utmaning i så fall.
0: Hanna Bennison där till reporter Linn Nensén.
1: Hur gammal var hon?
0: Mm, det var ju det som var frågan.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Då står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det 2 toppgäng. Här leder tabell 2an AIK mot 5an i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser slutdelen av den första perioden hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg, och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK som aldrig drabbas av någon form av panik. Trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det är andra omgången bara. Det är 3,5 minut in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Moratido. Då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabel van Kerkvård på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen. Spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam. Och då stoppas hon upp utav landsman innan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i 2-målsledning, antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. För många missar var det, en hel del räddningar, antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek, det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster 9 ifrån Hanna Lundvall. Hon gör sitt 3:e mål och då har vi en 2-målsledning för bortalaget Skara igen. Som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp, gör Lundström, skjuter och inte räddning. Nej. Får flippa den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en 3-målsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
5: Radiosporten med ishockey.
3: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster egen zon. Och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare. Det är killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen, den unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid. Och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen, att man ger och tar. Och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson, som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK, så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har vissa besvär att freda sig. Matchmålmässigt i Småland, Oskarshamn närmare AIK 1-2.
1: Hos Magnus Wahlman och Sören William Valdetoft berättar om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
6: Vi snackar handboll och det är på Champions League-nivå på här sidan där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28, och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare om en dock tydlig ledning för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel i inledningen på den andra perioden. 7 minuter gånget när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
1: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
7: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Det berättade Bengt Skött.
4: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck. Och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof. Och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken. Och som sagt 15-21. 6-målsledning nu för Skara på bortaplan.
1: Och här är Sport Extra. Nu uppdatering från Ekot.
9: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och ett 10-tal personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
10: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
11: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
12: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
11: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
9: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog av vad som befaras vara lungpest. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
1: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna sportextra kväll. Det vi har nämnt tidigare att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
13: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
13: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
14: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju välfungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby mer eller mindre, och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva, bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man, ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att, och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också, att jag vill kunna livnära, alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir på grund av resultat, hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm med att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
1: Ser alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anvegård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn!
3: Och någon hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en diger meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen. som de förväntas bli i Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vori, ja, okej. Okay. Och knappt där kring det strecket. Vori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej, okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
2: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i nummer ett underläge. Jonny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövt nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten. Och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här. Men 3-1 alltså, och nu släpper man in mål igen i nummer ett överläge. Det är andra gången den här säsongen som Modo gör det. De är ju så iskalla i nummer ett överläge. De är sämst i ligan vad gäller spelformen och nu släpper man dessutom in mål. Det är inte alls så man tänker sig att det ska bli när man får spela med en spelare fler på isen. Nu släpper de in mål och får försöka då rätta till det här lite grann de sekunder som återstår i powerplay. Men Södertälje, senaste målet, nummer ett underläge, 3-1.
6: Övrigt hockeyallsvenskan med, ja, allt ifrån 5-10 minuter kvar till den andra pausen så är ställningen följande. Almtuna, Visby, Roma 1-1. Karlskoga, Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby Kalmar, där är också klar ledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås Östersund fortsatt 0-1. Gästerna Östersund leder.
5: Radiosporten med handboll.
4: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg där det är Skara som leder. Det har gått från 6-målsmarginal för borta gänget mot regerande mästarlaget Sävehof. 6-målsmarginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 2024 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då, som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabel van Kerkvåde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på långt distans ifrån mål, men kommer ändå här med Isabel van Kerkvåde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skaras 25:e på bortaplan emot Sävehof som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt, jag tror det var första omgången till och med, vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag, så även i cupspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här, men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabel van Kerkvåde igen spelar ut mot kanten vänstersidan. Fällberg, hon som ju är med i skytteliga topp säsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då. Skara på distans eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar. Så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret. Och Skara börjar närma sig. Bollar håller uppe tempot. Stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar. Utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och så är det en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget kan få bollen och krympa den här ledningen till bara 2. Det var länge sedan nu efter det här rycket från Skara. Satsar nu Sävehof framåt och får ett frikast genom den så skickliga mittnian Elin-Klara Torkelsdottir som dock inte alltid utgått från den positionen. Och Sävehof fortsätter att bolla i offensiven. Behöver ju rycka upp sig nu. Har 3 måls underläge med 12 minuter kvar. Skara har 25 mot Sävehofs 22.
15: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
15: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
16: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
15: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
16: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damallsvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
17: Men hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
16: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Jag är inte dugg oroliga för detta.
1: Strax till handbollen som börjar bli riktigt spännande igen. Skala som hade några bollars försprång leder nu bara med ett mål mot Sävehof. Men vi fortsätter i ämnet fotboll och här en spelare som har erfarenhet av båda varianterna när det gäller olika klubbar.
18: Det känns som det kommer bli att det bara kommer bli att det blir dubbelklubbar som är i damallsvenskan.
15: Ja, den svenska landslagsmittfältaren Anna Anvegård spelar idag i dubbelklubben Häcken, men tidigare i karriären så har hon representerat både Rosengård och Växjö, två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
18: Nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb, jag ska inte säga bakom sig, utan vi är med att vi går jämsides. Jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan, att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bayern och Malmö, och det är de som har herrklubbar också. Så att det är väl klart att det är absolut charmigt och så liksom med renodlade damklubbar som Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
15: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
18: Alltså jag skulle bara säga spontant, allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käkat lunch, käkat frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av, varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturligt det när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller sig ändå upp i toppen och det är ju ingen slump.
1: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, första här när det gäller hockeyn.
3: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockey nu 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gången av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat, dels mycket beroende tack vare ett spel i nummer 1 överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvänder han till moderklubben. Förra säsongen hade det bitvis ganska jobbigt, men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren som lyser av självförtroende. Enrot han inte reagera. Pucken upp i andra maskan från vänster. Och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
4: Här är handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof, och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den, och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan, 24-25, men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är tremålsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg, där Sävehof, hemmalaget, försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter tillsammans med Torkelsdottir och Koppang med bollen nu. Finta passning, hittar in till slut till linjen och där dras hon i armen, men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors, kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är ju trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som man gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6 målsledning. Men här kastar de bort bollen igen. Och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkelsdottir, men det är ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satt här tillbaka. Torkelsdottir skjuter. Och det är ett underarmskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minut kvar.
5: Radiosporten från Örnsköldsvik.
2: Där det spelas Hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller herrsidan. Modo och Södertälje, det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje närmast att ta 3 poäng just i den här matchen, eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden, leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut, men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet, det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål, och så är det väl förvisso, men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål, och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt, men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa 3 puckar och Härenstam har ju fått nöja sig med att släppa 1. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på den 3 poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. 2 poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det 3 mål bort. Södertälje leder med 3-1.
1: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna full omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje, som ni hörde hos William Dahl, ledning 3-1 mot Modo. Mora leder 2-1 mot Karlskoga. Fortsatt ledning för Östersund borta mot Västerås med matchens enda mål. Antuna 2-1 mot nykomlingen Visby, Roma och Kalmar. Topplaget leder mot Vimmerby med hela 4-1 på bortaplan.
6: Vi byter sport. Spanska storstjärnan Jon Rahm väljer att hoppa av den krisande livtouren i golf. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldiga majorsegaren Jon Rahm blev ju livtourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartoren, som det ju blev. Liv ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners, eller BC Partners, går in med 300 miljoner dollar motsvarande 3 miljarder kronor i livtoren.
1: PIF.
6: PIF.
1: Och PUF.
6: Och PUF. Är det du och jag det?
1: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof, eller hur ser det ut?
4: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3 målsledning nu för Skara, det är 4,5 minut kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1 måls underläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvlekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
3: Vi sticker in med Hockeyallsvenskan, strax handbollen, Susanna. Detta är Småland i Oskarshamn 2, AIK 3, klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen, store syrran, en stjärna i damkronorna, Hilda Svensson. Joel är förnamnet, samma efternamn. Här mot Enrot, en unge mot en äldre. Här kommer han och lägger, och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
4: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan, toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de 2 jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27 fortfarande i anfall. Det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen, Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon drar sig ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad Koppang, men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3,5 minut kvar. Torkilsdottir mot Moratido i målet. Torkilsdottir skjuter, stolpe ut! Och returen plockas av en Skara-spelare, för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3,20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är pålitligt i den här matchen från Torkilsdottir. Här kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9-meterspositionen. Och med 3 minuter kvar är det 4-målsledning igen för Skara, trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
2: Det har varit 2 ramträffar i matchen i Ångermanland från 2 historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer 1 överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo, men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson. Och så får man börja om och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela för att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen, men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra och inleder tredje perioden med 2 målsskillnad. Modo i underläge, men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisningen.
4: 1,45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratido som gör att det är 3-målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket i början utav den andra halvleken. I den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med 2 mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början utav den andra halvleken. Och som mest en 6-målsledning verkligen inte gett Sävehof en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen, eller kistan, hoppet. för motståndaren eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4-målsledning med bara minuten kvar. Melanie Fellberg, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul. Skjuter sen i mål. Kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof. Som ju inledde sin säsong Sävehof mot Boden och skåpade ut dem. Medan Skara började mot nedlagstippade Ove Helsingborg som man kanske inte övertygade direkt mot men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. Av någon anledning för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna som ju bara är att ticka ut någonstans eftersom det blir en 2-poängare till Skara med 3-målsledning och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
1: Det är paus när det gäller de där två hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
6: Så länge kan ni få innebandysiffror och då handlar det om svenska superligan på damsidan där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta, slutsiffrorna 9-1 där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skåne derby till Malmö mot Lund efter 2 spelade perioder, 3-0 till Lund.
1: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också den nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet? Att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
4: Ja, där är matchen slut. Det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp och revanschsuget finns ju där efter 3 raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabelle Guldén som är tränare i

0: kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
1: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
0: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegern som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som ju inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
1: Susanne Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
0: Jajamän.
1: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i Hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det det nu, Emanuel?
2: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna-Visby-Roma 2-1 efter två spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand. Ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter två spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort 3 mål. Det är på borta is mot Modo som har lyckats göra 1. 3-1-ställningen alltså, bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1-ledning för Kalmar på borta is. Och fortsatt Östersundsledning borta mot Västerås, 1-0 står det där.
1: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och herr. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra.

0: Jag passar på att gå in här då lite kort med ett trafikmeddelande bara. Jag har fått samtal om Söderköping, att det är ett köigt in och ut från Söderköping på E22an Erik Dahlbergsgatan. Och det här är på grund av, kan jag meddela då, ifall man inte vet, det är ett vägarbete som pågår innan, väntas vara avslutat innan midnatt ska jag säga, men det kommer pågå då under kvällen här på Erik Dahlbergsgatan, påverkar trafiken i båda riktningarna, alltså E22 i Söderköping.
1: I got something I wanna talk about. Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
2: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren. Men Skara vann idag 32-30.
3: Tänkte fylla på handbollstemat. Det har spelat Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot det danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
2: Sport Extra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller Hockeyallsvenskan, där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioderna kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
4: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
5: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås, och det står jag inte bakom.
4: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
5: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
4: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommarens sex värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
5: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna, i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt det är där den största skillnaden är, i att där är fler människor, mer resurser och som också kan bygga på lång sikt.
4: Men Caroline Seger hymlar inte med att en ny organisation som delvis sitter i England också har sina utmaningar, som när de beslutade att sparka tränaren Joel Kjetselberg.
5: Nej, men enormt tufft. Det är ju en tränare som jag uppskattar väldigt mycket, tyckte om att jobba med honom. Man har ju sina åsikter, man försöker framföra dem så gott man kan och så, men sen är det ju en styrelse som sitter bakom och det är de som tar besluten. Så ett frustrerande arbete naturligtvis, men det är ju fotbollsvärlden.
4: En av Crux satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutson.
5: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
6: Är det hårda ord?
5: Det är klart. Mm-hmm. Det har jag alltid varit som med mig, så att, han har nog inte så lätt alltid.
2: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
3: Vi fortsätter på temat fotboll och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
6: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer. Nu ser finansmannen alltså ut att göra ett nytt försök. Senast den 18 november så måste en motkandidat till Infantino presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
3: Reporter här är Isabel Gradin.
2: Mm.
3: Vill du ha mer på fotbollstemat, Johan?
2: Verkligen.
3: Minns du Spygate?
2: Luddigt.
3: Jag ska ge dig bakgrunden och även senaste nytt vad gäller den gaten då. Southamptons tränare, tyska Tonda Eckert, han har fått sitt straff efter den här spionskandalen från våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Och det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där. Och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget och också då 370 000 kronor i böter.
2: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City som har gjort 114 fel.
3: Ja, av 115 möjliga.
2: Mm.
3: Eller vad det var.
2: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
3: Mm. Det blir ytterst intressant.
2: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21:40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1 och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

Allsvenskan. AIK är i gungning. Nu utjämnat Oskarshamn. 3 AIK 3. Ett par minuter ut i den tredje perioden. Dansken Søren Dietz Larsen. Lika i Småland.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sportextra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu då?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej. Då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket under de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett numerärt överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat var den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där. Milans pappa Milan som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen. Man ska spela av det här i känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertälje-klubba och så studsar den över Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu samtidigt som en passning från Modo håller på att bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
0: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där, Modo och Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen?
3: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller i AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i hockeyns finrum var säsongen 2014, Solna-klubben, när de lämnade svenska hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då för hemmagänget som har hämtat ikapp underläge 1-3-3-3. Dessutom missas straffen i slutdelen på mellanperioden av tvåmålsskytten Joel Svensson. Kan hålla kvar vid temat Modo och storheter som William talar om i Örnsköldsvik. Minns ni den gigantiske backen Hans Hasse Jonsson? Mängder med år, en gigant i Modo och sedermera i Nordamerika. Hans son, Ville Jonsson, född 2004 tror jag, spelar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamn. Han fick en otäck tryckare, tackling, långt ner i offensiv zon. Och vetskapen och skadehistoriken där han var borta stora delar av förra säsongen på grund av en skada gjorde att man till mans, tror jag, arenan höll andan för ett ögonblick. Han lyckades av egen kraft ta sig till båset och fick hjälp av lagläkaren. Och där sitter de nu och kollar Ville Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver, som för, som vinner lite av det fysiska spelet. Det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn. Det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det. Men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar, det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
4: Tony Tiger, tiger aldrig.
5: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
4: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Ja, men det är ju ett VM på spel.
4: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
7: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
8: Fotbollslandslaget Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
9: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Har haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
8: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
9: Nej, men precis, det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
8: Hur märks det?
9: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du vad jag menar? Alltså, det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
8: Men det är mycket storspelare också. Det blir en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
9: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är alltså, så enkelt är det. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och ja, vi har sett bästa när man väl får chansen.
8: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
9: Alltså, det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London. Så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen. Så att kan man säga att jag har lite mer förståelse. Men samtidigt spelar det ingen roll, man vill ju ändå spela. Så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det, jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon, men ja.
0: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM-playoff mot Litauen. Första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, Södertälje leder 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brukligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll vad då?
1: Om serier.
0: Så
1: serier
0: pass.
1: Vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
0: Verkligen. Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 500 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserien om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Mm. Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Nej, jag skulle vilja säga då Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig.
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30. Serier vi fastnat för. Välkomna.
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie-Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammad olycka utanför Tjörnen då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
3: Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och det finns alltid fler nyheter att lyssna till från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Det tipsar Veronica Mitreska om. När det gäller hockeyallsvenskan så är det nu slutminuter strax till Örnsköldsvik. Modo 1, Södertälje 3. Men det är lika hos dig, Magnus. Oskarshamn mot AIK.
5: Ja, det har varit mycket AIK de senaste minuterna. Det är lite drygt 4 minuter kvar att spela av den avslutande ordinarie perioden. Och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för det här laget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelade pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här, har Bengtsson läge och skjuta. Det gör han, inga svårigheter för Emil Vorio, målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i numerärt överläge för AIK, 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen, men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då, 5 utespelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då Ljungman kommer upp i AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. Nära att den ramlar ut, Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare för lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelar till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i numerärt överläge för AIK. 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos Klockhandsken. Hemma målvakten får 19 kvar ordinarie tid. Kryssläge lika på 3. Oskarshamn mot AIK.
6: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har numerärt överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden, även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje numerärt överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat densamma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
0: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara spiken i kistan i det mötet. Jämnt och spännande är det i Småland, och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilderna att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
5: Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1:54 kvar. Theo Karadis, den skicklige backen, hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK, både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5-5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge och då följde han med upp och petade pucken distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemmamålvakten Vuori. Efter 18 minuter och 6 sekunder. Det här brukar känneteckna lag över en lång säsong. Förmågan att avgöra och vinna jämna matcher. Det har ju varit AIK signum det. Sen den snöpliga premiärförlusten som var mot Modo inför en utsåld Globen eller Avicii Arena om ni så vill med 14 000 på läktarna. Sen har de gått rent. Nu kommer sista chansen. Målvakten att lämna. Kalle Karlsson, det är en skyttekung av rang. Det är Oskarshamn. Skjuter och gör det via täckande AIK-ben. Tekning om en stund i AIKs defensiva zon. 1:29 kvar att spela. Och då väntar vi oss en timeout, va? Ja, det kommer i detta nu. Då har ni andra viktigare saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan. Om en stund avgörandet. Oskarshamn 6-5, tekning i offensiv zon.
2: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer ifrån den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de två senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europa handboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på tredje raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
5: Och den sista dryga minuten där AIK leder toppmatchen, tvåan inför kvällen. Solna-gänget 4, femman inför den här omgången. Oskarshamn 3. Målvakten Vuori har lämnat, tekning höger AIK-zon. Spelar alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockey Sverige så stort under fjolåret, hakar på där bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner, inte mot tomma buren, över hela isen, går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon, bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen för Bisant med hemmaspelare med 1:05 kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren, första hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort, Pooley jobbar efter. AIK-arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat, Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Men han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Lejonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Då åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentatorsposition i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter, men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domaren är ute i sekretariatet om en stund, besked om det är utvisning eller icke.
0: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta att det är slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducerar också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den där matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
5: Ja, det är ju 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart mot 6 Oskarshamnare. Tekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson tekar. Han gör det mot Rydsle. Det här är av största vikt, den här tekningen. Nej, Wessel är det som tekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare en möjlighet. Elofsson spelar pucken bakom. 10 sekunder kvar. Ner bakom buren. Brown hämtar. Lägger upp ner bakom buren. Förbi klubborna. Och då är det bara 3 sekunder kvar. Och då kommer AIK hålla undan och ta ännu en seger i hockeyallsvenskan. Där är det färdigspelat denna onsdag i Småland. Och AIK stormar vidare mot toppen där de befunnit sig de senaste veckorna. Här var skillnaden en, och den är tydlig att peka på. Ska Oskarshamn ha med en eventuell plats i SHL framåt vårkanten, så bör klubben förstärka på målvaktssidan. Det räcker inte med dessa två som just nu är registrerade för klubben. Där har AIK en rot. Det kan vara skillnaden det mot många andra klubbar. AIK vann igen 4-3 i Oskarshamn.
0: Du, Magnus, du som ser många matcher i Svenska Hockeyligan och så ibland då i Hockeyallsvenskan, ser du en markant skillnad när du ser en sån match?
5: Ja, men underhållningsvärdet, ja, men det gör jag. Svaret är ja. Det är högre kvalitet på egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en charm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske upp på 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Viktor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
0: Tack för ikväll då.
5: Tack själv.
0: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
2: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt. Det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja, det blev ju inte mål. Därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
0: Just nu topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än. I damernas handbollsliga, Sävehof mot Skara. De har ju mött varandra i SM-final de 2 senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: Killer Queen med Queen. Mm.
1: Passande. Vi tar oss till damernas handbollsliga och toppmötet vi följt under kvällen, där ju Skara besegrade Sävehof på bortaplan 32-30. Och vi hör en av vinnarrösterna ifrån Skara, och det genom
2: Isabel van Kerkvård. En tung seger för er del borta mot Sävehof. Vad var det ni lyckades med i den här perioden när ni drog ifrån och hade 6-målsledning plötsligt i början av andra?
3: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra, men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek, och då blir det öppningar, då blir det ytor, och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det, så att då blir det 6 mål upp.
2: Ja, för tittar man på statistiken så är det inte så mycket målvaktsräddningar i den här matchen, men det handlar inte om att det var dålig defensiv som jag tolkar det, för att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
3: Ur defensiven tänker du? Ja. Ja, men alltså någonstans, här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga både framåt och bakåt. Det måste jag säga, Sävehof också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet, men också att visa att vi vill ha vissa ytor, och de ska vi få, och där kommer målvakten att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
2: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
3: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
2: Och att spela för sin egen del och laget såklart, det förstår jag också, att det inkluderar. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
3: Ja, det är klart. Alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
1: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på, i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
4: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt, och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen vi försöker jobba i kapp, men det räcker inte.
2: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
4: Ja, men då fick vi dem verkligen till dem lite situationerna som vi vill, och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
2: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
4: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till grunden och få något typ av stopp på det. Men, och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi kommer ändå i kapp. Idag hann vi inte tillräckligt.
2: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
4: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper, och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Så det är bara faktiskt väldigt roliga matcher.
1: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på damsidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
5: Radiosporten dokumentär. Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Leksand 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på bortais med 5-4.
1: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller hockeyallsvenskan. Det är ju likadana streck, placerade på samma ställen som i Svenska hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7an, 8an, 9an, 10an spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby, Roma, nykomlingen, är de två som i nuläget ser ut att få spela om, hålla sig kvar i hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
0: Det är ju det.
1: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
2: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
4: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser. På ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
2: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen.
0: Reporter här, Tim Gashi.
1: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra av spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen och returen är...
0: Ja du, den är väl på tisdag. Helt fel.
1: Mm. Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
0: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Bad med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar. Närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Kala Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
2: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockey allsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL, full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan imorgon. Vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, 2 stycken lag som, 4 stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Och så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot Sävehof med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
2: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Emanuel Narset och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för det.
2: Tackar.

Hej, här kommer Karlavagnen. Häng med mot midnatt. Ni är varmt och väldigt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi hålla på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om just nu? Eller historiskt? Och varför då? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier alltså. Det är lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den tyska högsta ligan i hockey eller i superettan i fotboll? Eller är du storkonsument av Tintin? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen. 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
2: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
2: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja. Precis.
2: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist. Ja,
0: det var ju snällt sagt, och då ska, tänker
2: ja,
0: jag.
2: Du är den mest... Det är fantastiska intressant att lyssna på dig när du sportpratar, säger jag, ja. Som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
2: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt. Det är Humla.
0: Nu kommer det.
2: Så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
2: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
2: Jag visste väl det.
0: Ja.
2: Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr.
0: Mm.
2: Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är ett tips.
0: Mm.
2: Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.
2: Ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn.
0: Ja.
2: Och då låter det ju som samma sak som mina barn.
0: Såklart.
2: Och då känns det jättebra.
0: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
2: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook.
0: Mm.
2: Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen.
0: Nej.
2: Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då. För det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag. Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också. Så när man väl har fått ordning på en säsong så kommer nästa.
0: Det är ett show. Eller hur, det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
2: Nej, det är inte för få. Det är för många.
0: Ja, eller hur?
2: Det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska.
0: Ja.
2: Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att självfullelig lära mig lite dansk.
0: Bor han i Humlebäck kanske?
2: Ja, det hade väl varit någonting. Mm. Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
0: Mm. Varför då?
2: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela. Mm. Även om det är massa olika karaktärer. Och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
0: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
2: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell. De har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer. Ja. Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
0: Jag har sett den. Jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. På något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
2: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
0: Alltså var det det? Ja,
2: ja då.
0: Och förlåt det alla andra.
2: Det var positivt i mitt värld, i min värld. Ja. Ja, men den ska vara så där. Det är ju den här mysdeckan. Ja. Det är ju en variant egentligen av Morden i Midsommar, fast i centrala London.
0: Just det, i Chelsea, där de är. Mm.
2: Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio, det är att, gud vad jag skäms, rådnar jag.
0: Ja, skäms på bara.
2: Skäms på. Han har ju en speciell stil, han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom. För han är ju lite jobbig, lite sådär nästan dragning åt någon form av funktionsnedsättning med sina fasta vanor och allt det där. Vem har inte
0: så
2: det?
0: Så tänker du, ja. Precis, vem har inte
2: och
0: det?
2: Och så är han lite kort och lite rödhårig och lite udda. Och lite
0: på en prom.
2: Ja. Men ändå så är det en hoper med intelligenta, kulturella kvinnor som dras till honom.
0: Ja, det är konstigt kan man tänka.
2: Det är
0: kanske
2: jättekonstigt, men jag har en viss förståelse för deras dragning, om jag säger så. Det var det jag ville...
0: Så Chelsea Detective har dig i sitt grepp just nu av tv-serier.
2: Precis, och då betar jag av de avsnitten och sen så tar jag nästa. Och jag har en teknik som jag gärna vill tipsa om. Mm. Det är att man håller reda på, nu skäms jag också lite för nu verkar jag
0: Du ska inte skämmas, Lisel. Du säger bara bra grejer. Bara bra.
2: Ja, att man håller reda på. För det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds. Utan alla tittar på play nu för tiden. Ja. Och det märkliga är att man till och med
0: inget fel med det.
2: Nej. Men det vi har gått till det. Att man hellre tittar på mobilen. Lilla mobilskärmen. Ja. Än på stora tv-skärmen. Ja. Visst är det konstigt.
0: Och vilket är tipset då? Titta större
2: tipset
0: skärm.
2: Är att du håller koll på när, hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27, 28. Det är olika datum.
0: Aha, deadline
2: så det gäller
0: finns,
2: ju då. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten.
0: Nej.
2: Utan nu tittar man när man vill. Mm. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så
0: just
2: det gäller att
0: så
2: hålla
0: det
2: reda
0: måste man
2: på
0: ha
2: det.
0: Koll på, ja.
2: Ja. Mm. Och då kan man, då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska olika, de här brittiska. Mm. Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
0: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott!
2: Detsamma!
0: Hej då! Hej! Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30.

0: Bubblin heter låten, Colby Calay heter hon. Karlavagnen är programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för din musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja. Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Mm. Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.
1: Ja.
0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt, då har jag den här kompisen med mig länge, eller?
1: Ja, jag tror din kollega i Slussen sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma. Mm.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
1: Ja.
0: Du, är det bra
1: jag
0: då?
1: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
1: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
1: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
1: Oj, vad svårt att svara på, men jag som är 50 plus och har jättetråkigt, jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
1: Då är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
1: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
1: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
1: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag, i handlingen.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
1: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor, liksom.
0: Nej. Så då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
1: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig.
1: Ja.
0: För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
1: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
1: Tror jag. Oftast så brukar serierna vara bättre än böckerna, liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på? Här?
1: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Ja, men och tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
1: Ja, tack, tack.
0: Hej då, hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här i P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
2: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
3: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist. 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
4: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
3: Nej, såren läker inte, och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
2: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
5: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
6: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
7: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
6: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
2: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till 1 års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
8: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM, och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
2: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
12: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Djelovic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen den producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanske storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren John Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
16: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten. Vi kan inte vänta längre. FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
15: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvoorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
17: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
15: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
0: Hej, här är Karlavagnen. Hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen, 020 22 10 30. Du är varmt välkommen, slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones, eller vad?

0: Så heter den, Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: "Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören." Han mejlade. Det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier, och så går det alltså att slå en signal 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam, hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poängen från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med det här bagaget.
0: Jaha. Du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan. Världens vackraste hockeyserie.
0: Mm, är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara ett lag som spelar där.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter och
0: Du sitter...
2: Jag med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam.
2: Yes.
0: Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod ju i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka mail karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier, och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Karlstrup.
3: Mm. Mm.
0: Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier, ofta, alltså mycket listor också, med liksom 5-6 stycken olika serier, framförallt tv-serier då, är det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka, jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Ja. Mm. Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker jättebra. Så blir det som en liten tråd där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm. Rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja, ja. Sen skriver Veronica Exit, otroliga skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
0: Ja.
3: Den...
0: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt, för den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
3: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
0: Ja.
3: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1 med stora bokstäver 1 och sen utropstecken MASH.
0: Mm.
3: Underbara skådisar, skriver han.
0: Skådiskar.
3: Skådiska. Ja. Humor av högsta klass och mycket mer.
0: Mm.
3: Ja, det är liksom, det är typ 200 kommentarer och du fortsätter att ticka på, in och kika där helt enkelt om man vill ha mer tips.
0: Det flödar in.
3: Det flödar in.
0: För det finns ganska många serier.
3: Ja, verkligen. Men jag vill också slå ett slag för Delta. Som man kan hitta genom att söka på Karlavagnen i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och det är verkligen som det heter, delta, alltså vara med.
3: Precis, var med. Delta i Karlavagnen. Mm. Men om man då har sökt på Karlavagnen så dyker vår programsida upp och så är det en knapp där högst upp där det står delta. Och så klickar du på den och så är frågan, kvällens fråga, inskriven där. Så kan man svara även där.
0: Detta är alltså för att underlätta kommunikationen helt enkelt.
3: Precis.
0: Mellan oss och er, mellan dig och mig och alla.
3: Mm.
0: Istället för att skriva på sociala medier, istället för att ringa, istället för att mejla. Direktkommunikation.
3: Direktkommunikation. Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har, och den han har fastnat för.
0: Kan man se hur många gånger som helst? Eller så kan man inte det.
3: Har du sett den hur många gånger som helst?
0: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten och det fanns hur många avsnitt som helst.
3: Mm.
0: Det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
3: Jag har dålig koll, va?
0: Så, ja,
3: ja, men
0: konkret,
3: ja.
0: Kalifornien, jag tror det.
3: Ja.
0: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske,
3: mot
0: en vinbakgrund. Ja, men vad bra, delta helt enkelt.
3: Ja.
0: Och var hittar man delta nu då? I appen?
3: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen delta som ligger högst upp.
0: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här är havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter, för vi har lagt ungefär en halvtimme innan vi startar bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Det spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittar tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta benämning. Så,
0: med danska sa Ida, vad säger du för serie, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha! Ja,
3: det är good notice nacken.
0: Till exempel?
2: Bron är ju bra, den danska. Och vad kastanjemannen?
0: Brottet.
2: Ja.
0: Fast det heter du inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Bär du till?
2: Ja, det spelar in i skauen.
0: Yeah. Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut. Men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Den, inte den?
2: Ja, det är jag. Faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men...
0: Ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på...
0: Kärlek.
1: Ja, IMDb. Har den mindre än 5,5 så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det, andra har delat ut betyg, ja, som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan.
0: Ja,
1: IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag. Nej, men faktiskt.
0: Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på omslaget. Ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att se-lista. Men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom, du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Men hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller.
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den.
0: Ja, kärlek?
1: Ja, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden?
1: Engelska landsbygden, ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen nu, då film nästa gång. Tack.
0: tack. Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam.
4: Tjena Christian, tjena.
0: Ah, åh, som en fjällbäck.
4: Har vi inte en fjälle som har hittat in i 2026 här nu?
0: Ja, nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohal?

0: äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
1: Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är i vägen kanske i första hand.
1: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni, ja.
1: Ja.
0: Åker ni på alla bortamatcher?
1: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
1: Ja, det är vi två.
0: Ja.
1: Kör.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
1: Chauffören VP.
0: VP. Viktor. Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
1: Vi är klockan ett ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm. Så att...
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
1: Vi är 8-tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
1: Ja, men lite så. Det är det som ger livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
1: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man 3 poäng på kontot så. Det går allt som en dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
1: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det spännande. Ja, det var ni visst det. Eller hur?
1: Nej. Lite oroliga var vi väl, men när vi har 4-3 så då visar vi att vi är det bättre laget. Mer stabilt och sånt faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden, sista perioden, när ni gjorde 4-3.
1: Jajamän, det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
1: Ja, alla mål är snygga. Eller vad säger man, Christian?
0: Ja, bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
1: Exakt.
0: Så har vi det.
1: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
1: Ja, det är en svår. Lurig match. Den här matchen behöver vi vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
1: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Ja, nu får vi gärna åka uppåt i landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
1: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för om 3 veckor.
1: Nej, men fullsatt Globen också. Det kommer vara en jäkla fest.
2: Det är riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
1: Hej då. Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
1: Jajamän. I alla fall i den här serien. Jonas Enroth alltså. Vilken kung alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år ju.
1: Verkligen.
0: Det kanske är han som tar upp er i SHL.
1: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
1: Jajamän.
0: Han kan
1: bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
1: Får vi en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
1: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supportrar?
0: Ja, inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet för att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget, Adam och Viktor och kompani.
1: Hörni,
0: roligt att ni var med. Kör försiktigt.
1: Ja, det är samma.
0: Lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: Musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, Sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4, klockan är 20:20, det är en onsdag kväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier. Som vi fastnat i. Sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Oh, lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker.
0: Mm. Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en chef för hund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet ju att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, har de hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är ju inte jättelänge ändå.
1: Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat in nya från och med 25, tror jag det.
0: Ja. Och så löser de brott tillsammans.
1: Ja, de löser brott tillsammans. Ja. Och hunden hjälper till. Och jag tycker det är så fascinerande. För jag har jobbat som instruktör med hundar. Och de... Alltså för att få hunden att göra det här så ligger det jättemycket arbete bakom det här, det hunden utför. Så det, och det är ju inte filmskolespelarna som gör det, utan hundföraren måste finnas någonstans i bakgrunden. Ge ordet till hunden.
0: Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
1: Jo, det kan det ta,
0: Tänker men du... Nej, förlåt, säg det du skulle säga.
1: Nej, alltså det är ju att det går ju inte bara på en gång, de kan få göra 10 tagningar innan de får hunden till att göra det här.
0: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Tänk att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
1: Nej, det ser jag inte, för så fort de tränar hunden som kan hunden utföra de här sakerna. När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning.
0: Mm. Men gör Rex svåra saker på riktigt eller gör han egentligen ganska enkla tricks om du ska vara ärlig?
1: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
0: Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex gör?
1: Alltså det är när han hoppar ut för berg. Och nu sista serien som jag såg, så var han instängd i en container.
0: Mm. Och det låter ju hemskt.
1: Han skulle försöka ta sig ut därifrån. Ja. Han lyckades.
0: Ja, det var ju skönt att han kom loss ur containern så han inte blev liggande där. Stackaren. Men det är ju ett nästan genialt upplägg att ha en polis och en hund som håller på att lösa problem. För man kan ju fånga väldigt bred publik. Alltså även djurälskarna fångas ju in där då.
1: Jo, visst gör de det. Och jag tittar ju ofta på hur hunden arbetar. Ja. Men jag följer ju ändå handlingen i serien. Men,
0: Hur är handlingen egentligen då, om du ska vara ärlig, Margareta?
1: Jo, men alltså vi vet ju, alltså slutet är ju det att Rex löser det här.
0: Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
1: Ja, jag tror det är det. Ja, ja.
0: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel
1: nej,
0: håll.
1: Nej.
0: För Rex är gullig.
1: Ja, jo, det är han. Ja.
0: Vad roligt det var att prata hundserier med dig, Margareta Eriksson.
1: Jo, men det är rätt roligt med hund. Just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp. Mm. Ja.
0: Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
1: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har sitt, min begränsning, jag får träffa hundar som andra människor har istället.
0: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Härligt, ja. Margareta, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något, Akan?
2: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen. Ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
2: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
2: Ja, men nu ska vi röra oss hemma och så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
2: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
2: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
2: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
2: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
2: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag.
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
2: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
2: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
2: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
2: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
2: Men det är ju sån här... Det började ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
2: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
2: Äventyr, action. Det handlar om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och bli en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
2: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
2: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
2: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
2: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du att ha sett alla 1000 avsnitten?
2: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
2: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
2: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att det, för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slavat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Eller hur?
2: Ja, och att någonting har fått mig att fastna så här länge, det har aldrig skett innan.
0: Nej.
2: Alltså, det visar ju på att den ändå har kunnat hålla kvar mig så länge.
0: Och det är alltså en tecknad japansk serie?
2: Jajamensan.
0: Det är första pris till de som har skapat den, eller hur?
2: 100%. Och jag fick ju reda på sen att vilken stor fanbase den har runt världen över.
0: Okay.
2: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och hur stor då? Jättestort.
2: Det är väldigt, väldigt stort faktiskt. Det är riktigt stort. Det är lite svårt att förklara hur, men...
0: Men du Akan, nu är den ju snart slut då för dig, den här.
2: Ja.
0: Ska du börja se den från början igen eller hur ska du ta det vidare?
2: Nej. Nu blir det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
0: Aha. En annan tecknad serie.
2: Jajamensan. För ja, de har gjort det för bra, de här japanerna.
0: De har dig fast, verkligen.
2: Ja, de har fått mig att fastna.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också. Som inte hade så bra koll på Naruto. Eller Naruto. Ja,
2: exakt.
0: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
2: Du måste söka upp och ge det en chans i alla fall.
0: Faktiskt. Jag ska göra det. Jag lovar, Akan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta. Ja, och själv, för mycket annat i Karlavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
2: Ja,
0: hälsa frugan.
2: Ja, ha det så jättebra, så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå Leon.
3: Tjenare.
0: Tjenare. Du, hade du koll på Naruto, den japanska tecknade?
3: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men jag hörde du Akan berätta om det?
3: Nej, jag lyssnade inte radion på just då.
0: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
3: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte något djupdikt i det.
0: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
3: Ja.
0: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
3: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
0: Aha, vad...
3: Med Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
0: Ja, det är de gubbarna, eller hur?
3: Ja.
0: Som sitter och, som programledare i en studio med folk runt omkring sig. Och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
3: Ja, och sen kör de ju Grand Tour också.
0: Ja, och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
3: Ja, och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan man bli.
0: Desto bättre är den. Du, hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
3: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
0: Top Gear-kanalen.
3: Ja, så att då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så det sänds ju dygnet runt där.
0: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
3: Ja, det är kul.
0: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
3: Ja, det görs ju med nya programledare.
0: Aha, okej.
3: Okay. De har jag inte så mycket koll på för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
0: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
3: Jo, med ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
0: Mm. Så det blir lite alltså, ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
3: Ja.
0: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
3: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
0: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
3: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
0: Nej. Det har
3: Men de andra, lite billigare bilarna har man ju kört och de stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
0: Mm. Jag är precis samma läge som du, jag har aldrig kört en dyr sportbil och framförallt har jag inte kört de här extremt avancerade McLaren eller vad de heter som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag lite grann, som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Så det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det, jag njuter av de programledarna för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se, jag fattar vad du säger.
3: Ja.
0: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som dyker upp?
3: Ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
0: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
3: Jo, Men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information om landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
0: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet, kan man tänka.
3: Ja. Ja.
0: Så roligt, Leon. Vad fint du berättar och vad sugen man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så gott.
3: Tack samma.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: New Kid i Karlavagnen Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i ikväll. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de 100 vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift till Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och vi ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie-Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie-Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie-Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
10: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat. Talar för att den första höjningen kommer i november.
11: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
12: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu så att inget reagerar starkt på nu nyligen skulle jag säga.
13: Camilla?
14: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
11: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
10: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så i den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret, imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

0: Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier. Det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja,
1: det är häftigt.
0: Ja, det är ju roligt, såklart.
1: Ja.
0: Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskild?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade. Mm. Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just som du säger att det kunde vara trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man alltid, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Kanske ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut, det var... nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Sen var det ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut. Ja. Han hade ju, det fanns ju hur mycket historier som helst där. Ja. Han var ju mystisk, så var det ju. Mm. Nej, så att,
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den. Ja. Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka, så kommer de hem till mig och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt. Mm. Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och sådär. Så att tänkte jag, men man måste ha någon hobby.
0: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
1: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar, och fick jag en present, och det var jag tatuering Fantomen, och så jag har ju Fantomen intatuerad på armen.
0: Såklart. Har du också en hund som är döpt till?
1: Ja, det vill man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en dotter som är döpt till Diana.
0: Fantomens fru.
1: Ja, precis. Det kan ju fantomen, det är bra. Så jag hoppas hela Sverige lyssnar.
0: Men du Tommy, vad sa hon när hon förstod varför hon hette Diana då?
1: Nej, alltså grejen är att Diana, hon är adopterad från Tjeckien. Mm. Hon heter... nu fick jag tunghäfta bara, men det är snarlikt i alla fall. Ja. Men så att nej, det passar den helt perfekt.
0: Det passar
1: och,
0: bra.
1: Stark personlighet och allting. Så ja. Det är hon också. Eller jobbar ju på FN.
0: Ja. Oj då. Mm. Ja, men det är fantomen utifrån och in helt enkelt, Tommy.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Tycker du att, ifall du ska bedöma det, ifall du nu är rätt medborgare att göra det, men tycker du att kvaliteten på äventyren håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
1: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra, alltså Fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och inte minst i Sverige, för den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså om man tittar som Fantomen runt om, att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag har ju med att i Sverige är ju Fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och
0: ja, det går ju inte.
1: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
0: Eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Men du, är Fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som det har varit hela tiden, eller har det ändrats?
1: Ja, alltså när jag var yngre, då var det ju mer att man, han i Slussman, han frågade om man ville vara honom. Men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom, som fanns där. Mm. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom. Men det går ju inte. Men man kan ju leva efter andemeningen ändå, att
0: deviserna,
1: försöka,
0: snäll.
1: Ja, precis. Och vara rättvis och allt. Ja.
0: Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
1: Alltså ibland har det blivit dumt. Ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel. Men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och 50- och 60-tal, då var de ju mer alltså, ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också. Ja.
0: Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
1: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså de är ju värda hur mycket som helst.
0: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
1: Till min frus förtret. Nej, hon... mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn, för jag menar då är ju risken att de går till soptippen. Men,
0: nej, det får ju inte hända.
1: Nej, jag menar, det får ju bli ett museum eller något.
0: Ja, det har du inrättat museum.
1: Ja, jag har dem väl bevarade i lite haud. Alltså.
0: Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på
1: jag
0: dem.
1: Jag jobbar ju som väktare med, så jag kan jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om för människor, att de inte ska säga till folk.
0: Nej, du kan inte säga det här, nej. Precis, nej. Det blir lite... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är
1: då
0: bra.
1: Ringer jag till
0: dig. Ja, du får... Nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, tack så himla mycket. Nej, det är klart du ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om Fantomen. Oj, Fantomen. Det kan inte bli mer Fantomen än det här.
1: Ja, börja läsa Fantomen annars.
0: Har det gått, du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. I Karlavagnen, där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow. Vilka serier eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske, eller streamingserie, eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinande vajrar och växeldon står cykelmatias. Och ja, hur, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd. Ja.
0: Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite så där inte så inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg.
0: Ja. Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det sådär.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det gör det. Och sen en sammanställning då efter året, två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, nej, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som, en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner, det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett now. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först har jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort nya säsonger på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så är det med Christer Magnusson och vad heter hon där?
0: Meltzer.
2: Ja, Meltzer, exakt. Så.
0: Just det.
2: Så
0: är det. Magnusson och Meltzer. Men, och finns det många säsonger så att det har, du har att göra ifall du börjar kolla på
2: det?
0: Sju säsonger, ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager? Ifall vi uttrycker oss så.
2: Det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är så, saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Då tog hon hit. Men det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, och tänka. Det är samma i den andra serien jag tänkte på. Det är Solsidan. Där finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Jo, det tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men... Ja. De förklarar det. Ja, den är rolig. Det är ju Johan Reborg och Ove där.
0: Ja, jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Reborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare. Alltså helikoptrar som landade på taket och väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer. Så det är lite grann halvöppen mun så där också, eller hur?
2: Så är det.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
2: Den har jag sett om många säsonger också av innan där kommer nya. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
0: Mm. Just det, det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
2: Exakt. Men som sommaren i fläkten, där är det inte bekräftat att det kommer komma någon nytt. Men jag tittar ändå om det.
0: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
2: Exakt, så är det.
0: Eller hur?
2: Och som när man inte hittar på något annat bra att kolla på, då vet man, ja, men då kan jag kolla på det.
0: Ja. Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn och kunna återvända till, eller hur?
2: Så är det. Så är det.
0: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag. Att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg. Eller vad man ska säga.
2: Jo, så är det.
0: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig eller är du på jobbet eller?
2: Nej, jag sitter och spelar Ventia här med en kompis.
0: Sitter du och spelar Ventia?
2: Ja, ja, kortspel.
0: Ja. Hur går det för dig?
2: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad. Så det går inget bra.
0: Nej. Är det då man ska spela en gång till? Eller ska man lägga ner då?
2: Det får bli en gång till.
0: Ja. Satsar ni pengar eller?
2: Nej, nej.
0: Det är bara glädjen och prestigen.
2: Ja, mm. Precis.
0: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
2: Tobias.
0: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus, nu tar du honom.
2: Ja, det gör jag.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Hej
0: då, hej då. I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena, vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Såna vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller såna som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det såna du har sett tidigare? Eller är det såna som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 såna här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Ingegärd Karlsson i Strömstad.
2: Hej.
0: Hej Ingegärd, ja. Hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt. För jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då drar telefonen.
0: Jaha.
2: Ja, jag bor på Bonvirsson. Jag var när dog först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag.
0: Ja.
2: Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Crystals. Det är turkiska för puppa, är inte så bra på uttal. Så jag har inget papper över. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, är det den där de... Som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska. Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Jaha, okej. Jag har bara sett den fladdra förbi. Den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen... huvudpersonen är en flicka. Mm. Som heter Nala, tror jag det kallas. Mm. Och det börjar med henne, historien om henne. Och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon... Någon inneboende, någon då väldigt skjult, och så dog hon när hon skulle födas, och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar henne för mamma då, hon plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel så hon kan inte gå och kissa i jobbet. Och det snör då. Det är jättehemskt att se alltså. Mm. Och jag bara väntar på att hon ska få bli bättre.
0: Få slå sig fri, kanske.
2: Ja. Och det är väldigt mycket plågsamma. Jag fattar inte. Jag vill se den då, va? Hon är så elak. Och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut. Riktig häxa då. Fruktansvärt uttryck har hon alltså. Och sen då så,
0: en bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är ju väldigt vacker. Och det börjar med att det är som hon står som en provdocka på torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet. Vad heter den där? Inte provdocka, utan...
0: Skyltdocka.
2: Ja, tack. Skyltdocka. Länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va? Ja. Men sen så... Ja, så vi får...

0: vidare med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag. Ja. Och hon har inte fått reda på varför. Men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Ja. Så därför har hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll. Och, men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan. Och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen alltså. Ja. För om hon har gjort någonting eller så här då.
1: Men du, sen då, det finns också snälla karaktärer i den här turkiska tv-serien, eller hur?
0: Ja, den här Nala.
1: Ja, hon är snäll.
0: Och pappan.
1: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
0: 130.
1: 130 avsnitt?
0: Ja, 150, ja.
1: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
0: Ja.
1: Oj, vad ska du göra sen då?
0: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny, för det, men det här var så speciellt. Jag är tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med sällskap med att hitta livskamraten här för 5 år sedan.
1: Ja.
0: Så att på fredag, lördag, söndag så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så. Ja. Och då sitter jag på nätterna och tittar på den här.
1: Ja.
0: Han läggs så tidigt och jag så sent.
1: Det är roligt. Det är lite kompletterande sådär helt enkelt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, man, det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
1: Ja,
0: jag har lust att göra det när det är... Jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
1: Men nu har
0: även
1: du bara...
0: nu när hon är gift. Ja.
1: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
0: Och även nu
1: isbad.
0: När hon är gift. Ja. När hon är gift. Så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum och hon ska ha gardiner uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn. Uh-huh. Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
1: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis, men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då, men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut.
0: Ja,
1: en slags utmaning. Du får inte missa de här. Vad sa
0: det är chauffören som är räddningen alltså.
1: Chauffören?
0: En privatchaufför. Ja. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och hon har en privatchaufför då, som får köra henne då. Mm. Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
1: Hela tiden jävelskap åt något håll.
0: Ja, och jag som inte ska säga på blogg.
1: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då, hej då. Hej. Hej, Benny Andersson på Körn.
2: Hej.
1: Hej, närmare bestämt var då på Körn?
2: Du, jag bor på, det heter Aröd, heter det. Nära, alltså på södra spetsen av Körn kan man säga.
1: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl, va? Ja, det måste det vara.
2: Ja, i Bohuslän.
1: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
2: Nej, nu är det nog ute och cyklar, va? Det tror jag.
1: Är det tvärtom?
2: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större till befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
1: Just det, man kan räkna lite olika saker där, ja.
2: Ja, det kan man göra.
1: Du, Benny, hur har du det med serier då?
2: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Jag är inte annorlunda, det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit förtroendevald i många år. Och i en liten kommun som Körn så är man inte det på heltid om man inte tillhör majoriteten.
1: Nej.
2: Och jag har alltid varit med i oppositionen, så jag har varit oppositionsråd i många år.
1: Mm. Du har varit politiker helt enkelt, men haft annat jobb vid sidan om, så att säga.
2: Exakt, jag har varit lärare på halva tiden och så har då varit oppositionsråd på andra halva tiden.
1: Aha.
2: Och då blir det väldigt mycket sena kvällar. Man, som förtroendevald så får man göra väldigt mycket ideellt arbete. Det blir många möten på kvällar och annat, men också många politiska möten. Mm. Fullmäktige möten och sådär, så kommer man hem, du vet, sent på kvällen så är man helt bombad i huvudet av alla liksom diskussioner och debatter som har varit.
1: Mm.
2: Ja, det blir ju så, det är inte alltid som det är snygga debatter kanske i alla delar. Man inte alltid, ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär liksom.
1: Mm.
2: Och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden, för den har varit, hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
1: Nu är det spännande, liksom, Benny.
2: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av och switcha om det humöret som man kan gå och lägga sig sen.
1: Uh-huh.
2: Och det är en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
1: Vilken är det?
2: Sportnytt.
1: Sportnytt. Ja. Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga formuleringar, eller hur?
2: Ja, men den är helt grym, är den. Alltså, för att du vet att jag gillar sport, men jag är inte sådär någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom, sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år. Men jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är match på tv, så sätter jag mig, ja, det kan vara kul att se den. Igår till exempel så såg jag den, eller förrgår jag såg den här med Sverige på, i fotboll, så var det kul att se på.
1: Mm,
2: men annars är jag inte alls sådär jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det. Allting som har varit under kvällen eller under dagen i de här debatten och så, växer. Man kan gå och lägga sig lugn och fin och så sover man gott.
1: Vad kan det bero på, tänker du?
2: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Uh-huh. Och det är ju också liksom att man blir ju uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med i sociala sammanhang där man pratar
1: snacket,
2: med folk.
1: Ja. Uh-huh.
2: Ja, i snacket, alltså det är när, hur gick det för Blåvitt igår, eller hur gick det för Frölunda, eller någonting annat som kan ha hänt liksom ute i världen, när Solberg körde av vägen eller sådär. man är med, man liksom,
1: du hänger ju med verkligen.
2: Ja, men du är med, alltså man är ju med i de här delarna, då är man ju en del av den sociala sammanhanget utanför politiken.
1: Ha.
2: Så den tror jag är också viktig. Inte bara det att man switchar av på kvällen, utan man också är med dagen efter också.
1: Jag tänker också att det kanske är på en helt annan nivå än de samtal och diskussioner du har varit inblandad i alldeles strax dessförinnan då. Och så kommer du hem till detta, eller till detta som är på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
2: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre, för att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller så där, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer än, eller ja, bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation i att det måste jag får inte hoppa över ett avsnitt ibland liksom, utan för då är man borta, men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
1: Gick det bra att somna sen då efter det?
2: Alltid. Alltid.
1: Varje gång.
2: Och det räcker ju inte 15 minuter, så tömmer man huvudet på allt som har varit då liksom under dagen eller under kvällen.
1: Ja.
2: Så den har varit grym för mig. Så att när folk frågar mig om jag ser på någon tv-serie, så har jag sagt nej, men jag har inte tid, men jag hinner aldrig följa serien. Men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
1: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
2: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
1: Ja, och kompar ut.
2: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det nu. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
1: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
2: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det?
1: Ja, det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
2: Tack ska du ha.
1: Ha det bara bra.
2: Ja, du med. Sköt om er.
1: Hej då.
2: Ha det gott.
1: Hej.

0: I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder så står charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beigebruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor!
1: Hej! Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
0: Nasa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
1: Coppola, tror jag man kallar det för. Liten sån.
0: Coppola som regissören?
1: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har lite sån här gubbkepsar eller vad man nu...
0: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
1: Ja, kanske det. Så kan det ha varit.
0: Nej, Coppola.
1: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn, som man säger.
0: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
1: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Eller, och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
0: Till exempel vadå?
1: Ja, men som då tittar jag på Oss, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Den satt jag upp och tittade på ZTV på nätterna.
0: Liksom. Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
1: jag
0: eller?
1: Jag fick inte titta på den. Det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
0: Vilken ålder var det då?
1: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
0: För det var lite våld och hemskt och sådär?
1: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
0: Men magnetiskt?
1: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ungen för South Park. Men...
0: Den tecknade.
1: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom, att det grov humor.
0: Välsaltat.
1: Välsaltat. Det behövs ju någonstans för att lägga en grund eller vad man ska säga.
0: Ska du guida henne in i South Park då?
1: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpson, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
0: Tack för den, Viktor.
1: Tack själv.
0: Tjo! Och musiken före Charkviktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats vid en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
2: För att uppdatera dig. Hur det går på sociala medier.
0: Mig och resten av världen.
2: Ja, såklart.
0: Hur går det på sociala medier?
2: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit rederiet.
0: Du väljer att ta upp det ändå.
2: Ja, för att han skrev så här, det spelade ingen roll hur kul man hade det på exempelvis fotbollsplanen. När klockan var slagen avbröt vi allt. Bara för att se rederiet. Det var absolut det viktigaste på hela veckan. Viggo, Joker, Ljusets barn, Reidar. Annika skriver, det finns så många. Danska serien Badhotellet, Downton Abbey i Vår Herres Hage, Atlantic Crossing, en underbar serie från 70-talet var Spanarna på Hill Street. Och jag får inte glömma Sex in the City.
0: Ja. Hälsar hon.
2: Och sen skriver Ellie Bron.
0: Bron.
2: Har sett den 4 gånger. Alltså jag tror, Ellie, att jag har sett den 5 gånger.
0: Är det Saga Norén, Länskrim, Malmö?
2: Ja. Vad är det för bil hon kör?
0: Hon kör en snabb bil.
2: Snabb.
0: Bronsfärgad bil.
2: Så är det.
0: Faktiskt. Vi snackar ju serier i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Serier som har oss i sitt grepp. Det är inte många minuter kvar, men tack för denna bulletin från de där medierna.

0: Backstreet Boys tittar sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minuter kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus!
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar?
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga människa.
1: Det är
0: en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja det är fint.
0: Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, den ligger varmt om hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI Most Wanted list där. Men han lyckas ju få snikas in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott. Komma åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är. Fast i tanken att han ska klara sig då. Eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här Blacklist. Och så tar de en efter en efter en efter en av de här. Allt från terrorister till seriemördare till hjälper han en specialgrupp inom FBI där då. Och fånga så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi då?
1: Det gör det ju.
0: Vad har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande, och alltså det är en blandning. Varje avsnitt är ju fristående, kan man säga. Så att alla avsnitt är superbra, men vissa är bättre, och vissa är som nu när jag kommer hem från jobbet perfekt sätta på och somna till. Vissa kan man inte somna, för det blir så spännande. Den har allt.
0: Det är avkoppling och inspiration.
1: Ja, men det är det. Både ja, det är det. Den är och ruskigt bra skådespelare.
0: Ja, sådana serier finns det inte så många av, dem som erbjuder i stort sett allt. Det. Eller hur?
1: Nej, alltså ibland tänker jag tittar mycket på serier och tänker jag fan att jag inte var första gången jag såg denna igen. Ja. För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
0: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något.
1: Lite så är det.
0: Ja. Du Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling, för det är strax midnatt här. Nyheter. Absolut. Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem-agenda här, och kör försiktigt sista biten.
1: Ha en fortsatt bra natt.
0: Samma du Linus. Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Fint. Hej då. Hej.
1: Hej hej.
0: Och hej hej säger nu hela Karlavagnen till hela er, till alla er, för nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4, det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker, Karin Forsmark dess producent, Filippa Kolstrup digital redaktris, Olle Nilsson valde musiken, Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson, det var ett ständigt pågående nöje även idag, tack så himla mycket. Nu blir det Ekot, ha det gott, hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör. Det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man då haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål, som vi säger.
5: Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Eko talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Vi tackar Katja för detta från Ekot, och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
8: Mm, det kan behövas.
7: Födelsedagen är över nu.
8: Det är den.
7: Det är den.
8: Men
7: det är
8: kul att du är här. För 2 minuter sedan tog den slut. Ja. Känns lite vemodigt faktiskt.
7: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, oj. Hjälp! Jag bara nuddade mig.
0: Hur säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, men din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Börjar liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ja men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ja, nej men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Ja, kommer hela ekot sjunga för mig nu.
1: Det är också, när det sen inte är så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så. Men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året. Oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Där. Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. Det var den jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och ja. Jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla en till ballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026. Ja. Ah, ja. Släpp den nu.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass, P3 och P4 som är live.
1: Ja,
0: just
1: det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Jag såg en video på CNNs Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när man, med bilen?
1: Jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Aha. Baken med Peter och P4 under händelser.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela
1: ja,
0: resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här
0: snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte jag skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så epidemic sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med P3 och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol, vad
0: ja,
1: säger man?
0: Snacket är lite mer löst och lerigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja det är det sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda
0: mycket
1: där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är
1: osäkert
0: olika
1: ofta,
0: mellan olika delstater
1: det nog,
0: också.
1: Det är det nog, men det är lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ.
0: Mm, mm, mm.
1: Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är
1: ja,
0: ju härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67." En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och så en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, "That's Dominic Toretto." Vet du om det?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
0: just
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobb av detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive.
1: Nej.
0: Kör inte och var full.
1: Ska man absolut inte göra.
0: Nej.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratar ju om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det,
1: USA.
0: Med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver.
1: Vet det?
0: Bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja, känner du till honom?
0: Nej.
1: Nej, men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål. Så körde han av vägen. Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen. Alltså,
1: ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt, och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensam med att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Mm. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden och kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men jag menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, oh, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Jävla karar. Ja, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja. Ja, det är också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Jaha.
0: Från första början. En bok som heter Walden. Okay. Av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och ja, liksom gav mycket så samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Mm. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Mm. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några 100 meter är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på att spola tillbaka och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattar det, i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Man kan tolka det som The Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofrangiardo har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen med

0: nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
1: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025 I went on a double date with my best friend at the time and two guys we had mutual friends with.
2: I'm Jane Doe.
3: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
0: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
5: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
0: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
6: Det säger Sofia Sofrangiardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game, här är P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att det kommer ske först imorgon efter att bergen var framme och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då. Stör ingenting, men morgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då, så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där, eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om du ser någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. Bokaspers orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Vaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu. Vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att ja, nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna. Och tycker väldigt mycket om filmerna. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det är ju... Jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom, effekter i filmerna, de är inte bra alls.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar ju om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja, en som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
0: Ja, och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar. Och...
0: Det är mycket.
1: Mm.
0: Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej. Att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
0: Mm.
1: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade ju halvvägs in i första filmen. Oh, jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag är helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp det nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man ju koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och en brett spektra, den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
0: Ja, Katla. Ja,
1: eller
0: precis.
1: Nej, Katla i Bröderna Lira, Lira,
0: ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag tänker, jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som komma skall.
1: Ja.
0: Du vet vad du hörde det först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna och Lejonhjärta.
0: Ja, jag vill se skägget i Mia. Ja. Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå.
0: Ah, okay.
1: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Jag är Jacob. Kul att fråga.

0: Chaperone, Good Luck Babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
0: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin här som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
0: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Jag liksom återupplevde min lilla... Ja, dröm om det här med utan el och vatten. Glämpade.
1: Ja.
0: Det var mysigt.
1: Ja.
0: Ska jag kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det var ju kul med något nytt.
0: Det börjar bli lite repetitiv här. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis på att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på, för det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem, ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor och...
0: Tiden när man rökte. Ja. Rök inte alltså. Det är,
1: det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet. Nej,
1: men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Jag var liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut. Liksom.
0: Ja, jag kan säga att det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow. Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tänder ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker. Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten?
0: Ja, medveten.
1: Ja. Och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var lite av en gick i motvind så, eller vad brukar man
1: säga? Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på torpets knutar.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts Just The Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratade om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare. Du stod och malde kaffebönor.
0: Ja, det är en sån handkvarn som jag stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det någon sån jädra passionerad kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow, ja, det här, du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Ja. Att man bara köper allt och, ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det, någonting med barfota, det här kaféet.
1: Såklart.
0: Så, ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpt upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Ja. Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade middag. Du började prata om, men jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, är jag går dit, absolut. Men det är mest pest och pina. Pesto.
0: Jag snöade ju, hade jag också snöat på en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Mm-hmm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka nå på att ta med någon stickling och hålla på. Och började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxter.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, den lever.
0: Ja, han gör den.
1: Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar? Det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan,
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning.
0: Ja.
1: Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja, det finns mycket man kan snöa in på.
0: Vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Du kan delta därigenom om du vill. Eller smsa 72250, inled med Vaken.

Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen, förbereder morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag och Kalle sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta, kommer in bland annat på mejlen av vaken@sverigesradio.se. Mike skriver, jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyfter inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan. Men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första, så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, och hittar jag Frida Grattar här. Bild på Frida Tranvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelanden från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står, tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serieavsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse är jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal, eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Det var spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ på liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar då också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Det kommer.
0: Ja, det kommer. Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound där, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller i alla fall... Vi håller i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in en massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, vad länge sedan man åt en massarin. Det är en sån grej man verkligen kan få dille på. Att liksom, åh, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail vaken@sverigesradio.se. Och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Ja, nu en tid varit lite insnöad på industrier. Alltså maskiner, produkter, bolag, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöt in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För kunde vara på tidigt på säsongen, kunde bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla.

berätta Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på. Just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250 inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelande på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Ja, 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: bästa vi har.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även tidigare i dagarna här, Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med låttitel eller bandet här eller artisten. Eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill. Om du vill vara med och tävla alltså. Eller smsar du till 72250, inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
4: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
4: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
3: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
6: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
3: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.